0: Ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ah, se të buzë e jara.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është premte 22 maj 2026, dita e 142 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:09 minuta dhe përndon në orën 26 minuta. Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë me kthjellime brendësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 8 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 13 deri në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 23 gradë Celsius.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
1: pyetjes gjithmonë.
2: At the movies, çdo të premte ora 14.
3: Eldis Arnjetin.
4: Un jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, domethënë, a e këndojmë dot këtë, a arrit dot këtë. She's gonna she këngë shumë e vështirë për të punuar vokalisht, duke qenë edhe range im përshtatet me range-in asaj këngë.
3: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjerë, domethënë.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22.

Në vitin 334, para Erëson, ushtria Aleksandrit të Madh mposht ushtrinë e Darit të Tretë të Persisë në betejën e Granicus. 337, në Nikomedia, ndërron jetë Konstantini Madh, perandori i Romës. Ai ishte 47 vjeç, që nga koha e Konstantinit krishterimi u bë një fe e pranuar romake. 1762, Suedia dhe Prusia nënshkruajnë traktatin e Hamburgut. 1885, ndërron jetë në moshën 83 vjeçare Victor Hugo. Hugo ishte një poet, romancier dhe dramaturg francez i lëvizjes romantike. 1897, në Londër hapet zyrtarisht tuneli Blackwall, në lumin Thames. Tuneli u përrua nga princi Walesit, kostoja përgjithshme ishte 1.4 milion sterlina. 1906, në Athin hapen lojrat verore olimpike 1906, të cilat sot njihen si pjesë e lojrave zyrtare olimpike. 1939, lufta e dytë botërore, Gjermania dhe Italia nënshkruajnë paktin Steel, Çelik, i njohur zyrtarisht si pakti misis dhe aleancës midis Gjermanisë dhe Italisë. 1942, lufta e dytë botërore, Meksika hynë në luftë në anën e aleatëve. 1945, fillon operacioni Paperclip, kapse letrash. Shtetet e Bashkuara evakuojnë shkencëtarë dhe inxhinierë gjermanë për të ndihmuar në zhvillimin e teknologjisë amerikane të raketave. 1947, gjatë luftës së ftohtë, doktrina e Trumanit hyn në fuqi, duke ndihmuar politikisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht Turqinë dhe Greqinë. 1960, tërmeti 9.5 ball më i fuqishmi regjistruar ndonjëherë në botë, godet Kilin Jugor. Mbi 5000 persona mbetën të vdekur dhe afro 50.000 të tjerë të plagosur. Numri i pastrehëve do t'i kalonte 100.000 banor. 1967, dyqani L'Innovation në qendër të Bruxellit, Belgjik, merr flag. Kjo ka qenë zjarri më shkatrues në historinë e Belgjikës, 323 të vdekur dhe 150 të plagosur. 1972, Richard Nixon u bë presidenti para Amerikan që vizitoi Bashkimin Sovjetik. Presidenti dhe zonja Nixon u pritën në aeroportin e Moskës nga zyrtarët më të lartë sovjetik. 1990, Jemeni i Veriut dhe i Jugut janë të unifikuar për të krijuar Republikën e Jemenit. Ali Abdullah Saleh i Veriut u zgjodh president dhe Ali Salim Al Beit nga Jugu u caktua kryeministër. 2010, Interi shpallet kampion i ri i Evropës në futboll. 2012, Tokyo Skytree hapet për publikun. Kjo gredaçel është një ndër kullat më të larta në botë, 635 meter, dhe struktura e dytë më e gjatë e krijuar nga njeriu në tokë pas Burj Khalifas, 830 meter.

1926 lindi George Best, futbolisti irlandez i Manchester United, cilësohet si një ndër goleshënuesit më të mirë të klubit britanik. 1959, viti lindjes së rockerit Morrissey, ai ishte lideri kryesor i bandit britanik The Smiths. 1970, ditë lindja Naomi Campbell, top modele e famshme mbush sot 56 vjeqa. 1978, sot është ditë lindja e Katy Price, modelja glamour britanike. 1979, ka lindur Jennifer Goodwin, aktore e njohur amerikane. 1981, lindi Daniel Bryan, mundës profesionisti WWE, ka marrë disa çmime gjatë karrierës së tij. 1987, viti lindjes së tenisit serb Novak Djokovic, fitues i disa çmimeve

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzitur sot nga fjallori gjuhës Shqipe është Greha lutsem, folje vetvetore. Greha lutsa, greha lutsur, me kuptim keqësues. Ka

lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.6. Poundi britanik blihet me 109.5 dhe shitet me 110.6 lek. Sa I përket frangës zvicrane, blihet me 103.6 dhe shitet me 104.6 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Një atmosferë më energjike do të të shtytë të marrësh vendime që i ke shtyrë prej kohësh. Mund të ndihesh më i drejtë për drejtë në komunikim dhe kjo do të të ndihmojë të sqarosh disa situata të paqarta. Në dashuri priten emocione të forta, sidomos për ata që janë në një lidhje të paqëndrueshme. Në mbrëmje do të kesh nevojë për pak qetësi, larg zhurmës dhe stresit.
1: Demi.
2: Do të ndjesh dëshirën për të vendosur rregull në shumë aspekte të jetës tënde. Një bisedë e rëndësishme mund të sjellë qartësi në punë ose në familje. Në aspektin sentimental, dita favorizon afërsinë dhe stabilitetin emocional. Kujdes me shpenzimet e panevojshme sepse mund të tundohesh nga blerje impulsive.
1: Binjakët.
2: Ritmi i ditës do të jetë i shpejtë dhe plot zhvillime interesante. Një mundësi e re mund të shfaqet papritur dhe do të kërkojë reagim të menjëhershëm nga ana jote. Në dashuri mund të surprizohesh nga sjellja e një personi që nuk e kishe vlerësuar më parë. Energjia pozitive do të të ndihmojë të fitosh vëmendjen e të tjerëve.
1: Gaforia.
2: Ndjenja do të ndikojnë fort në mënyrën si i përjeton situatat për rreth. Disa kujtime ose çështje të kaluarës mund të rikthehen në mendjen tënde. Në marrëdhënie është momenti mirë për të folur hapur dhe për të shmangur heshtjen. Në punë kërkohet më shumë përqendrim dhe më pak ndikim nga emocionet.
1: Luani.
2: Kjo ditë të favorizon në çdo situatë ku duhet të tregosh aftësitë tua. Do ndihesh më i sigurt në vetvete dhe më i gatshëm për të marrë përgjegjësi të reja. Në dashuri mund të marrësh një sinjal të rëndësishëm nga partneri ose nga dikush që të pëlqen. Mos lejo krenarinë të të pengojë të shprehësh ndjenjat.
1: Virgjëresha.
2: Detajet do të kenë rëndësi të madhe gjatë kësaj dite. Një çështje praktike që të ka shqetësuar mund të marrë më në fund zgjidhje. Në aspektin sentimental do të kërkosh më shumë qetësi dhe mirëkuptim. Mundohu të mos e mbingarkosh veten me përgjegjësi që nuk të takojnë plotësisht.
1: Peshorja.
2: Marrëdhëniet me të tjerë do të jenë në fokus dhe do kërkojnë më shumë sinqeritet. Një takim apo bisedë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person të afërt. Në punë dita favorizon bashkëpunimin dhe zgjidhjet diplomatike. Në mbrëmje priten momente relaksi dhe humori mirë.
1: Akrepi.
2: Do të ndjesh nevojën për të kontrolluar më shumë situatat përreth, por jo çdo gjë do të ecë sipas planeve të tua. Një surprizë mund të detyrojë të ndryshosh drejtim ose mendim. Në dashuri emocionet do të jenë intensive dhe mund të lindë xhelozi. Kujdes me mënyrën se si shpreh pakënaqësitë.
1: Shigjetari.
2: Kurioziteti dhe dëshira për eksperienca të reja do të jenë më të forta se zakonisht. Mund të marrësh një lajm që lidhet me udhët time, studime ose një projekt personal. Në dashuri favorizohen njohjet spontane dhe aventurat emocionale. Një mik mund të të jap një këshill me shumë vlerë.
1: Britjapi.
2: Përqendrimi tek puna dhe objektivat personale do të të japë rezultate konkrete. Një person me ndikim mund të vlerësojë seriozitetin dhe përkushtimin tënd. Në jetën private do të ndjesh nevojën për më shumë stabilitet dhe siguri. Kujdes me lodhjen fizike sepse ritmi i ditës mund të jetë i ngarkuar.
1: Ujori.
2: Mendja jote do të jetë plot ide dhe plane të reja. Mund të të vijë një frymëzim i papritur që lidhet me punën ose me një projekt krijues. Në dashuri do të kërkosh komunikim të hapur dhe më shumë liri personale. Një ndryshim i vogël në rutinë do të të bëjë të ndihesh më mirë emocionalisht.
1: Peshqit.
2: Atmosfera e ditës do të të bëjë më reflektues dhe më të ndjeshëm ndaj njerëzve përreth. Intuita do të të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë që të ka shqetësuar kohët e fundit. Në dashuri favorizohen momentet romantike dhe bisedat e sinqerta. Mundohu të gjesh kohë edhe për veten dhe për pushim.

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është premte 22 maj 2026, dita e 142 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:09 minuta dhe prëndon në orën 26 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë me kthjellime e brendësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore, 8 deri në 20 gradë Celsius. Në zonat e ulta, 13 deri në 26 gradë Celsius. Në zonat bregdetare, 16 deri në 23 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për t'i e dije këtë. Almanaku, on this day,
1: ngjarjet më të rëndësishme ndër vita
0: në Top Albania Radio.
2: Në vitin 334 para erës sonë, ushtria e Aleksandrit të Madh mposht ushtrinë e Darit të Tretë të Persisë në betejën e Granicus. 337 në Nikomedia ndërron jetë Konstantin i Madh, perandori i Romës. Ai ishte 47 vjeç, që nga koha e Konstantinit krishterimi u bë një fe e pranuar romake. 1762 Suedia dhe Prusia nënshkruajnë Traktatin e Hamburgut. 1885 ndërron jetë në moshën 83 vjeçare Victor Hugo. Hugo ishte një poet, romancier dhe dramaturg francez i lëvizjes romantike. 1897 në Londër hapet zyrtarisht tuneli Blackwall në lumin Thames. Tuneli u përrua nga princi Walesit, kosto e përgjithshme ishte 1.4 milion sterlina. 1906 në Athin hapen lojrat verore olimpike 1906, të cilat sot njihen si pjesë e lojrave zyrtare olimpike. 1939, lufta e dytë botërore, Gjermania dhe Italia nënshkruajnë paktin Steel, Çelik, i njohur zyrtarisht si pakti misis dhe aleancës midis Gjermanisë dhe Italisë. 1942, lufta e dytë botërore, Meksika hyn në luftë në anën e aleatëve. 1945, fillon operacioni Paperclip, kapse letrash. Shtetet e Bashkuara evakuojnë shkencëtarë dhe inxhinierë gjermanë për të ndihmuar në zhvillimin e teknologjisë amerikane të raketave. 1947, gjatë luftës suftohet doktrina e Trumanit hyn në fuqi, duke ndihmuar politikisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht Turqinë dhe Greqinë. 1960, tërmeti 9.5 ball më i fuqishëm i regjistruar ndonjëherë në botë godet Kilin Jugor. Mbi 5.000 persona mbetën të vdekur dhe afro 50.000 të tjerë të plagosur. Numri i pastrekëve do t'i kalonte 100.000 banor. 1967, dyqani L'Innovation në qendër të Bruxellit, Belgjik, merr flak. Kjo ka qenë zjarri më shkatrues në historinë e Belgjikës, 323 të vdekur dhe 150 të plagosur. 1972, Richard Nixon u bë presidenti i parë amerikan që vizitoi Bashkimin Sovjetik. Presidenti dhe zonja Nixon u pritën në aeroportin e Moskës nga zyrtarët më të lartë sovjetik. 1990, Jemeni i Veriut dhe i Jugut janë të unifikuar për të krijuar Republikën e Jemenit. Ali Abdullah Saleh i Veriut u zgjodh president dhe Ali Salim Al Beit nga Jugu u caktua kryeministër. 2010, Interi shpallet kampion i ri i Evropës në futboll. 2012, Tokyo Skytree hapet për publikun. Kjo gredaxhel është një ndër kullat më të larta në botë, 635 metër, dhe struktura e dytë më e gjatë e krijuar nga njeriu në tokë pas Burj Khalifas, 830 metër.

1906 lindi George Best, futbolisti irlandez i Manchester United, cilësohet si një ndër goleshënuesit më të mirë të klubit britanik. 1959, viti lindjes së rockerit Morrissey, ai ishte lideri kryesor i bandit britanik The Smiths. 1970, ditë lindja Naomi Campbell, top modele e famshme mbur sot 56 vjeça. 1978, sot është ditë lindja e Katy Price, modelja glamour britanike. 1979, ka lindur Jennifer Goodwin, aktore e njohur amerikane. 1981, lindi Daniel Bryan, mundës profesionisti WWE, ka marrë disa çmime gjatë karrierës së tij. 1987, viti lindjes së tenisit serb Novak Djokovic, fituesi disa çmimeve

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzitur sot nga fjalori gjuhës Shqipe është Greha lutsem, folje vetvetore. Greha lutsa, greha lutsur, me kuptim keqësues.

në qele të tregut valutore euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.6. Poundi britanik blihet me 109.5 dhe shitet me 110.6 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 103.6 dhe shitet me 104.6 lek.

0: Në Top Albania Radio. Dashi.
1: Një atmosferë më energjike do të të shtytë të marrësh vendime që i ke shtyrë prej kohësh. Mund të ndihesh më i drejtë për drejtë në komunikim dhe kjo do të të ndihmojë të sqarosh disa situata të paqarta. Në dashuri pritën emocione të forta, sidomos për ata që janë në një lidhje të paqëndrueshme. Në mbrëmje do të kesh nevojë për pak qetësi, larg zhurmës dhe stresit.
0: Demi.
1: Do të ndjesh dëshirën për të vendosur rregull në shumë aspekte të jetës tënde. Një bisedë e rëndësishme mund të sjellë qartësi në punë ose në familje. Në aspektin sentimental, dita favorizon afërsinë dhe stabilitetin emocional. Kujdes me shpenzimet e panevojshme sepse mund të tundohesh nga blerje impulsive.
0: Binjakët.
1: Ritmi i ditës do të jetë i shpejtë dhe plot zhvillime interesante. Një mundësi e re mund të shfaqet papritur dhe do të kërkojë reagim të menjëhershëm nga ana jote. Në dashuri mund të surprizohesh nga sjellja e një personi që nuk e kishe vlerësuar më parë. Energjia pozitive do të të ndihmojë të fitosh vëmendjen e të tjerëve.
0: Gaforia.
1: Ndjenja do të ndikojnë fort në mënyrën si i përjeton situatat për rreth. Disa kujtime ose çështje të kaluarës mund të rikthehen në mendjen tënde. Në marrëdhënie është momenti i mirë për të folur hapur dhe për të shmangur heshtjen. Në punë kërkohet më shumë përqendrim dhe më pak ndikim nga emocionet.
0: Luani.
1: Kjo ditë të favorizon në çdo situatë ku duhet të tregosh aftësitë tua. Do ndihesh më i sigurt në vetvete dhe më i gatshëm për të marrë përgjegjësi të reja. Në dashuri mund të marrësh një sinjal të rëndësishëm nga partneri ose nga dikush që të pëlqen. Mos lejo krenarinë të të pengojë të shprehësh ndjenjat.
0: Virgjëresha.
1: Detaje do të kenë rëndësi të madhe gjatë kësaj dite. Një çështje praktike që të ka shqetësuar mund të marrë më në fund zgjidhje. Në aspektin sentimental do të kërkosh më shumë qetësi dhe mirëkuptim. Mundohu të mos e mbingarkosh veten me përgjegjësi që nuk të takojnë plotësisht.
0: Peshorja.
1: Marrëdhëniet me të tjerë do të jenë në fokus dhe do kërkojnë më shumë sinqeritet. Një takim apo bisedë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person të afërt. Në punë dita favorizon bashkëpunimin dhe zgjidhjet diplomatike. Në mbrëmje priten momente relaksi dhe humori mirë.
0: Akrepi.
1: Do të ndjesh nevojën për të kontrolluar më shumë situatat për rreth, por jo çdo gjë do të ecë sipas planeve të tua. Një surprizë mund të detyrojë të ndryshosh drejtim ose mendim. Në dashuri emocionet do të jenë intensive dhe mund të lind xhelozi. Kujdes me mënyrën se si shpreh pakënaqësitë.
0: Shigjetari.
1: Kurioziteti dhe dëshira për eksperienca të reja do të jenë më të

0: forta se zakonisht. Mund të marrësh një lajm që lidhet me udhëtime, studime ose një projekt personal. Në dashuri favorizohen njohje spontane dhe aventurat emocionale. Një mik mund të të jap një këshill me shumë vlerë.
1: Britjapi.
0: Përqendrimi tek puna dhe objektivat personale do të të japë rezultate konkrete. Një person me ndikim mund të vlerësojë seriozitetin dhe përkushtimin tënd. Në jetën private do të ndjesh nevojën për më shumë stabilitet dhe siguri. Kujdes me lodhjen fizike sepse ritmi i ditës mund të jetë i ngarkuar.
1: Ujori.
0: Mendja jote do të jetë plot ide dhe plane të reja. Mund të vijë një frymëzim i papritur që lidhet me punën ose me një projekt krijues. Në dashuri do të kërkosh komunikim të hapur dhe më shumë liri personale. Një ndryshim i vogël në rutinë do të bëjë të ndihesh më mirë emocionalisht.
1: Peshqit.
0: Atmosfera e ditës do të bëjë më reflektues dhe më të ndjeshëm ndaj njerëzve përreth. Intuita do të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë që të ka shqetësuar kohët e fundit. Në dashuri favorizohen momentet romantike dhe bisedat e sinqerta. Mundo të gjesh kohë edhe për veten dhe për pushim.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Glob. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Glob, nga data 19 deri më 31 maj. Glob, cilësia është kursim.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Kelly.
4: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
3: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
4: Veshën bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
3: që po shohim,
4: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
1: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.
5: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Mirë mëngjes që të gjithëve dhe mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Është e premte, data 22 maj 2026.
1: E filloj me një herë këngë.
0: Mirëmëngjes
1: gjithëve, është e premte.
0: Është e premte fare. Më në fund erdhi vera. Unë kam ardhur kështu sot, siç jam, as gjuh, pas gjë, edhe ti më duket, apo
1: kisha? Jo, e kam marrë xhaketën me vete.
0: Po kur doja nga shensori, e kishe, ku e kishe, kishe në dorë?
1: E kisha në dorë,
0: kisha.
1: Nuk i dihet kur, edhe se tani është ajo rrezja e diellit aty.
0: Po, por ke merak ti?
1: Por kam merak, nuk i dihet.
0: Se çuhet se njëti që nuk i dihet kur. E mba një pallë me vete,
1: po. Nuk i dihet një plan B.
0: Ore, shiko, është data 22 maj, domethënë tani vera është afër, tani nuk mohohet, është koha për party, të mbrëmjeve, më kupton ato...
1: Të kuptoj shumë mirë, po.
0: Tito sa gin tonika, ku diun se qar preferoni ju gocat. Ha, na trego pak.
1: Jo, super,
0: jo,
1: vërtet.
0: Jo, se si është kështu, në përgjithsi, në po them për të folur për party kur ishe mbrëma, po.
1: Jo, ua, më nëzori.
0: Jo, pëse ke qenë vërtet? Unë e thash kohë.
1: Jo, bëshaka.
0: Okay,
1: jam shumë e përgjeshme.
0: E di.
1: Më ka ikur zëri thjesht nga luhatjet e temperaturës.
0: E unë e humba zërin ndonjëherë kur i gërthas televizorit. Prandaj do ta mbash kështu me zogulet se të ngren nerva ndonjëherë ose gjërat që thon, domethënë jo televizorin.
1: Absolutisht dhe ne nga pasioni që kemi për gjërat,
0: për
1: si e thua këtë, edhe ikën zëri. Prandaj absolutisht.
0: Kështu, çfarë bën ndonjë gjë?
1: Shumë mirë, ditët jam super gati, edhe gjithmonë e premtja vjen me këtë energjinë pozitive.
0: Erdhi fundjava, tani
1: kaloi java e 3 maj.
0: Barbecue etj. Nafta është 2000 ca lek, domethënë.
1: Sa shpejt kaloi koha, se tani po rikujtoj kur erdha, që ishim me veshje të rënda, dimër. Ktu
0: gushtica e Hormuzit ishte akoma e hapur. Po pse kënga e parë vjen kaq shpejt?
2: E fortë këngë në Wake Up.
0: Atëher, kënga e parë, Nico dhe Vince. Kjo është Am I Wrong?
1: Na na na na na na na. Am I Wrong? Ajo kënga që bën kështu, okay.
0: Kjo është Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
0: I rri së premtes, kështu si një kudoni, jaket me jak fine.
1: Me lule.
0: Me lule.
1: Me lule.
0: Florale. Hawaii. Mirëmëngjesi.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. U rikthyem me këtë Am I Wrong. Shumë e bukur, ora 7:06 minuta në këtë moment në Wake Up është edhe është momenti për pyetjen e ditës.
1: Okej.
0: Okay. Jeni njëri që mbani më ri apo harroni shpejt?
1: 069-442-873, po mundem t'i them kështu, si që zbret shkallët nga 2 e nga 3. Pra, 069-442-873, numri ynë për dërguar mesazhet tuaja në WhatsApp atje. Po ideja është që ka njerë, ose ka, po, që mbajnë mëri fort, edhe po si shkoj diçka, bën fjalë me dikë në një moment saktuar, pastaj varin hundën,
0: po, nuk flasin, nuk bëjnë, nuk jetojnë një javë, po.
1: Kurse ka të tjerë pasaj që nuk, për shembull, unë jam tipi që mua nuk pëlqen tensioni. Kam tolerancë shumë të ulët për konfliktin edhe për këto, domethënë qëndrimet, këto qëndrimet e gjata se gjithë bëjmë fjalë, mund të ndodhi që debatojmë, mund mos jemi dakord për gjërat, po pastaj mua m'lind një dëshirë për t'u pajtuar. Më kupton?
0: E kuptoj.
1: Me dikë që e dua, sigurisht, edhe dua të pajtohem, edhe dua që gjërat të bëhen mirë, edhe të kërkoj ndjesë, nuk e kam problem kur kam gabim,
0: po. Këtë si ty, nuk e duroj dot të jem e zënë, dua ti rregulloj gjërat si do të jetë, nuk ka problem. Nuk harroj ama.
1: Nuk harroj. Sepse
0: jam shumë i qartë cili është personi që kam përballë. Kupton?
1: Atë nuk harroj sepse bën një mësim pra, merr një mësim nga marrëdhënia që.
0: E di që çfarë është
1: edhe
0: nuk, por nganjëherë nuk është vetëm ajo pjesa që e dua dikë edhe dua të pajtohem, është edhe nuk më sjell benefite. Në sensin që një person që ka shumë punë, ka gjëra për të bërë, kam gjëra për të arritur, kam gjëra të bukura për të bërë.
1: E kuptoj.
0: Nuk mund të humbas energji.
1: E ke fokusin tjetër kund, po.
0: Nuk kam luksin, nëse don të ecësh shpejt, nëse don të ecësh shumë, nëse don të shkosh larg, nuk ekziston ai luksi që un të humbas energji.
1: Duke u marr me çikërrima, po thua.
0: Po, më duket nivel shumë i ulët për të humbur energjinë.
1: Po, është kjo një zgjedhje me që e hape kështu për veten tënde. Është kjo një zgjedhje e ndërgjegjshme për ty? Pra ti thua që un nuk kam kohë për këto gjëra sepse un
0: kam
1: kështu? Apo është në tip, është më e brendshme?
0: Shikoj, un e kam në tip tolerancën, e kam dhe në tip ignorimin, jam shumë indiferente. Kështu që në momentin që e di një person si është i ndërtuar, si është i gatuar, sigurisht është shumë e vështirë që unë të humbas kohë, pastaj thjesht evitoj disa gjëra edhe.
1: E kuptoj.
0: Sepse humbet energji, me të drejtën.
1: Po, mund ta ndodhi për shkakun
0: që kushton, është shumë e shtrenjtë ajo, ai moment i tensionit, është shumë i shtrenjtë.
1: E kuptoj. Po mund ta ndodhi që të grindemi me njerëz që i duam shumë. Për shembull, që mund të jetë një shoqja jote e ngushtë apo ti qorton vllain, po përfituron një skenë, se ka bërë një gjë, se çun i ri, e kupton, djali i ri. Edhe i vërtet aty, nuk bëhet kështu, dedje. Po pastaj ti e fal, po përfituroj prap.
0: Po patjetër.
1: Nuk rrit tash të merresh me atë, ajo gjë kalon,
0: nuk don edhe. Unë mendoj, shikoj, di çfarë është mësimi më i mirë që të ndash intensitetin e problemit, sepse janë gjëra të vogla, njerëzit kur e kanë në tim mbajnë mëri për gjën më të vogël.
1: Ne, kjo është.
0: Duhet të kuptosh që të gjithë gabojmë, mund ti të gjithë edhe kaloj, merr jetën lehtësom.
1: Duhet ta marrësh më lehtësom. Jam dakord me ty.
0: Merr jetën lehtësom.
1: Që kam disi zët edhe pa menduar shumë për ta njerëzit që kapen me gjërat e vogla dhe që i mbajnë gjërat e vogla
0: derisa
1: ti bëjnë të mdhaj, e kurosin, i palosin, i fusin në dollap, i heqin prapë në pranverë, i veshin nga e para, edhe një prapë me këtë di, prapë me këtë e njëta këmish, domethënë e mërisë e mbajtë
0: sa. Tani po të bën ndonjë dëm shumë të madh Blendi, pa diskutim që është një rrezore që
1: patjetër.
0: Të kesh një farë mlefi dhe urrejtje ndoshta se.
1: Po.
0: Varet se çfarë dëmi të bëjnë, por që
1: ja të lexoj edhe janë 2-3 mesazhe nga ato që na kanë shkruar, thotë Malvina nuk mbaj mëri, por nuk harroj. Gjithashtu. Pastaj Ramadani shkruan për momentin, për mashtrimet forta, apo për inat, thot, nuk e mbaj thjesht. Mendoj të jem dëshmitar kur të marr goditjen karma. Tiengo shkruan Besari, Tiengo, nuk e di ta përkthej. Pastaj thot dikush tjetër, Luna thot mbaj dhe po që hera e dytë njëti person, aha, pastaj. Po e bëri dy herë.
0: Okej, toleroj edhe.
1: Të mbash inat është njësoj sikur të pish helm dhe të presësh që të vdes tjetri. Shkruan Desi. Unë nuk mbaj inate me asnjë. E dini kush mban mëri? Mashtruesit, gënjeshtarët, imoralët. Njeriu i fortë dhe i mençur nuk mban mëri. Eksperjenca e jetës, kjo është logjika dhe arsyetimi të bëjnë të mos mbash mëri as inat, as qef mbetje, kur në gjykim e logjik, ja fut si kao pelës, mërzitesh edhe me veten tënde. Mbaj ndaj atyre që ma kanë nxirë jetën, shkruan Blerta. Elsa ishte ajo që kishte atë mesazhin me bakti dhe bujqësi.
0: Edhe kjo që të fal një herë, pastaj të dytën është interesante, por për shembull për mendimin tim, janë disa gjëra që mund të falen 10 herë, literalisht. Janë disa gjëra që nuk falen as herën e parë.
1: Duhet falësh 7 herë 70 herë. Sipas librave të shenjt. Ndërkohë, duam mesazhet tuaja, në shkruani 0694428843, do shkojmë te kënga e ditës, 7:12 minuta në këto momente, sepse në datën 22 maj të vitit 2019, do të thotë 7 vjet më parë, del filmi biografik i Elton John, i titulluar Rocketman. E mbaj mend atë verë, se më lindi goca, dhe kjo film ishte në kinema, dhe quna dhe goca, aktori Taron Egerton, që është një aktor shumë mirë, anglez, akoma djali i ri, po themi, dhe ka bërë ca filma shumë të mirë, këndon, sepse luan Elton John në film. Kështu që ne do të dëgjojmë versionin e aktorit, jo versionin e Elton John, sepse e këndoi mjaft mirë për filmin dhe nga sa duket ka edhe këtë talent tjetër përveç se të aktrimit që mund të këndoj një këngë të Elton John e ta këndoj mjaft bukur. Kështu që kjo quhet Rocketman nga Taron Egerton, aktori anglez. Mirëmëngjes të gjithëve.
0: Mirëmëngjes të gjithëve.
1: Jeni në Wake Up.

0: informazione positive në Top Albania Radio. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
3: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
10: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marr edhe me këtë.
11: Zimo hë, tu prish prapë?
10: Leo burma hoqi trunin.
11: Po mirë më ja, mbaroj unë merr timën.
10: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi çikosicën.
11: Po gzim, haj di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosicë, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim e tjerë e tjerë.
10: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
12: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

Prestige Home Center. Tic-tac, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Wake up në Top Albania Radio, The Top Channel.
3: Mirë mëngjes që të gjithëve, 7:23 minuta dhe sipas Meteo Alb, thjellime dhe brancirat përkohshme do të karakterizojnë kushtet e motit në territorin shqiptar gjatë orëve të paradites, ndërsa pasdita do të sjellë grumbullim të brancirave në pjesën më të madhe të territorit duke gjeneruar rrebeshe të izoluara shiu. Më të dukshme shira do të jenë në zonat jugore dhe juglindore ku do të përjashtohet mundësia e stuhive të breshit, ku nuk përjashtohet mundësia që të ketë stuhi breshri. Të njëjtat kushte atmosferike me brancirat her pasersh dhe shira lokal do të na shoqërojnë edhe gjatë natës për sonte. Ndërkohë, temperaturat e ajrit do të psojnë një rritje sërish duke u luhatur në vlerat minimale rreth 10 gradë Celsius në zonat verilindore, ndërsa maksimumi do të ngjitet deri në 30 gradë Celsius në Fier dhe në Elbasan. Ndërkohë, era do të frymë mesatare përgjatë ditës, duke arritur shpejtësinë deri në 35 km në orë, kryesisht nga drejtimi verior, e përpasoj në brigjet hetare do të ketë dallgëzim deri në 2 ball. Ndërkohë, shohim edhe vendet e rajonit, 14 deri në 18 gradë Celsius, Prishtina për sot 20 deri në 27 në Podgoricë, 18 deri në 25 gradë Celsius Athina dhe 16 deri në 21 gradë Celsius temperaturat në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, kishte moti 7:24.
2: Dhe tani pyetja e pamundur.
3: Dhe tani.
2: Pam pam wow. Pyetja e pamundur. Në wake up.
3: Bip bip.
4: I duhen 8 minuta kohë. Kaq mund të të them, Blendi?
3: Kaq mund të më thuash?
4: 069-442-8873.
3: Okej. I duhen 8 minuta kohë.
4: Çfarë është ajo gjëja që i duhet 8 minuta kohë?
3: Një gruaje për të bërë ganti për një fest? Kjela vjen?
4: Seriozisht?
3: Ja.
4: E pra.
3: E ti, më s'kam bindur dje.
4: A, shodë.
3: Po që mund tjetë val? Që mund tjetë val? 069-442-8873.
4: Nuk e di, nuk e di.
3: Ke parasysh, ne të gjithë i kemi qejf këto filmat policesk, filmat me mister, dhe në italisht, si që ti e di fort mirë, këto quen i gjalli.
4: Esatto, i gjalli.
3: Të verdët.
4: Era un gjallo pazzesco. Ishte i verdhë.
3: Mund të lexosh një të verdhë, mund të shohësh një të verdhë dhe bëhet fjalë për këtë zhanër policesk, mister etj etj. Pyetja është pse? Pse quhen të verdhët?
4: Po, nuk e kam menduar ndonjëherë, prandaj
3: se këto përdoren edhe në gazetari. Ke kronikën
4: Blendi.
3: Kronikën Roz, ke kronikën e Zez, e ke parasysh janë këto ngjyrat që përdoren, çuash kjo gjua gazetareske.
4: Kurse në zhanrin crime, mund të jetë policesk më shumë.
3: Policesk. Po.
4: Crime policesk është giallo.
3: Un giallo, ja, edhe libra duken si ky libri këtu për shembull.
4: Po.
3: Historia fillon në vitin 1929 kur Arnoldo Mondadori, që ishte themeluesi dhe nanko pronari i Mondadorit, botuesi të madh italian, vendosi që libra të mos i shiste më vetëm në librarit, por të shiste edhe në ato që kioskat që ju quani edikole.
4: Po.
3: Pra në stacionet treni, në për kryqëzimet të rëndësishme rrugë,
4: po,
3: vendose librat atje, ti merrin njerëzit librat, ndërsa hipnin tren, se thoshin çdo bëj, s'kam telefon, është vitin 1929.
4: Do rrit 8 orë aty, 5 orë.
3: Kështu që vendosi ti vinte në për këto kioskat. Mirë, po i kishte shumë, si thua, konkurrencë nga revistat dhe gazetat që ishin më me ngjyra e ku duon kishin këto gjërat e tjera. Kështu që tha, na duhet diçka që ta bëj që libri të bjerë në sy. sepse humbet libri midis gjithë këtyre gazetave përditshme, varen atje, siç i kanë ata në ato stendat, duhet që librat të duken.
4: Po.
3: Që njerit i marrin dhe vjen me idenë e një kopertine e cila do të ishte pikërisht kështu, ajo e verdha kanerin, në mënyrë që të mos humbiste mes lumit të ngjyrave të tjera që ka një po themi një kiosk e revistave, gazetave dhe nxjerr këto. Dhe fillimisht, po çikosh, gjithmonë ka qenë ky stil ku brenda kësaj ngjyrës kanerin ka gjithmonë një rreth të kuq dhe nga rrethi i kuq ka një pikturë e cila ka skenën e krimit, atë skenën kulmore.
4: Karakterizon po historinë brenda. Po, po, po. Wow.
3: Edhe kështu i mbeti.
4: Sa interesant, unë nuk e di, unë nuk e di. Besoj që edhe shumica italianëve nuk e din këtë informacion që thotë. Po thjesht e marrim të për të
3: mirëqen.
4: Për të mirëqen.
3: Të mësoj goja të thuash, por ky ishte burri që na solli këtë lloj termi.
4: Mondadorje.
3: Filmat e verdh, librat e verdh.
4: Shumë inteligjent, shumë inteligjent. Bravo, se faktikisht ashtu bie në sy, merr minimalisht në dorë.
3: Çuna biznesi. Andos, besoja, është kënga e radhës. Mirëmëngjes që të gjithëve, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin
4: e
3: Top Channel.
4: Lexoni një giallo.
3: Un giallo.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
4: Çfarë ndeshje jashtëzakonshme. Arbitri frym bilbili dhe është një penalti. Spektakolare! Euforia dhe emocionet vërshojnë.
5: Pavarësia ekonomike është mbrojtje nga dhuna. Kur një grua fuqizohet ekonomikisht, ajo ndryshon jetën e saj, të fëmijëve, të komunitetit.
6: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtet.
7: Bono?

0: banë banë.
1: Bono, kruasani më i ri, me 6 shije bombastike.
2: Oh, një lëpurushe si ty jashtë në këtë orë? A mund t'ju ftoj në strofullën time?
3: Ja, ja, sot nuk ka gjë t'i elprash. Festa është habitati im natural.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35

0: 25.900 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Pesin që ka treguar mami gjatë gjithë kohës kur i mati ishte smur, kam thënë kjo është një grua e paarritshme.
2: Kam parë një postim nga Gimbo dhe Selin, uroj sukses e lartë e më lartë kënga.
3: Nëse keni dashlirin dhe keni ardhë në demokraci, në lejoni të kemi mendimin ton qoftë edhe për një këngë.
1: Tash e kam një burr të ri.
4: Tash ka 40 vjeç ndrodhë burrin.
1: Po, e imagjino sa me fat.
5: Ka thënë që nuk ka dasëm parë të latoskën.
6: Goca dhe Gra, sonte, ora 21 në Top Channel.

0: Mëngjes.
1: Hi.
0: Jeni në Wake Up 7:38, si gjithmonë ne imagjinoj këtë momentin, ai më aktivi i mëngjesit ku ndoshta shumica zgjohen, kupton?
1: E ndërsa ata zgjohen, ne jemi zgjuar.
0: Diçka edhe po i themi mëngjes ne. I përqafojmë ngrohtësisht, më kupton, në këtë emision. Por ne do të luajmë tani. Do të luajmë lojën e re.
1: Po shafojmë ngrohtësisht në këtë emision. Ju futemi në shtratë, hey, jemi ne. Jemi ne. Atëherë, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
1: 7:39 minuta, kemi një numër tani për lojën e re.
0: Absolutisht, numri sot është nga 1-10. Nga 1-10, 069-44-28-83. Pasta ju e dini, një pyetje të letë, një biset këndshme. Edhe këshu, weekendi vjen i bukur. Pra, Blendi, çdo na lexosh sot?
1: Ja, se po shohim numrat që vijnë tani. Po provojnë lloj-lloj numrash njerëzit.
0: Bukur është me fakt. Është si ajo lavatriçja që ecën edhe
1: no, është bukur lotaria, me lotaria në lotaria në televizor. 200.
0: E pash një që e kishte
1: 208.
0: Dërguar të sakt.
1: Okay. Shumë mirë, atëre njëri nga numrat nga 1-10 është numri i dur. Ne do ju telefonojmë vetëm pas pak dhe do t'ju bëjmë një pyetje që nuk është e vështirë. Kam dy pyetje. Mm-hmm. Por në varësi të kush përgjigjet në telefon, do mundohem ta përshtas në mënyrë që t'i japim sa më shumë shanse për të fituar.
0: Po.
1: Okay? Mm-hmm. Atëhere, a një lexim i vogël.
0: Po. Momenti më i bukur të gjithë më thonë
1: sepse
0: njerëzit ose shoqëria ose edhe fans ndjekës në rrugë që më thonë aman ai momenti Blendit që lexon ato gjëra të vetohem, është momenti i preferuar i gjithëve.
1: Të mbërthej edhe një kops në këmish, mos duhet.
0: Si
1: për këtë moment. Ke pasur të bëre gati për një moment kështu edhe. Ëh.
0: Shumë mirë.
1: Shumë.
0: Tani gjendje, ju lutem nga regjia.
1: Okej. Faleminderit, okay. Danko. Nuk e keni idenë sa shpejt mund të shbëhet njeriu që dëshiron pa pushim gjëra që s'mundet apo mbase s'duhet i ketë. Natyrisht është njerëzore të dëshirosh gjëra. Para, status, prona. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë shtohen nevojat. Dëshirat shumohen. Kjo është fundja natyra jonë njerëzore. Por pikërisht këtu fshihet çarku. Ti nis të ndjekësh, dhe të ndjekësh, dhe të ndjekësh dëshirat. Deri sa ti kthehesh në një dëshirë e asgjë më shumë. Dhe ti nis të ngatrosh dëshirat me identitetin tëndë. Mendja të punon vetëm për gjërat që të mungojnë. Të rri vetëm tek ato që lakmon. Dhe nga dalë, harron kush je vërtet. Imbuluar nga dëshirat, nën gjithë atë epsh material.
0: E bukur është. Dhe e vërtet.
1: E. Se po ta mendosh, përfshi edhe mua e ty edhe gjithë së bashku, se sa kohë shpenzojmë duke parë llogarinë bankare. Me pra të numri që rri gjithmonë njësoj.
0: Jo që bie, do që më shumë bie.
1: Pa, bie. Pasaj e ngrej nga i sikë, pasaj bie prap. E ngrej,
0: pasaj prap.
1: Edhe se sa kona merë edhe e kuptoj. Po, nuk është
0: sistemi, kjo është sistemi.
1: Se duhet bëj si moralist, ani mos dëshironi edhe shisni gjithçka dhe shkoni murgj në Himalaja,
0: nuk kam çfarë të bëj, nuk kam çfarë të bëj.
1: Nuk e ke, ke bërë paqe me këtë.
0: Po, e dëshiroj edhe
1: kaq. Po, si është ajo shpreha që jo të plotësosh dëshirat, po të zbrazësh zemrën nga dëshirat. Ka një lloj lirie aty ku nuk ke nevoja.
0: Jo, se jo Blendi, jo, kam shumë ego, kupton?
1: E kuptoj,
0: nuk e pranoj dot.
1: Po ai që po them, nuk e kam me ty personalisht, po mendoj që ka njerëz të cilët jetojnë bukur pa lukse, pa saltanete, pa pasur, po jetojnë plotësisht. Domethënë jetojnë jetën, e shijojnë jetën. Edhe ti shikon edhe zilepsesh në mënyrë më të mirë të mundshme, thua, ja më ky nuk ka shumë gjëra. Dhe është ai tjetri anti komplet i depresuar kështu. Duke bërë drogë në dy të mëngjesit.
0: Jo, e kuptoj çfarë. Ka
1: lënë kaleman gruan, kështu se po ka ndërtuar 60 pallate në Tiranë, edhe si qesh buza kurr, nuk i qesh buza kurr. Është po, gjithmonë kështu, e kupton?
0: Me nerva.
1: Gjithmonë me nerva dhe
0: jo, ke të drejtë për këtë, por
1: Do thua është ti, është mirë kur ke shef personal që gatuan për ty në kuzhinë, si ke gozalonën të bëjnë kamino këj fundit, do më thënë.
0: Unë akoma nuk e kam parë.
1: Dhe ta shosh, dhe ta shosh.
0: Se i gjithi shoti.
1: Si shtë thash, skena e parë është e doktori që po vesh dorezëm se do t'i bëj testin. Na i kërkom vetëm a mund të zjedhë cilin gisht. Okej, okay, atëherë. Mirë mëngjes.
0: Kemi dikon telefon.
2: Mirë mëngjes,
0: kush je?
2: Matildo quam.
1: Matildo!
0: Oh, wow, sa emri veçantë.
1: Sa në tregon, Matildo?
2: Ja, po shkojmë për në Durrës.
1: Në punë në Durrës? Ti punon në Durrës. Po qa punë e bën?
2: Punoj që sistem bankar.
1: Okej, okay, je në bank. A mund të të pyes sa vjeç je, Matildo?
2: 39.
1: Okej, okay, mirë, është një moshë e durë. Sepse po mundohem të shikoj cila është pyetja më e kollajt. Cili numër dërgove?
2: 10.
1: Dërgoj Matildo. Ja ku kemi të vizatuar një 10 këtu. 10 me yll. Bravo të qoftë. Okej. Okay. Atëherë, e do nga një serial shqiptar apo e do një pyetje nga India? Nuk janë vështira, asnjëra as tjetra.
2: Njësoj në duke.
1: Atëherë? Ta zgjedhim.
2: Nga India ndoshta.
1: Nga India, okay. Eci me Indin atëherë. Cila është kafsha e shenjtë në Indi?
2: Lopa.
1: Dy roqe.
0: Është
1: janë ca lop veçanta këto, ndisi.
0: Po kjo që ka një lop shumë veçantë që po shohim në ekran
1: po,
0: këtu.
1: Po. Shumë mirë Matildo, kjo ishte.
0: Bravo.
1: Të lumt. 100 euro nga Enzo Atini. Një kupon për 100 euro nga Enzo Atini ja japim Matildos sot në mëngjes sepse gjeti që lopa është kafsha e shenjtë në Indi. Shumë kush e di këtë se bie fjala shpesh.
0: Është po, vërtet.
2: Nga Max Optika sota?
1: Po more patjetër, nga Max Optika atëherë. Ja, Matildo.
0: Okay. Matildo.
1: Shumë mirë. Atëherë Matildo, 100 euro nga Max Optika. Shënoja Ana, droja se. Ai është
2: takuar. Aha. Është takuar në Panair blending. Kam bërë atë epokën akullnaja dhe.
1: Okej.
2: Okay. Dhe kam marrë edhe një firmë prej tij.
1: Oh, faleminderit. Faleminderit shumë. Ka autografin tim. Erdhi dita. Gjithë të mirat.
0: Edhe unë e kam lindit.
1: Fundjavë të mbarë.
0: Fundjavë të mbarë.
1: Ciao, ciao, ciao. Po me që ishim duke folur për këto materialet. Të të bëj një pyetje, edhe po ju a bëj edhe juve që jeni ndigjim tani, si ushtrim mendor. Nëse unë të them.
0: Po.
1: 1 milion euro. Janë të tuat. Ke 6 muaj kohë t'i shpenzosh. Por nuk mund të blesh as shtëpi, as makinë, as ora të shtrenjta, as gjë luksi.
0: E për ça? Si?
1: Nuk e di, po ja 1 milion euro janë të vërteta.
0: Po kshu aksione mund të
1: duhet të shpenzosh në mënyrë të tillë, jo, në mënyrë të tillë që në fund të 6 muajve ti kesh prishur të gjitha. Nuk ka kshu investime për një kohë më, pra, as të
0: jam
1: blesh.
0: Jam e sigurt që do i gjeja mënyrën.
1: Po më thuaj tani pra. Si do i shpenzoj 1 milion euro në 6 muaj kohë, por pa bler sende me vlerë edhe
0: të lart.
1: Po, se,
0: po ja dhuron njerëzve.
1: Objekte luksi.
0: Ja dhuroj gjithë njerëzve shoqërisë më mbaj. Edhe ti blen ato.
1: Të mi mbaj.
0: Ja un jap 1 milion euro ti jap ty, që për shembull kam besim.
1: Po.
0: Edhe ti mu mblen gjëra. I kam shpenzuar në një ditë.
1: Ti po e kuptoj. E kuptova.
0: Ja jap shumë njerëzve që ato blejnë edhe bëjnë biznese
1: po,
0: për
1: mirë,
0: mua.
1: Po mirë, çfarë do të të blej sot? Me 1 milion euro të tua. Çfarë do më kërkoje të të blija pastaj?
0: Nuk e di, nuk kam ndonjë.
1: Fustane, taka.
0: Jo.
1: Gjëra kështu.
0: No.
1: Në makinë.
0: Por që ja, kaq e thjesht ti.
1: Okej. Okay. Jo, se ti re kështu i bëre bish domethënë.
0: Si i bëra bish?
1: Sepse nuk mundesh që të përfundosh me gjëra materiale pra.
0: Nuk përfundoj unë me gjëra materiale.
1: Unë do bëja një xhiro rreth botës.
0: Po. Udhëtime.
1: Udhëtime pafund. Se mund të prishësh për hotele, edhe luksi fundja ose jo. S'ka rëndësi, por domethënë gjëja është që nuk do të jenë objekte sende që ti mbash në një formë apo në një tjetër që në krye të 6 muajve
0: kjo gjë. Nuk do të veja limite çfarë sepse do paguaje ti për mua, më kupton?
1: E kuptoj. Kështu që na keni në një ide më të mirë pra, nëse nuk do të blini dot objekte sende, çanta luksi
0: e kështu. Edhe ja duron njerëzve.
1: Patjetër.
0: Nëse nuk mund të blesh në fund të ditës, ndihmo njerëz.
1: Sidomos muajin e 6 kur të kanë mbetur akoma edhe 600,000, e kupton? Edhe di që s'ke ku ti çosh, ato do të zhdukem, pastaj fillon.
0: Në një pallat, për shembull, edhe e publikon në telefon. Këtë ditë nga këtu do fluturojnë lek.
1: Po, edhe të paktën ke një video që do bëhet virale.
0: Po, po, aty sheshi, pastaj edhe hidhesh me parashutë dhe het lekët kështu. Vën një show. Nuk e di.
1: Dal në një meshi gjet kështu.
0: Po, gjithë njerëz gjithë lumtur, një mega fest blendi. Nuk e di.
1: Okej, okay, mirë, shkojmë tek rekrutimi shumë shpejt dhe pastaj bëjmë edhe këngën e dekadës.
3: Loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrak Shtruk.
1: Shtrak Shtruk. Shtruk.

0: Edhe shpreha popullore është që mosumat me hijen e kësaj kohe të ditës, se nuk të dalin llogarit mirë.
1: Okej, okej, sepse është shumë e madhe. Wow, sa e bukur, sa e bukur. Nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë.
0: Ne, mosumat me hijen e shtrak shtruk. Është kjo kohë e ditës tani. Okej, okay. Atëherë, do të shkojmë tek kënga e dekadës. Mm-hmm. Kënga e dekadës për sot është nga viti 2019. Kjo është nga Lil Nas X dhe Billy Ray Cyrus. Ky është babai i Miley Cyrus, me shëra fjala, këngëtar country edhe aktor. Quhet Old Town Road. Pati ishte kontroversiale kjo, sepse kënga është nga një artist i zhanrit R&B. Mm-hmm. Mirë po, ishte numër 1 në klasifikimet country. Dhe këta që janë country nuk e pranonin. Thoshte kjo është një zhbërje.
1: Jo,
0: se si është një gjë,
1: po nuk është origjinale.
0: Populli vdiste për këtë. Kështu që Old Town Road, Billy Ray Cyrus, Little Nas.

0: Petita să fie.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Ui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike

0: Kafeje DeLonghi mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: 25.000, 900, 90 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Power
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Shqipëria ka marrë dritën jeshile për miratimin e IBAR, Koela grupi punës për zërim në Këshillin e BE-s miratoi qendrimin e përbashkët të 27 vendeve anëtare që pritet të kalojë sot në mbledhjen e ambasadorëve. Drafti i përbashkët u miratua pas gati 3 muajsh diskutimesh dhe negociatash mes Këshillit dhe Komisionit Evropian, i cili kishte dhënë për Shqipërinë një vlerësim pozitiv. Hapi radhës konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE që do të mbahet më 26 maj ora 19:30 kur Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama. Kjo konsiderohet një nga fazat më të rëndësishme të procesit të negociatave e cila i hap rrugë avancimit të mëtejshëm të Shqipërisë në mbylljen e kapitujve. Në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se filloi periudha e votimit përmes postës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit, ndërsa procesi zgjat deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105 mijë votues. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio sot u dhëton për në Suedi për të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s. Sipas njoftimit të Departamentit të Shtetit, Rubio në takim do të diskutojë nevojën për rritje të investimeve në mbrojtje dhe ndarje më të madhe të detyrave në aleancë. Nga Suedia, sekretari i Shtetit do të udhëtojë për në Indi nga 23 deri më 26 maj për të vizituar disa vende.
6: Sport.
7: Sot zhvillohet etapa e fundit e turit të 83 ciklistik të Shqipërisë ku marrin pjesë 20 skuadra elitare nga Shqipëria, Ballkani dhe Evropa. Duke nisur nga ora 10, ka bllokim të rrugëve Vlorë rreth rrotullimit Lushnjës deri te finishi në Fier. Qëllimi këtë vit ka qenë rritja e standardeve organizative, pjesëmarrja e lartë ndërkombëtare dhe ekspozimi mediatik për ta dërguar këtë sport në një fazë të re profesionalizmi.
6: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Në adresën www.topalbaniaradio.com.
8: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
9: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
8: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
10: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
8: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
11: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
8: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
12: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: 8 qershor, Shëngjin.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Croissant. Aq me çokoladë. Një croissant siç nuk e provuar kur më parë dhe nuk do t'i besosh shqisave të tua. Croissant i ri me çokoladë Milka.
2: Sekreti i flokëve të mi të bukur është ngjyra e saj natyrale apo Color Naturals. Flokët e tu shkëlqejnë kaq shumë dhe ngjyra
3: zgjedhja ime e besuar që nga shfaqja e thinjave të para. 5 vajra frutash për flokë të ushqyer dhe teknologji Color Boost që mbulon 100% thinjat. Sekreti u zbulua. Color Naturals, flokë të ushqyer, ngjyrë më e bukur. Garnier.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Këtu kemi babin që po bën magji në kuzhinë. Nga kjo anë shkojmë në një nivel tjetër. Këtu është skena kryesore. Ndërsa këtu është Hollywoodi. Kjo është shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Eksperienca më e mirë e internetit fiks për shtëpi me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Vodafone.
2: Luftojmë me pasiguri, frikë, anë.
3: Problemi nuk është vetëm tek ai që bullizon, por është edhe tek heshtja.
4: Me këtë indiferentizëm, ne inkurajojmë situata të tilla që të vazhdojnë.
5: Momenti që un kam hapur syt dhe kam qenë në spital, aty kam kuptuar domethënë atë gabimin që kisha bër. Isha e vogël, nuk mund ta kuptoja dot atë dallimin midis njerëzve dhe të keqës.
6: Formë të një shakas indirekte, kështu lloj gjërash.
7: Ka bullizmi është toksik. Sepse është pikërisht është dominancë pushteti.
8: Çelësi i zgjidhjes mbetet në familje
9: për të trajtuar në kohë për të shmangur gjithë ato pasojat që vijnë nga bullizmi.
10: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45.

0: Mirë mëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up, ora 8:12 minuta në këtë moment. Dhe sot në Wake Up do të flasim për tregun e automobilizimit dhe mobilitetit në Shqipëri, i cili në fakt përfaqësohet nga kompani të njohura ndërkombëtare që sillin markat më të mira në tregun ton. Sot kemi ftuar në Wake Up Erlind Kastriot Bekollari, drejtor ekzekutiv Gjili Auto Albania, i cili do të na njohë më shumë me një nga markat automobilistike me rritjen më të shpejtë në botë. Gjili dhe njëkohësisht me vizionin dhe misionin e Delfino Mobility Group në tregun shqiptar. Pra, mirëmëngjes Erlind dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes, kënaqësi të jem me ju sot.
0: Pra, si ka nisur historia Gjili për të gjithë ata që po na dëgjojnë sot?
1: Historia Gjili është shumë e thjeshtë. Ka nisur si një kompani që prodhonte pajisje elektrike dhe kryesisht frigorifer në fillim të viteve 80 dhe më pas në vitin 97 hyri në sektorin automotiv. Që nga i moment, Gjili është fokusuar dhe ka investuar fuqishëm në teknologji në sektorin automotiv dhe më pas nga ky moment ka ardhur zhvillimi i saj. Në vitin 2010 ndodhi zhvillimi dhe themi fitoria kryesore e Gjilit duke bler Volvo nga kompania Ford.
2: Kështu që Volvo, marka që të gjithë njojmë dhe duam se është e vjetër, është pjesë e Gjili Group.
1: Po, Volvo që prej vitit 2010 është bler nga grupi Gjili dhe me blerjen e Volvos Gjili nuk mori vetëm akses në tregun ndërkombëtar, por gjithashtu përfitoi teknologji, informacion, siguri nga markë prestigjioze europiane.
2: Tani duhet të flasim pak për, sepse makinat kineze, Gjili është një markë kineze apo jo?
1: Gjili është markë kineze prodhuar në Kinë.
2: Okej. Okay. Makinat kineze janë tani më kudo. Jo vetëm në rrugët tona, por në rrugët e Evropës. Unë di miq amerikan që po qajnë për makina kineze se është çështje e tregtare që nuk i ka lejuar që të hynë atje, por në momente si kjo që po kalojmë tani me ngushticën e Hormuzit, me mungesat në naftë, rritjet e çmimeve dhe këto gjërat bëhen akoma më përdorshme, më të nevojshme se është. Po, na trego pak çfarë e diferencon markën Gjili nga të tjera, sepse di që makinat që Gjili prodhon dhe sjell janë të një standardi cilësie shumë të lartë, sigurie gjithashtu. Pra, janë të gjithë makinat kineze njësoj, nëse do të pyesja?
1: Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe normalisht kërkon një sqarim më të gjatë, por si çdo lloj produkti prodhohen disa standarde në cilësi të ndryshme në varësi të tregut ku ato produkte trajtohen. Ne jemi përfaqësi zyrtare e grupit Gjili për disa marka dhe prodhimet dhe produktet tona janë të prodhuara dhe destinuara posaçërisht për tregun evropian, duke plotësuar të gjithë standardet e sigurisë, komoditetit që tregu evropian kërkon. Dhe më lejo të them që tregu evropian është një nga tregjet që kërkon dhe ka standarde më të larta.
2: Shumë të rrepta.
1: Shumë të rrepta për sa i takon sigurisë, cilësisë, kujdesit të konsumatorit, mirëmbajtjes dhe shumë elemente të tjerë që ne shikojmë te shumë produkte evropiane.
2: Kështu që e garantuar që cilat janë disa nga markat që mund të flasim.
1: Patjetër që është garantuar, Gjili vjen me 6 vjet garanci evropiane. Markat që grupi Gjili posedon dhe të prodhon janë Gjili Auto, Volvo, e cila për shumicën e ndjekësve është marka më e njohur ndërkombëtarisht, Lotus, Polestar, Zeekr, Lincoln Co. dhe mjetet e punës Farizon. Të gjitha këto marka janë pjesë e grupit Gjili. Ne përfaqësojmë disa prej tyre në kompaninë tonë. Delfino Mobility Group është përfaqësuesi i disa prej këtyre markave, siç është Gjili, Zeekr, Farizon, Lotus.
2: Okej. Okay. Kështu që këto janë disponueshme edhe për
1: këto janë disponueshme për tregun shqiptar me standarde europiane me garanci ndërkombëtare. Ne kemi një sallon goxha të mirë të ri, ose dojmë një servis të autorizuar me staf të trajnuar, certifikuar, i cili vazhdon trajnohet dhe certifikohet, sepse më lejo të them që kompania kineze Gjili është shumë e fokusuar të kujdesin dhe klientit. Dhe siguria dhe cilësia e mjeteve që ne tregtojmë janë të lidhur ngushtësisht me shërbimin dhe klientit. Garancia 6 vjetë e vërteton këtë gjë dhe jom kot ne tashmë bëjmë gati një vit në tregun shqiptar. Mund të themi që jemi pozicionuar mirë për një kohë kaq të shkurtër. Por ajo që ne shikojmë dhe vërejmë është që tregu shqiptar është shumë i fokusuar tek mjetet elektrike dhe hibride, po kryesisht elektrike, sepse ne kemi një iniciativë shumë të mirë, sepse tregu makinat elektrike në Shqipëri ofrohen ATVSH. Mm-hmm. Pra qeveria në vitin 2020 ka hequr ATVSH-n për makinat elektrike.
2: Aty është 20%
1: përfitim, po, lirë përfitim dhe mund të them një statistikë që Shqipëria është vendi i tretë në Europë me market share më të lartë të makinave elektrike të zhytura.
2: Okej, okay, që është një gjë shumë e mirë edhe për ambientin, për ajrin.
1: Është shumë gjë e mirë për ambientin, po ne na favorizon distanca e shkurtër, pra distancat e shkurtra në Shqipëri janë shumë të arritshme me
2: autonomia e makinës. Autonomia e makinës është problem, se ti arrin
1: nuk edhe
0: problem. Faktikisht kjo është një gjë që nuk e kisha menduar se një të krijon një far pavarësie.
1: Po.
0: Sepse ai është problemi i parë kur flisë për shkakun Itali elektrike, nuk e di, do të kem edhe një tjetër për udhëtimet e gjatë.
2: Nga Milano në Bari,
0: në Bari te shtëpia ime, se normal lëvizin njerëzit. Edhe në fakt krijon një far pavarësie.
1: Ta krijon, por gjithsesi makina elektrike kërkon një planifikim të udhëtimeve. Nuk është si makinat e tjera me djegë të brendshme që ti ke një emergjencë, një dëshirë, e mbush me karburant dhe ikën. Makina elektrike kërkon planifikim të rutit ose të rrugëve që do bësh, por gjithsesi në fund fare është një makinë e qetë, makinë që nuk shpenzon, të më rëndësishme janë mbrojnë ambientin se nuk ka ndotje. Pra ndotësit më i madh në Shqipëri janë automjetet. Ne nuk kemi industri të rëndë që të krijojnë mbrojtje. Ndotje. Vetëm automjetet ato që ndosin.
2: Kështu që mund të jetë një kontribut, po edhe në kursim, pra në mos patje nevojë ta mbushësh me naftë vazhdimisht.
1: Sepse ne kemi energjinë me çmimin shumë të ulët. Distancat e shkurtra, çmimi i ulët i energjisë për shkak të burimeve që ne kemi ndikon drejt për drejt në xhepin e konsumatorit.
2: Mm-hmm. Atëherë Erinda, ajo që po marrun nga kjo bisedë dëshiroj që edhe publiku ta kuptojë është që dhe është e rëndësishme që makinat që tregton Geely Auto dhe ju janë të standardit të bashkimit evropian. Pra sa i përket sigurisë, sa i përket inovacionit, teknologjisë që ato ofrojnë, rehatisë, kujdesit, ti the gjithashtu edhe 6 vjet garanci, oh. Pra nuk janë makina të importuara nga Kina, nga po themi dikush apo magazinë njëri etj. Që mund të jetë çfarëdo, po janë kanë kaluar këtë filtr të bashkimit evropian, ato mund të tregtohen edhe në Rom, edhe në Berlin apo kudo tjetër në bashkim. Kështu që ke këtë garanci që ke marrë një makinë kineze, por me standardet e rrepta evropiane.
1: Po.
2: Po më thoshe pak më herët që duke qenë që jeni të rinj në treg, u bë një vit tani, ju ofroni edhe çmime ekonomike. Qasim pak për këtë.
1: Shiko, kompania Geely ka hyrë në tregun evropian me një strategji të qartë. Të ofrojnë cilësinë më të lartë me çmimin më të mirë të mundshëm. Pra, suksesi i një kompanie është të gjejë këtë raportin, cilësi çmim. Deri në këtë moment Geely ka arritur, siç dhe ju e thatë, tashmë është prezente në tregun më të mëdha evropiane dhe po t'i kthehemi asaj pjesës së standardit evropian është shumë e rëndësishme sepse nëse ju blini një makinë Geely në Shqipëri, dhe do të doni të udhtoni në Itali, në Greqi, keni nevojë ta karikoni, mund të karikoni lirshëm kudo, sipas standardit evropian, keni një problem teknik, që sigurisht mbulon garancia në këto 6 vite para, në çdo lloj qendre Geely mund të merrni shërbim pa pagesë, dhe kjo ofrohet vetëm për makina që janë standard evropian dhe kanë garanci ndërkombëtare.
2: E kuptoj. Që s'është për gjithë ata që nuk e kanë marrë atje, mund të kenë probleme të
1: natyrës. Tregu jon është në moment rregullimi, masivisht janë shtuar shumë marka prodhim kinez, por që janë me specifikime kineze. Kjo nuk është se i bën dëm tregut, përkundrazi njerëzit në varësi të mundësive të veta ekonomike, sepse këta janë makina të lira. Blen më mirë një makinë të re sesa një makinë shumë të përdorur. Por nga ana tjetër do duhet që të bëhet rregullimi i tregut sipas elementeve të sigurisë, siç unë e thash më përpara, është shumë e rëndësishme që mjetet të kenë standardet e sigurisë evropiane. Mund t'ju them që në Shqipëri vijnë dhe disa mjete që kanë vetëm 2 airbag, ndërkohë që minimumi
2: i lejuar
1: është 6 airbag. Por shumica e mjeteve tashmë kanë 8 airbag edhe më shumë mbase.
2: Ne kemi të tilla, pra.
1: Ne kemi standard evropian, çfarë kërkon standardi evropian, ne kemi minimumi 8 airbag.
2: Kemi
1: 8 airbag të çdo makinë.
2: Është rëndësishme nëse e gjen veten në një aksident.
1: Është shumë e rëndësishme sepse në fund fare është kosto. Çdo airbag ka një paket, çdo paket ka një kosto jo të lehtë. Rrjedhi mjesht fund fare siguria është kryesore.
2: Patjetër.
0: Pra për ta përmbyllur, a mund të themi që Geely përfaqëson të ardhmen e mobilitetit në Shqipëri?
1: Me plot gojen mund ta themi këtë sepse Geely Geely Holding tashmë investon fuqishëm në kërkim teknologji. Mund t'ju them që qendra më e madhe në botë e kërkim zhvillimit është e Geely-t, dhe ajo ndodhet në Hangzhou të Kinës. Më pas, mund t'ju them dhe informacion tjetër që në base ju nuk e dini ose publiku nuk e di, që vjetë në tetor të vitit 2025, Gjili inauguroi qendrën më të madhe në botë të sigurisë dhe testimit rrugor, më e madhe në botë.
3: Që rekord praktikisht
1: Guinness, aty nuk është një rekord Guinness, aty janë 7 rekorde Guinness. Ne ju kemi dërguar dhe një video që besoj.
2: Ne po e shohim në
3: ndërkohë.
1: Aty janë 7 rekorde Guinness, 80.000 metra katror, të gjitha kushtet klimaterike, domethënë nuk ka nevojë të bëhet në rrugë,
2: testohet në akull, në shi,
1: në temperatura plus 40 gradë, minus 40 gradë, domethënë që këto makina ti dorëzohen konsumatorit dhe klientit dhe të jetë gatshme për çdo lloj kushtesh atmosferike.
2: Shkëlqyshëm. Edhe një pyetje të vogël në fund, ku ju gjejnë?
1: Si ju gjejnë? Ne aktualisht jemi në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 2, por për një muaj ne kemi marr sallonin e ri dhe shumë shpejt do na gjejnë tek kompleksi Deli Georgji në krahët e Hotel Hilton.
2: Shumë mirë. Shumë faleminderit për
3: kohën. Shumë faleminderit.
2: Erlind Kastriot Bekollari është drejtori ekzekutiv i Gjili Auto. Ishte kënaqësi që folëm.
1: Gjithashtu faleminderit
2: informative. Kthehemi shumë shpejt, tani është Dua Lipa e cila këndon Training Season. Mirëmëngjes që të gjithëve. Ora është 8:23 minuta.

0: Dua Lipa, Training Season. Ora është tani 8:26 minuta. Ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Dhe është koha, je gati Heidi?
1: Jam shumë gati.
0: Për një anagram të vogël.
1: Okay.
0: Për një anagram të vogël.
1: Sigla.
0: Kemi durata për të dhënë, kështu që
2: Anagrama.
0: Pam pam pam pam.
1: Rafa Name.
0: Rafa Name.
1: RAFANAME.
0: Kjo është anagrama për sot. Pse i pisëron syt ashtu? Rafa Name.
1: Po. Tash amargana sipër.
0: Është anagrama, po është shkruar nga djatha, nga djatha në Dubai. Okay.
1: Tash, sa të thella që janë të gjërat. Sa e thell pas ka qen.
0: Po të ishim në Arabi, thash, do të shkruanim
1: kështu.
0: Ne shkruanim po, nga djatha në të majt.
1: Rafa Name.
0: Rafa Name. 069-442-8830. Gjithë një anagramën, fitoni një dhuratë. Do tjetë nga klinika Lavender Clinic. Uh-huh. Është një klinik shumë mirë estetike. Për gjithë këto shërbimet e mundshme që ju mund të doni, një rifreskim të paraqitjes tuaj. Ti duke shumë bukur sot. Mos flimo.
1: Po, Edi... un kam vjet. Kuj diti që unë s'ka?
0: Duke shumë mirë, duke shumë.
1: Faleminderit shumë, faleminderit shumë Blendi.
0: Atëherë.
1: E gjithmonë shumë i sjellshëm.
0: Un okay.
1: U emocionu.
0: S'po di tani, s'po di.
1: S'po di, si po përgjit.
0: S'po di që them, nuk po di që them. Më kujtoa një shprehje e Picassos, që thot, arti është mënyra për të fshirë plurin nga shpirti.
1: Sa e bukur. Sa
0: e bukur.
1: Është e vërtet.
0: Se...
1: është pëtimtare.
0: Po.
1: Më shumë se sa fshirë plurash.
0: Është dhe e ka fjalën për sepse këto gjërat e vogla të përditshme që na ndodhin, një sherr, një grindje, një faturë e papritur që të vjen, ku diun se çfarë, gjithë këto rutinat e përditshme na plurosin në një farë mënyrë shpirtin. Dhe jo vetëm mendjen, jo vetëm atë psikën ton, por edhe shpirtin brenda. Kështu që Picasso rekomandonte me bëj dush. Me e la shpirtin.
1: Me art.
0: Me art. Duke shkuar fjala vjen në një galeri apo duke qëndruar para një pikture, qoftë edhe në telefonin tënd për 5 sekonda, 10 sekonda, pa folur, thjesht duke u zhytur në atë që është jashtë kësaj rutinës, banalitetit, të zakonshmes.
1: Është edhe mungesa e kohës, Blendi, dhe në fakt unë vetëm para pak ditësh kam shkruar diçka shqip.
0: Mund na lexosh?
1: Po.
0: Okay.
1: Është shumë e vogël, është një mendim do ta zhvilloja pastaj. Dhe është pikërisht për këtë kohën dhe presionin edhe deri diku konsumizmi i gjërave. Ditët kalojnë aq shpejt. Dhe nuk ka kohë. Na mësuan të përtypim çdo gjë pa e shijuar. Nuk ka kohë. Nuk kemi kohë të dashurohemi me diçka, ta kuptojmë se duhet ta lëmë të shkojë. Dhe pastaj duhet të ham diçka të re, sepse uria mbetet. Ndoshta për këtë arsye, jemi të gjithë pa ndjenja. Është çika.
0: Po ti e pusi thellë mi gonc, po e them unë.
1: Para
0: të ditës
1: shumë ishte një moment.
0: E shikon? Nuk ka kohë.
1: Nuk ka kohë.
0: Nuk ka kohë vërtet, është 8:30, duhet ta mbyllim këtu, kthehemi në anën tjetër pastaj me shtrang shtruk. Mirëmëngjes të gjithëve.
1: Mirëmëngjes.
2: Wake up. The Dita the feel.
3: Touch it. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje.
5: O, bo, bo, qa bëra?
6: O, mirë që nuk ish duka, por ishtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
8: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lekë. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lekë. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
9: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
10: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
12: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
13: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
14: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
13: Po për të ngrën?
14: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
13: Ah, sa mirë.
14: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
15: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et.

Vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU.

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.

0: Mirëmëngjes. When you're gone, është kjo,
1: shumë e bukur është.
0: 8:40 minuta këtu në wake up.
1: Edhe aty ku jeni ju 8:40 minuta do të jetë në mos qofshin në një zonë tjetër orare.
0: Është 8:40. Edhe ne do luajmë shtrak-shtruk.
1: Edhe luajmë shtrak-shtruk.
2: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak-shtruk.
1: Shtrake-shtruke
3: në wake up.
0: Tiririm, sot do të njihemi me Franceskën nga Vlora dhe Irenën nga Tirana. Mirëmëngjes, goca.
4: Përshëndetje.
1: Mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjesi, Edi.
1: Mirë, jemi shumë mirë. Po fillojmë me Franceskën, sipas alfabetit, është e para, dhe pastaj njohim dhe Irenën pak më mbrapa. Ndërkohë, Franceska, ç'na thua?
5: Mirë, jam në punë, në krye të detyrës.
1: Në krye të detyrës, dhe detyra është?
0: Sa punë bën?
5: Jam inxhiniere kimiste, punoj në një kompani që bën përpunimin e çelikut në sektori bojës, lyerjet.
1: Sektori i bojës, lyerjet. Domethënë ju lyeni çelikun, e ngjyrosni?
5: Po, ne lyejmë po. Pjesë materiale pas janë përpunuar, janë salduar, në të fakt në fundit e procesit është pjesa e pastrimit edhe lyerjet.
1: Se ne mendojmë për çelikun si diçka që nuk lyhet edhe e përdorim.
0: Po pra tani që e mendoj, por është ndërthurje materiale në fakt, sepse ajo duhet të mbetet aty, nuk është.
5: Po. Po, pa tjetër që lyhet, bëhet pastrimi
1: si. Unë po mendoj nëse çeliku është pjesë e një fasade, fjala vjen edhe duhet që ato elementet
0: pjesë të shpërndar apo ndoshta një kompani makinash, nuk e di ose.
5: Jo, ne prodhojmë makinat, pjesën për makinat e mbeturinave.
1: Okej.
0: Okay. E kuptoj.
5: Ne eksportojmë, jemi pjesë e një grupi evropian, ne eksportojmë në disa shtetet e Evropës.
1: E kuptoj.
0: Interesante.
1: Ore, sa nga këto makinat e plerave do t'i mbanim në vend?
5: Na
1: duam ne. Digjet lanë fillin në Vlorë. E di ti ik mendje ty Franceska kur digjet apo jo, kur merr zjarr atje. Atëherë, takojmë edhe Irenën në Tiranë. Irena, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
1: Pa ha më Irena.
0: Ç'na tregon për veten?
4: Unë sot jam pensioniste, kam qenë pjesë e forcave të armatosura për rreth 22 vjetë. Rrjesht, rrjesht e një vjetë, në në uniform, në pjesën tjetër e këti civile.
1: A, është këqyshëm.
4: Rrjesht e vjetë.
1: E di gjove, një oficere pra.
0: A, po, interesante. Një
1: zonë një oficere. Po ke qenë në akademia, po ke qenë ku ke shërbyer?
4: Po në disa garnizone të Tiranës, jo vetëm, po së fundmi në pjesën e ishtë arsimimit të forcave të armatosura, ishtë shkolla e bashkuar, si më temë, Akademia e Forcave të Armatosura sot.
1: Shkëlqyshëm. Shumë faleminderit.
0: Shumë faleminderit.
1: Për shërbimin. Ndërkohë, filloj me Franceskën. Pra, gjithë të tjerët janë mirëpritur në 069442873 me mesazhet në WhatsApp. Kjo është fjalia për sot.
0: Lea dhe Lina vendosën që sot të visheshin me shtrak-shtruk. Franceska.
6: Me të bardha?
4: E kam ndryshuar.
1: Me të bardha.
0: Atëherë, për t'ju ndihmuar, kur është shtrak-shtruk, ajo zëvendësohet vetëm me fjalën.
1: Po, pra nuk
0: pra,
1: do të kishte
0: një t. Mm. Që të ndihmoj. Kështu që nëse
1: nyjen,
0: nyje, e prepozicioni, nuk ka. Pra, Lea dhe Lina vendosën që sot të visheshin me shtrak-shtruk, me një herë fjala, me bam.
1: Me bam, po.
0: Ke ndonjë mendim tjetër?
5: Me sandale?
1: Me sandale.
0: Me sandale, për shkak mund të qëndronte, por në këtë rast nuk është saktë.
1: Mm.
0: Tani po i lexoj edhe për Irenën. Lea dhe Lina vendosën që sot të visheshin me shtrak-shtruk.
4: Me.
1: A vjen ai shumë mesazhe sa s'mbesohet.
4: Me klas.
1: Me klas, me
0: po,
1: klas.
0: Stili.
1: Po.
0: Interesante. Mënyrë mendimi ndryshe, por jo, nuk është e saktë në këtë rast. Por nuk ka problem.
1: Çitiane, mbathje, streçe.
0: Nuk ka.
1: Kostum. Etjer. Po ky që ka shkruar çitiane ka shkruar thën para ç's. Ticiane. I them dhe Ticiane.
0: Nuk e di.
1: Nuk them Ticiane. Po gjithsesi
0: nuk ka gjë, nuk ka gjë
1: se kemi. Nga këto.
0: Raundin e dytë ku do të ndihmojmë sepse do të zbulojmë numrin e shkronjave.
1: Okej. Okay.
0: Dhe është një fjalë shumë e vogël, në fakt, janë 4 shkronja.
1: 4 shkronja, goca. 4 shkronja, kujdes.
0: Lea dhe Lina vendosën që sot të visheshin me shtrak-shtruk. Franceska.
5: 4 shkronja?
0: Mhm.
1: Kjo ndihmon, po gjithashtu vështirëson, sepse heq të gjithë shkronja, të gjithë fjalët që janë më të gjata se 4 shkronja. Kështu që reduktohen mundësit. Po prapo vinë mesazhe. Francesca.
5: Okay.
1: Për shembull, kur kur Irena tha klas, gjithashtu fjala klas ka 4 shkronja.
0: Po.
1: Me stil.
0: Me stil. 4 shkronja, por jo.
1: Jo. Ja. S'është fjala stil.
0: Nuk është. Hmm. Lea dhe Lina vendosën që sot të visheshin me shtrak shtruk. Irena.
4: Unë mendoj që ndonjë të visheni me taka.
1: Me taka. Vishen me taka.
0: Me taka, 4 shkronja që ndron. Jo, nuk është e sakt, por që mos i nxirja, mos i nxirja jashtë piste, nuk është një rrym.
1: Jo, nuk i nxora, nuk i nxora. Nuk i nxora jashtë piste.
0: Jo, jo, e di, por që
1: e shikon, kur thua me stil, aty jemi. Domethënë, kjo është një lloj apo gaboj unë se unë jam mashkull fundjavë.
0: Jo, mund të themi që është në mod tani.
1: Okej, okay, mirë.
0: Më kupton?
1: Po, po pra, ka po ka me stilin pra. Jo, ja prit Francesca, okay. Sepse do të t'japim ose shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë. Jemi në raundin e tretë tani, ku ne zbulojmë njërin nga shkronjat, kjo e bën shumë më të lehtë. Okay. Po duhet të zgjidhni ju të dyja, ti dhe Irena, se cilën shkronjë do zbulojmë.
4: Ja, lu Francescës.
0: Ha Franci, të dytën. Okej. Okay. Shkronja okay. E dytë është një i, si i riqi. Kështu që 4 shkronja dhe e dyta një i. Pra, Lea dhe Lina vendosën që sot të visheshin me shtrak shtruk.
5: Shko, Linoja ka i të dytën.
0: Francesca thot Lino.
1: Lino.
0: Jo, nuk është e sakt.
1: Së është Lino.
0: Se aty, ti faktikisht bën këto gjërat hintet të Lea dhe Lina dhe unë aty mendova të farë. Në mbanë mund?
1: Po, jo, po s'ka të bëjt.
0: Se ti gjithmonë bën diçka kështu.
1: Me Lino, po.
0: Por jo.
1: Nuk është fjala Linon që po kërkojmë. Pra, Heidi thot që është me
0: kushton
1: në mod.
5: Pika, të visheshin me pika?
0: Lea dhe Lina vendosën që sot të visheshin me pika, është sakt. Irena, ti e mendove apo?
4: Unë mendova me mini.
1: Me mini.
0: Me mini.
1: Me mini. Dgjoj.
0: Gjithsesi faleminderit të
1: po,
0: dyjave që luajtët me ne.
1: Nuk pati rast se Francesca foli dy herë, dha Lino, pastaj dha Pika.
0: Prandaj gjithmonë i pyes edhe Irene pyes që të heqja dy gjë që nuk e kishin menduar.
1: Okej, okay, atëherë. Dua të jap një durat edhe Irenës.
0: Mm-hmm.
1: Si thua?
0: Po, absolutisht.
1: Pra Francesca, 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital për ty. Edhe Irena, si thua për një kupon për 100 eurosh nga Optika Shqiptare Gjermane?
5: Mund ta ndërrojmë nëse do Irena,
4: sepse jo.
1: Okay. Është në rregull, okay. Okay. Shumë faleminderit. Në rregull, okay.
0: Shumë faleminderit. Ju përqafoj fort.
1: Faleminderit.
5: Kalofshi mirë.
1: Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive në Digital me finalet evropiane, kampionatet që hyjnë në fazat vendimtare si dhe programacionin e pasur me filma premierë, seriale hit dhe dokumentar fantastik. Gjatë gjithë këtij muaji shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium, sepse Digital bësh gjithmonë
0: pjesë e familjes.
1: Tani kemi një quiz muzikor.

0: 069 442 883
1: 88
0: Arroba pizën, unë arroba pizën. Nëse e dini, e dini.
1: Oke. Okay. Shkojmë tuti tani, është 8:50 minuta. Mirëmëngjes që të gjithëve, jeni me Top Albani Radio dhe ekranin e Top Channel.
0: Mirëmëngjes.
1: Ikim ne.
2: Ikim. Wake up. Në Top Channel dhe Top Albani Radio.

0: Radio Hits.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: Gjat, gjat, hey usta Murat.
2: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj usta Muratin e Gjat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj usta Muratin e Gjat.
3: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
4: Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blia atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto.

0: në MyUta App. Me Jute, e bën shtëpin si që ndëron.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama reagoi lidhur me mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian që do zhvillohet më 26 maj në Bruksel, duke e cilësuar si një tjetër moment krenarie për vendin dhe një hap të rëndësishëm drejt antarësimit në BE. Në Facebook, Rama deklaroi se konferenca do të vulos me sukses fazën hyrëse dhe do të çel fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit, duke theksuar se procesi evropian i Shqipërisë është një histori suksesi ndërtuar me vizion, punë dhe përkushtim. Gjithashtu, shefi i qeverisë u përgjigj kritikëve të procesit të integrimit dhe tha se parashikimet për bllokimin e negociatave dhe ndëshkimin e Shqipërisë nga Europa rezultuan të pavërteta. Than negociatat u bllokuan, than Shqipëria u ndëshkua, than Europa u zgjua dhe narkoregjimi u zbulua, humbën përsëri dhe Shqipëria përsëri fitoi, u shpreh Rama. Katër betoniere janë ndjekur gjatë natës në një kantier ndërtimi në fshatin Dukat i Ri në Vlorë. Në vendngjarje shkuan forca zjarfikse, të cilat bën të mundur shuarjen e zjarrit dhe izolimin e flakëve, megjithatë mjetet janë ndjekur pothuajse plotësisht. Nga të dhënat e para dyshohet se bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve të mundshëm. Grupi hetimor po punon gjithashtu për administrimin e provave dhe verifikimin e kamerave të sigurisë pranë kantierit ndërtimor.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Nuk është magji, është plan. Merr 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj deri më 30 qershor.
5: Credo.pikal.
6: Për një lëkurë të mbrojtur dhe rezatuese, Australian Gold të majgjeps për rutinën e kujdesit veror. Mbroje lëkurën tënde dhe dhuroj një shkëlqim të artë me markën numër 1 në botë për nxjerrjen perfekte. Australian Gold, eksperti global i shkëlqimit veror.
7: Jepi, jepi, jepi. Mirë, mirë. Head and Shoulders? Nuk e dije që kishe zbokth.
8: Nuk kam. Head and Shoulders largon zbokthin dhe yndyrën dhe e siguron dy fish përbërës mbrojtës për të parandaluar rikthimin e zbokthit. Head and Shoulders, deri në 100% mbrojtje nga zbokthi.
9: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Ana, everything, everywhere.
1: Që nga momenti që mbërrini udhëtimi juaj është i planifikuar me kujdes. Në Acibadem, pacientët ndërkombëtar mirëpriten me shërbime transferimi të personalizuara, të mbështetur në çdo hap nga përkthyes në 25 gjuhë të botës. Nga konsultat me mjekët specialist deri te ekzaminimet e specializuara, çdo fazë e kujdesit koordinohet me kujdes në një çati. Teknologjitë e përparuara mjekësore mbështesin në çdo vendim duke siguruar saktësi, siguri dhe besim gjatë gjithë përvojës. Të gjitha së bashku në një udhëtim të plot për pacientët ndërkombëtar në Acibadem.
2: Ska nevoj, ska nevoj.
3: Sa kere, po t'akoj.
4: Letë thonë dhe pija net. O por nuk qaj kokën fare.
5: Si po në thatë që intervjisën do t'a bonim tek qelia juaj.
3: Po se me kjo qartë të duke ty. Po t'a ndryshuar shumë, t'a shme jam influencer në bunë.
6: E kemi shita të shpinë që kemi në plasht. Kere shita? Pas me esër.
7: E lora thras, lora nuk ka. Lora iku dhe madra.
8: Dola nga shpia, filloj shiu, hapa qadrën, 2 minuta, marroj shiu, mylla qadrën, kishim po pallatëri.
9: A dhe të lëvizi kjo dora, ja? Kjo është nuk është liber, amator.
10: Arqo e paren, mos kurse, se në qep, ajo, s'ka vler.
9: Vizin ti njemi gjithë gjatë edhe bjënd.
5: Po ti?
9: Po dhe unë bjënd jam, se sheve?
11: Unë jam drejtori mardhënjeve me hekuri.
5: Si e?
11: La krakor që e taj sa më jemi, mja jemi.
0: Portokalli, të djelën, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se vini. Është 98 minuta në këtë moment dhe do të jetë një muaj i dedikuar tingujve të kitarës dhe emrave më të njohur të skenës ndërkombëtare. Rikthehet Albania International Guitar Festival, që është në vitin e vet jubilar, është viti 10 i organizimit të këtij festivali që mbledh disa prej kitaristëve më të mirë në botë për të luajtur jo një herë, por për një muaj rresht, nga data 22, pra nga sot deri në datën 22 qershor. Festivali do të udhëtojë në disa qytete vendit, ndërsa si pari ngrihet në Tiranë me një nga virtuozët më të njohur të kitarës klasike në botë, Goran Krivokapić, i cili do të vijë nga Gjermania për këtë festival, dhe ne kemi të ftuar sot në studio drejtorin artistik dhe themeluesin e festivalit, zotin Denis Bishga, një mik të këtij programi. Gjithashtu, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, mirëse erdhe.
0: Shpesh ka ardhur dhe ka shoqëruar muzikant apo këngëtar, duhet them, me kitarën e tij në programin tonë dhe ka ndënjur disi në hije aty për të bërë atë rol, por sot un mund të thras zoti drejtor.
2: Ja, ja.
0: I festivalit
2: është shumë rënd.
0: Na tregon pak se si po ndihesh sot, ngrihet pra si pari, siç e tham, festivali i 10 ndërkombëtar i kitarës në Tiranë.
2: Them drejtën, duke qenë se është edicioni 10, emocionet vijnë natyrshëm sepse është 10 vite përgjegjësi e madhe. Gjithmonë koncerti hapës ka atë merakun si do të jenë detajet, sepse mundojnë që paktën të realizoj maksimumin të rim në pritshmërit e eventit.
0: Kështu që jene e them, po themi
2: ka
0: diska,
2: emocione,
0: po.
2: Ka emocione.
1: Një dekadë nuk është pak, është shumë kohë, e prisje në atë kohë që sot të kthente në një pik ku do të takonin të gjithë këto artista ndërkombëtar?
2: Se në drejtën, nuk e prisja, ka patu një zhvillim shumë natural. Dhe nga vitin vit jam suar gjithmonë detaje të reja në procesin e ndërtimit e programacionit, dhe është rëndësishme që ka kryuar një struktur tani festivali dhe gjithë shka shkon shumë rjetëshëm.
1: Po sa e vështirë ka qenë të ta krijosh këtë pikën, domethënë të bashkosh në Shqipëri emra kaq të mëdhej?
2: Momentin e parë ishte vështirë se të gjithë ishin skeptik, festivali i ri në Shqipëri, shumë artistë mëdhenj nuk e njohin Shqipërinë ende, dhe momentin e parë e prisin me skepticizëm pak ftesën. Por duhet thënë që me vazhdimin e edicioneve shumë artistë mëdhenj në janë bashkuar dhe ka krijuar një besueshmëri, dhe mund të them pa frikë që është bërë një sken shumë e rëndësishme e kitarës klasike në Ballkanin Perëndimor.
1: Do tani, hapet me
0: jo, bashkëmoshë s'ka problem.
1: Jo, do hapet me një nga kitaristët më të njohur, më të famshëm botëror, i cili quhet Goran Krivokapić.
2: Është po? Një kitarist i jashtëzakonshëm, ai vjen nga Gjermania. Është pedagog në dy universitete në Gjermani, një emër dhe një virtuoz i kitarës klasike. Repertori i tij do të qëndrojë në disa periudha stilistike, disa periudha muzikore të kompozitorëve ndryshëm. Do të fillojmë me muzikë baroke për të respektuar dhe vendin nga i vjen, nga Gjermania. Pastaj për të vazhduar me muzikë latine, se kitarja, gjithmonë kur themi kitare klasike, mendoj muzikën klasike përgjithshme, por kemi repertorët latin që ndryshon pak variacioni.
0: Shumë mirë, për shikojnë që ka nga Turqia, nga Austria, nga Suedia, nga Italia, vendet ndryshme, pra që ku është, nëse mund të të pyes, kitara, ku është në kulm? E tani, kitara, le temi, është një instrument i cili është shumë i dashur, ndoshta më popullori hiq pianon, po themi, sepse është në muzikë klasike, në muzikë rock, në muzikë pop, në kudo, kitarat në koncerte, gjithandaj ka një po them vend ku kitara është citosh në shpinë vet?
2: Do, vendi dominues normalisht është, janë vendet latine dhe do të thoja Spanja, sepse aty është instrumenti popullor, instrumenti më tradicional. Dhe sidomos pjesa e Andalusisë aty, aty riten me kitarë dhe duke filluar kitarën që hershëm, aty dalin dhe mjeshtrat mëdhenj, sidomos të kitarës flamenco. Pra, mund të themi pa dyshim që Spanja mbahet, e mban primatin e shtetit me për turistë më të mbetë kitarës.
0: Shumë mirë. Pyetje jashtë rrave. Eric Clapton apo Mark Knopfler? Pyetje të vështira.
2: Mark Knopfler.
0: Ka një gjë te kitara që në duart e një kitaristi merr fizionomin e vet. Domethënë tingulli merr. Mark Knopfler është i jashtëzakonshëm. Eric Clapton është i jashtëzakonshëm. Carlos Santana është i jashtëzakonshëm.
1: Santana po mendoja unë tani.
0: Ti e di që është Santana, e ka elektrike, e kupton? Ti e di që është Santana në momentin që e dëgjon atë dhe pra është e çuditshme që është një instrument po.
2: Është shumë e vështirë zgjedhësh ndërmjet mirëve, se të mirët janë si një Monet, si një Picasso, si këta
0: mjeshtrat
2: të mëdhenj, kështu që nuk mund ti dash dot. Thjesht ata të mëdhenj duan shijuar në artin e tyre, mendoj.
0: Eksakt. Do na luash një pjesë të vogël?
2: Po. Gjithmonë për mua është kënaqësi të jem në studion e Wake Up dhe duke respektuar dhe publikun e Top Channel dhe të Wake Up-it, mendova që Romanca e famshme e Gjoku i Prohibiti ka qenë një film i vjetër.
0: Lojra e ndaluara.
2: Po, Lojra e ndaluara i shkon për shtat edhe këtij mëngjesit bukur.

0: Mendoj që vjen ëmbël në mëngjes.
1: Është shumë bukur. Është
2: vërtet ëmbël. Shumë bukur. Edhe çdo herë kur vin artista në këtë studio, mendoj gjithmonë për brezin e ri. Edhe se si duhet do të promovohen të gjitha format e artit për mendimin tim, sidomos ato të vlefshmet. Si e shikon ti brezin e ri? Mendon se ke arritur ta përhapësh pak edukimin kulturor, pa kulturën në këtë drejtim?
0: Duke qenë rolin e një pedagogu, e një mësuesi, shumë e rëndësishme që ne t'japim kontributin ton në shoqëri, mendoj. Dhe për këtë arsye dhe në kuadër të festivalit, absolutisht që koncertet ndikojnë tek të rinj, ndikojnë tek studentët sidomos, sepse për ata realizohet më shumë. Por kemi integruar dhe dy koncerte që janë shumë interesant. Kemi gjetur një ditë simbolike, siç është 1 qershori, dita e fëmijëve, dhe do të realizojmë koncert Albana Young Talents, e kemi quajtur, një koncert me fëmijë talentuar të moshave të ndryshme. Do të luajnë fëmijë që janë në klasë 2 fillore, që e kanë shumë qejf kitaren, gimnazist, fëmijë pra pa kemi limit moshe, sepse flasim gjithmonë për fëmijët, po pa dallime. E kemi bërë si thirrje, fëmijët e interesuar mund të na çonin videot e tyre, ne kemi përzgjedhur disa prej tyre për të realizuar një koncert të bukur. Dhe eventi tjetër do të jetë promovimi i disa trimëve pak më të mëdhenj, ata që janë në stadin universitar. Kemi kitaristin Johnny Javari, i cili ka qenë një ish student edhe i imi, por edhe i liceut artistik Jordan Misja. Tashmë Johnny vazhdon karrierën e tij në Universitetin Robert Schumann të Düsseldorf për kitare klasike dhe ka një rrugëtim të jashtëzakonshëm. Ai do të performojë në Durrës në datë 13 qershor në Konkatedralen e Shën Luçis, një repertor të larmishëm.
1: Shumë mirë, doja që të përmendim sepse është edhe fillimi i sezonit veror, edhe turistik gjithashtu, dhe festivali do të udhëtojë në disa qytete të vendit për këtë muaj. Ku do të jeni? Cilat qytete?
0: Baza si gjithmonë do të jetë Tirana dhe hapja është ditën e sotme. Por do të udhëtojmë në datë 6 qershor, shkojmë në Rubik, në kishën e bukur të Shërbuemit. Është një destinacion që prej vitesh ne tashmë e kemi futur në kalendarin e festivalit. Një vend i jashtëzakonshëm. Dëshira e festivalit është që të promovoj dhe objekte trashëgimisë tonë kulturore, dhe kisha e bukur e Shëlbëimit në Rubik është një vend i jashtëzakonshëm, do të thoja. Prej aty mund të shikosh të gjithë luginën e lumit të madh, publiku shumë i ngrohtë, e mirëpres festivalin çdo vit, dhe më tej, siç thash, do të jemi në Durrës. Do të kemi edhe një koncert bukur në Korçë me një artist italian, Nicola Montella, një virtuoz i shkollës Napolit. Për të mos ta hequr Korçën, sepse mendoj që edhe ne kemi atë qytetin ton ardhshës kitares që është Korça, dhe padyshim nuk mund mungonte edhe këtë edicion.
1: Kush ka qenë mentori yt?
0: Mentori im mund të them padyshim profesor Vasil Tole. Pavarësisht se jo i profilit tim të kitarës klasike, por mendoj që është mentori im në rrugtimin tim profesional.
1: Se po mendoja që ne po flisim pak më herët edhe për siç Heidi e përmendi që është një trashëgimi, ka prodhuar kitarist shumë të mirë, ka ende kitarist shumë të mirë në Shqipëri, ka patur gjithmonë, dhe është një detyrë që kjo trashëgohet, mos të humbas edhe të mos venitet, por të qëndroj, se është një art shumë i bukur, edhe sjell shërim tek njerëzit. Zoti e di sa nevojë kemi që ti
0: shpëtojmë muzikë bukur.
1: Po. Edhe tani që po mendoj në për këto katedrale, në këto vende pra ku luhet, se është ajo Jehona e Kubeve, të kishave që bën që dëgjohet. Prandaj të pyeta për, se më kujtohet profesor Edison Miso apo të tjerë, domethënë që kanë qenë mësusit e shokëve të mi në një kohë caktuar. Kështu që prandaj duhet të tërmoja pak si fillove ti me kitarën, si u bë kjo udhëtimi i jetës tënde.
0: Mund të them padyshim që gjithmonë shtytja është familja. Familja është mbështetje për një artist në rrugtimin e tij, dhe shtetja parë dhe shtysa për të vazhduar këtë instrument ka qenë familja dhe i mati, i cili e kishë me dëshirë të madhe që të vazhduaj një rrugarti dhe jo profesionet të tjera të cilat familja ime i kishe trashëguar më në them prej dy brezash. Jam e faqë që bëj, jam një profesor kitare, jam një instrumentist dhe është një rrugëtim shumë i bukur.
2: Se gjithmonë është ai momenti, familja shumë e rëndësishme, sepse në atë mendimin tradicional janë familjet që shtyn më shumë në atë punët më
1: fitimpruarse
2: ose më
1: doktor, avokat,
2: doktor, dhe... që më vjen shumë mirë gitarist, sepse
1: po.
2: Ja, në fund të ditës së rezultati, kështu që edhe në ti ndjek pasionin tënde dhe arti e cën për pare dhe promovohet këtu një ditë, kështu që më vjen shumë mirë kjo gjë, ja. E thënë kjo, çfarë mendoni se i mungon skenës shqiptare për një zhvillim më të madh të artit muzikor? Diçka që mungon këtu?
0: Nëse mendoj, mund të them që tashmë është një botë shumë e hapur dhe edhe në këtë aktivitet muzikor që unë realizoj ka mundësin të sjell artist jashtëzakonshëm, artist që deri para 10 vitesh nuk e mendoja të vinë ndonjëherë në Shqipëri. Kështu që mund të them nuk i mungon asgjë skenës shqiptare. Ne këdo do të kemi disa evente edhe shumë dhaja këtë verë në Shqipëri që nuk mendoshin ndonjëherë të realizoheshin. Do të vi artist i madh nga Italia, Zucchero, që është një gjë e jashtëzakonshme.
1: Kush është ky Zucchero?
2: Zucchero.
1: Sa kemi dëgjuar?
0: Vjen Zucchero.
1: Vjen Zucchero.
2: Vjen Zucchero.
0: Kështu që do të ketë artist shumë të mëdhenj dhe mund të them që është një treg i lirë dhe muzikor. Kush ka iniciativën e mirë mund të realizojë shumë gjëra. Kemi festivale pianistik, kemi festivale operistik të jashtëzakonshëm.
1: Mario Biondi do të vi gjithashtu.
0: Po, Mario Biondi do të vi.
1: Është artist i madh edhe vjen tani në fillim qershori, datë qershore.
0: Them një gjë për humor pak përmëngjes, kur i thash bashkëshort testime që do vi Mario Biondi, më tha, po kë nuk që ka Biondi tha.
1: Jo, nuk është Biondi. S'ka plot fare Mario Biondi edhe nuk tingëllon si një Mario Biondi, tingëllon si z afro, shumë i thellë. Edhe artist shumë i madh. Po ti keni sjell në vide José María Gallardo del Rey, Paco Seco, Anton Baranov kanë ardhur si pasojë e festivalit tuaj. Pra Çelia është sonte në sallën Tonin Arabi, se ti nuk largohesh shumë nga liceu.
0: Ja, ja, ja.
1: Pra liceu artistik. Aty do ndodhi. A mund na kapësh në fund edhe një tjetër të vogël fare?
0: Po, duke menduar të mëngjes, çfarë luaja, mendova për një vepër të Francisco Taregës. Ne shqiptarët e njohim gjithë Francisco Taregën. Normalisht do thoni si ka mundësi. Sepse për shumë në ato vitet e para kur doli teknologjia dhe ne ishi Francisco Tarega ka kompozuar Grand Valsin, ku kompania e famshme Nokia pat marr atë melodinë kryesore.
1: Kur ndizej telefoni,
0: kur ndizej telefoni, kështu që të gjithë
1: më.
0: Kurse Tarega ka kompozuar shumë vepra të jashtëzakonshme për kitare, një nga më të veçantat është Adelita, një vepër shumë delikate.

0: Vedete perché ne si ne
1: super.
2: Deni, shumë faleminderit për kohën sot. Shumë urime për 10 vjetorin e Albania International Guitar Festival që fillon sonte, pra, cilash ora?
0: 19:30 do jeni gjithë koncertet. Hyrja është e lirë, vlen për të theksuar dhe gjithë janë të mirëpritur.
2: Kështu që edhe salla pranë liceut artistik Jordan Misja, salla Tonin Arapi, mund të thjesht hyni brenda nga trotuari direkt në sallë atje dhe të shihoni tingujt e kitarës ndërkombëtare me disa prej emrave më të njohur të kitarës në botë. Ne po të përsillim me Mark Knopfler.
0: Oh, kënaqësi e madhe.
2: Me që ti zgjodhe atë.
0: Shumë faleminderit
2: për këtë. Eric Clapton të çon selam. Çoqet What It Is. Mirëmëngjes të gjithëve.
1: Mirëmëngjes.

0: në Top Albania Radio.
1: Shpit qëfar të veri.
2: Iu, qëfar pisliku.
1: Vë, wow, dajë rëgishë.
2: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne

0: Center. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, burë ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
6: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
8: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Çdo ditë sjell mundësi të reja. Dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Mirëmëngjes ju gjithë, mirë se vini në program Shakira. Kjo është kënga e botrorit. Po t'isha DJ do ta luaja në plazhe. Se di që nuk është shumë kështu për diskotek natën, po për shembull me një mojito, me një ku diun tani, aty në plazh, ding ding ding ding. Po t'isha un DJ.
1: Po jo, edhe po t'isha un do e vendosja aty. Jam me mendje në plazh, në fakt. Ti po flisje dhe un po imagjinoja veten time me një mojito.
0: Unë s'bëj DJ në plazh, un kërcej, kështu që s'kemi për ta bën.
1: Un marr diell.
0: Kërcej, po, me shkum, me gjëra. Mirëmëngjes që të gjithëve, le të mirpresim në studio Ronaldo Sharkën. Ai ka programin Live from Tirana vetëm pas pak minutash këtu në valët e Top Albania Radios dhe në ekranin gjithashtu në digital. Vetë çfarë tregon për sot?
2: Mirëmëngjesi. It's Friday, ideja është premte, edhe kjo premte që mezi e presim. Në fakt Sona Dauti kam parë në Instagram që kishte marrë dhe mbështetje të shumë personazheve publik. Është një blogger, i themi, shumë interesante, por do e elaborojmë sot, e cila ka marrë një iniciativë për të na treguar gjëra që nuk e dinim lidhje me fjalorin shqip. Për shembull, unë nuk e dija që fjala arom ishte greqisht dhe në shqip do të thotë erë. Akoma është greqisht dhe në shqip është ende apo enigma është greqisht dhe në shqip do thot fshet. Pra ne vazhdimisht përdorim në fjalorin ton shqiptar fjalë që vijnë nga latinisht, ja fjalë turke kryesisht dhe fjalë greke që në fakt nuk janë pjesë e fjalorit shqiptar, dhe kjo vajza pra Sona i shpjegon shumë bukur në Instagram.
0: Okay,
1: kjo është nga një temë shumë e bukur dhe edukative. Bravo Ronaldo.
2: Arom unë nuk e dija që është greqisht, pra nuk është shqip. Është qip, është erë, pra, po ka shumë fjalë si to se këto kam ruajtur për ti dhe pak se
0: ti. Ose hapësh punë vetes ti.
2: Jo, kuptova sa shumë fjalë përdorim që nuk janë tona, e kupton? Po
0: janë, është ai grupi që mendon që gjithë fjalët janë tona, se
2: po.
0: Si do ta bësh pastaj? Do të sulen.
2: Thua?
0: Nuk e di. Po sa për, tani në anglisht për shembull 60,000 fjalë janë në rrënjë latine.
2: Po.
0: Dhe anglishtja që dominon sot në botë nuk ka asnjë lloj kompleksi që ta pranoj këtë gjë.
2: Për shembull, diçka bën për shembull mua në Kosovë, për shembull, ato që ne i quajmë farmaci, aty shkruan barnatore.
0: Barnatore.
2: Pra, vjen nga fjala barna.
0: Por nuk vjen nga fjala farmak.
1: Ndjes, nuk kanë kompleks, sepse nuk është gjua më e vjetër, okay?
0: Po pra.
1: Ti ke latinishtë, natyrisht nga aty vjen italishtja, kështu që patjetër është gjua jote, latinishtja. Deri diku. Si spanjollët, anglisht ose gjermant që vijnë nga gjua anglosaksone, e kupton? Kurse shqipja është problem, sepse shqipja është gjua më e vjetër në Evropë, ti duhet kishe gjuhën tënde, fjalët e tua.
0: E kemi.
1: Domethënë do të thotë se ti nuk je
0: madhe, se është një gjuhë ndryshe nga të tjerat, me gramatikën e vet, me sintaksën e vet, me fjalorin e vet.
1: Po ja, pra vin këto nga Italia.
0: Tani çfarë bëjmë ne me ty?
1: Ne i fuzin fjalën,
0: çfarë? Të përzejmë do
2: të rrinë edhe 4 muaj, Big Brother.
0: Është edhe qështje historisë, se kanë kaluar shumë perandori këtej, shumë pushtues, shumë gjëra, dhe është fati madhë që gjithsesi populli e ruajti gjuhën, dhe ne flasim ende shqip,
2: mirë dhe kash,
0: pavarësisht të gjithave, dhe kjo është objekt krenarie për
1: jo, edhe për gjithë. Jo, rëndësishme është të mësohet shpejt.
2: Po në televizion ka shumë fjalë që për shumë edhe nga e futura e anglishtes që unë ndonjëherë më duhet të pyes realisht.
0: Patjetër.
2: Nuk e kam dëgjuar, po përdoren shumë, pra ka shkëllë ky trendi që nëse ti përdor një fjalë që ndoshta se di dhe vet kuptimin, mendojnë që mund të dukesh i lexuar, është një trend.
0: Ose i pa lexuar, do thosha unë, në fundin po.
1: Pa.
0: Sepse nëse lexon vazhdimisht i përballesh me fjalët shqipe, se përkthyesit i përdorin ose shkrimtarët i përdorin, edhe ti i përvetson. Nëse ti nuk lexon, i thua vendodhjes lokacion. E kupton, thuam lokacion, lokacioni është
1: shumë e vërtetë.
0: Vendodhje, fjala se kjo është nga të fundit që më
2: tërsisht e kuptoj.
0: Location. Ikëm neve, kaq që kishim, kemi fitues?
1: Kemi fitues patjetër. Fituesi është numri që mbaron me 441, fiton 100 euro nga Enza Tini. Pra çfarë i duhen 8 minuta kohë? I duhen 8 minuta kohë rrezeve të diellit
0: që
1: të prekin tokën, për të mbërritur në tokë. Pra nëse dielli i fiket në këtë moment, ne do të vazhdojmë të shohim edhe 8 minuta të tjera.
0: Edhe mirë, pas
1: kështu. Ju do mund të vazhdoni të jetoni gjithkohës në stres.
0: Gjithashtu dua t'i uroj fitoren fituesit të zgjidhësit të anagramës, është një numër që mbaron me 3 nisha. Është Landa, quhet Landa, ka thënë Manaferra. Kështu që Rafa Name ishte manaferat lumt Landa, ka fituar 50 euro nga Lavender Clinic. Para se të japë dhe fituesin e kuizit muzikor, dua t'ju kujtoj se Rezidenca Ballada është vendi ku qetësia, gjelbërimi, komoditeti krijojnë stilin ideal të jetesës për ty dhe për familjen tënde. Është larg zhurmës së qytetit, por pranë çdo faciliteti që të duhet. Ballada sjell hapësira moderne dhe një ndjesi rehatie çdo ditë. Apartamente prej 75.000 eurove, bëj hapin drejt jetës që ke ëndërruar, duke kontaktuar në numrin e telefonit 068 40 29 444 ose duke shkuar online tek www.contact.al. Dhe kuisi muzikor për sot kishte Eric Prince me këngën Piano. Fituesi është numri që mbaron me 080. Dhe shikoj, është Joli, quhet Joli. Kështu që Joli të lumt, ti ke fituar 100 euro nga Enzo Atini. Ne ikim me Eric Prince, Piano, bye bye.
1: Miro pashim, shioni weekendin, shivim
0: ta. Ronaldo, mere Ronaldo, e ke ti tani?

0: kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 5

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Kjat, hej u stamurat.
2: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjoj stamuratin e Kjat.
7: Do ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
8: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
9: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
10: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
11: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar,

0: trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marrë edhe me këtë.
3: Zimo hë, tu prish prapë?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kositësën.
3: Po gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Top list.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Operacioni policor i koduar Perimetri 2 në Laç kundër shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe organizimit të kundërlishëm të lojrave të fatit. Janë arrestuar 7 persona, u sekuestruan lëndë narkotike, 6 automjete, telefona celular dhe pajisje elektronike që përdorishin për lojra fati. Në Maqedoninë e Veriut u shënua një aksident i përmasave tragjike me pasoja të rënda në rrugën Radishan-Prishtinë-Mirkovsk, ku 4 persona humbën jetën nga një përplasje e fuqishme mes një veture BMW dhe një kamioni me targa të Kosovës. Sipas informacioneve të deritanishme, përplasja ka qenë tepër e fortë, duke bërë që automjeti BMW të përfshihet menjëherë nga flakët. 4 personat që ndodheshin brenda veturës nuk kanë arritur të shpëtojnë për fat të keq, ndërsa makina është krumbuar thuajse tërësisht. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit dënoi sulmin e nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër një instituti në Teheran, duke i quajtur krim të qartë lufte. Në një mesazh të postuar në X, Bagei Ismail Bagei akuzoi Washingtonin dhe Tel Avivin se kanë synuar qëllimisht një qendër historike, shkencore dhe shëndetësore, teksa argumentoi se ky veprim shkel të drejtën e popullit iranian për shëndetin, kërkimin dhe jetën. Në një tjetër zhvillim, një sulm ajror izraelit në një qendër të autoritetit shëndetësor islamik në qytetin Hanuja në distriktin jugor të Libanit Tiras vrau 4 persona. Lajmin e dha agjencia kombëtare libaneze, po ashtu u plagosën 2 ndihmës mjek.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
7: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
8: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
7: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
8: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
9: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që këtë.
10: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 10.990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Leoni, Markus and Martinus. Moonlight. Disc of the day on Top Albania Radio.

Ju përshëndes të gjithëve miq të dashur, mirë se keni ardhur dhe sot në Live from Tirana. Është e premte, siç thotë dhe kënga It's Friday Day, It's Friday Sunday. Unë jam Ronaldo Sharkës bashku me kolegun tim Wizy DJ, do t'i bëjmë shoqëri deri në orën 12 në mesditë, për gati 2 orë në transmetim live në valët e Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digital me audio dhe video. Ngjarje shumë interesante, tematika shumë interesante dhe njëftuar, po aq interesante, do të bashkohet sot në program. Falënderimet të numërta për audiencën që na dhuroni, jo vetëm në radio, por edhe në platformat sociale zyrtare të Top Albania Radio. Meqë është e premte, ju lexojmë pak motin për sot, për gjithë ju që keni vendosur të lëvizni në fundjavë. Këtë të premte, moti ynë do ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet në fakt të ketë alternime kthjellimesh dhe vranësira, të cilat her pas here pritën të jenë deri të dendura. Rreshtet e shiut me intensitet të ulët parashikohen të jenë prezente që në orët e para të kësaj dite në juglindje të vendit, në orët të mesditës deri pasdite. Rreshtet e shiut parashikohen të jenë prezente në pjesën më të madhe të vendit, lokalisht rrëngata afatshkurtra. Era do të fryjë në drejtim nga veri perëndimi në perëndim me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, e cila përgjat vijës bregdetare dhe vezonave lukinore pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond. Por, në generalitet do të jetë një kohë e mirë, pra nuk do t'ju prish, si më thonë, fundjavën tuaj, në qëse keni planifikuar të shkoni në jug të vendit apo në veri ku do qoftë. Shqipëria ka pafundësisht vende të bukura, kështu që hipini makinën sapo të mbaroni punën dhe lëvizni, largoni nga stresi i Tiranës, nga trafiku i Tiranës, nga hallet tuaja të përditshme, por kudo me vete. Live from Tirana, Top Albania Radio, se Live from Tirana mbaron 12, nuk keni si na dëgjoni deri. Si qeshi tuna? Me çfarë këngë e hapim programin sot? Mendova se do të vijë atë Wizy, It's Friday Day, po s'ka problem dhe kjo. Është vendosur të wake up, i më thënë qunë atë mirë. Rikëtejmë pas pak në program edhe tjera gjërat bukura në presim për sot.

0: Radio. What's next?
1: Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Abra kadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra.
7: O, mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
11: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
12: Dikur në çdo shtëpi ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Tik-tak, mos prit as pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lek. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 25.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
14: Live from Tirana.

Na rikthen sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Save my love, thot ai, ruaj dashurin tim. Ndërkohë, ne do të shkojmë tashmë të dashur dëgjues. Është momenti për t'ju zbuluar shenjën e horoskopit që ka më shumë fat për sot. Cila është shenja e zodiakut që do të prirët nga fati për këtë të premte të datës, sa është data sot? 22 maj. Dhe shenja më e privilegjuar nga yjet për sot është Luani. Për Luanin sot do të jetë një ditë e shkëlqyer dhe do të marrë vëmendjen që meriton. Në punë, një ide ose iniciativë jote mund të vlerësohet shumë. Në dashuri, karizma jote është në maksimum, do të ndjeni afrimitet dhe flirt. Për sa i përket financave, mund të dalë një mundësi interesante për fitimi. Energjia sot është e fortë dhe plot vetbesim, ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos ki frikë të dalësh në sken, pra mos ki frikë të marrësh vëmendjen që meriton. Ndërsa shenja më me pak fat për ditën e sotme është gaforia. Gaforia sot nuk do të menaxhoj siç duhet emocionet. Në punë humori mund t'ju shpërqendroj, pra humori luhatur. Në dashuri do të keni ndjeshmëri të lartë dhe keq kuptime të vogla. Në financa duhet të shmangni vendimet impulsive pasi nuk është dita e duhur. Energjia sot është e luhatshme, ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos i merr gjërat shumë personale. Ndërkohë, ky është horoskopi për sot. Ne do të shkojmë në një hapësirë muzikore shumë interesante shqiptare. E kam fjalën për një prej këngëtarëve më në zë të momentit. Unë them gjithmonë audienca e konsideron si një prej këngëtarëve më hot, më kaliente, do thoshin në Amerikën Latine. E kam fjalën për Gjensila Myrtezaj dhe kënga me titull Gjuma, që është në fakt produkti më i ri muzikor nga këngëtarja Eci Muizi. New entry.

0: provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës tek Garden Building.
2: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
0: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e rinë.

0: Center. Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është shërzuar keq dhe duhet të
7: zgjuar. Në Shqipëria ka shansë po të
8: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
9: From Tirana.

Interesting, dhe shumë beautiful nga Icon. Rikthehen sërish në transmetim të drejtë për drejtë e publikuar në 2009 këngë dhe ende vazhdohet me një dëshirë të madhe, duket se është një sikur është një këngë që nuk vdes kurrë dhe sa herë që plejohet, pra luhet si këngë, na rikthen në nostalgji. Mirë, dua t'ju flas pak për digital sepse aty ju e dini që mund të shihni të gjitha dhe me opsioni video on demand mund të shihni programin tuaj të preferuar, filmin tuaj, serialin tuaj të preferuar apo programin në çdo kohë. Pra, t'ju a shpegoj pak, nëse ju doni të shihni po e zëm Ftes në Pesë dhe aty ka një intervistë ju intereson dhe nuk keni pse nxitoni as për të kapur orarin e programit, por me aplikacionin digital me video on demand ju mund të riktheni këtë program brapsh kur t'ju doj qefi. E njëta gjë ndodhe me filmat dhe me serialet, e sidomos pastaj nëse futeni te galeria video on demand, aty keni një gamë të gjerë serialesh dhe filmash të përkthyera me titra në shqip që mund ta nisni këtë filmin tuaj të preferuar sonte në dark dhe mund t'ju zëri gjumi e rinisni nesër po aty ku e keni lënë. Kështu që të gjitha këto i gjeni në Digital, e përfshirë këtu eventet më të rëndësishme sportive. Nxitoni të bëni abonimin tuaj në çdo pikëshitje fizike Digital ose online në digital.al dhe me abonimet premium gjatë gjithë këtij muaji fitoni 10.000 lekë zbritje. Get Way është rada si vjen për kënaqësinë tuaj. 10:41 është ora eksakte. Ju po dëgjoni live from Tirana në Vale Top Radio dhe në Digital.

0: Në studion ton
1: Zoti Sajmir Koreshi.
0: Në vend të fjallës seks, fjalla seans. Mungon shpesh në seansa?
2: Jo, thes do barro nga që që
0: për te të për seansa, apo të zonë që i qetë?
2: Jo, këme si lecetor, si nga gjo plaka. E shali bat me ime plejt shpje.
3: Ndrysha, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë Summer Park e që bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas këmërburr.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Live from Tirana.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Ministri i Brendshëm Besford Lemallari takoi homologun austriak Gerhard Karner në kuadër të një forumi evropian. Në fokus të diskutimeve, forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve në fushat e sigurisë dhe integrimi evropian. Në një reagim publik, Lamallari bëri të ditur se gjatë takimit do diskutuar mbi bashkëpunimin në menaxhimin e kufive, luftën kundër krimit të organizuar si dhe koordinimin përballë sfidave të përbashkëta evropiane. Kryediplomati Ferit Hoxha ndodhet në Suedi ku ka nisur takimi i ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s. Në një postim në rrjetet sociale, ministri Hoxha bëri të ditur se në fokus janë përgatitjet për samitin e ardhshëm të aleancës, si dhe prioritetet strategjike të NATO-s përballë sfidave aktuale të sigurisë globale. Kreu i zyrës për Kosovën në Serbi Petar Petković tha sot se është me rëndësi që në zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme në Kosovë, të planifikuara për më 7 qershor, lista serbe të sigurojë të gjitha 10 mandatet e garantuara për komunitetin serb atje. Sipas si përfaqësuesit që do zgjidhen, duhet të jenë persona që luftojnë për interesat e popullit serb, ndërsa theksoi se lista serbe mbetet e vetmja mbrojtëse e interesave kombëtare në Kosovë. Policia britanike ka ripërtërirë thirrjen për qytetarët që të japin informacion e lidhur me hetimet ndaj ish-princit Andrew, vëllait më të vogël të mbretit Charles III, pas publikimit të dosjeve të reja që lidhen me financierin e ndjerë dhe shkelsin e personin i cili ka abuzuar seksualisht Jeffrey Epstein.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
9: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri. Nga

0: Prestige Home Center.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Live from Tirana.

0: Mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Ju përshëndes të gjithë që do jeni duke na dëgjuar. Është premte 22 maj 2026 dhe ecim me live from Tirana. Edhe çunat më ndihmojnë pak me video holding brava me. Ndërkohë, kam sot në program një vajzë shumë interesante në këtë amplitudë të platformave online ku ne shpesh ankohemi për cilësinë që ka aty, kryesisht në TikTok. Për epitete që nuk dua t'i përmend në program, ka njerëz në fakt që postojnë gjëra shumë të bukura, por dhe shumë edukative që edhe pse punon në media për 10 vitesh, ti mëson gjëra të reja të profilit kësaj vajzës që unë e kam sot në studio, që nuk i dije, si për shembull, fjala që ne e themi lirshëm në përditshmëri akoma, na çëngër ka greqisht dhe jo shqip. Fjala arom çëngër ka greqisht dhe jo shqip. Apo enigma që ne wow sa enigmatik është ai personi. Po pra po, edhe fjala enigma çëngër ka shqip. Nga i lindi saj kjo dëshirë dhe si ka rastisur për të mësuar këto detaje shumë interesante lidhur me fjalorin shqip, ku gjua jo në fakt cilësohet si më e vjetra në mos gaboj në Ballkan, për madje besoj edhe më gjërë, kam sot në studio një vajzë shumë interesante, Sona Dauti, mirë se vjen në programe dashur.
1: Përshëndetje Ronaldo, faleminderit për ftesën. Faleminderit që i ke kushtuar vëmendje kësaj teme, që është kaq e rëndësishme, po duket sikur e harrojmë dhe prandaj edhe unë vendosa ti më shoj.
0: Por jo vetëm unë në fakt, se ti kam parë postimet dhe ke pasur, pra, okay, like-et nuk tregon gjë çka, po ke pasur, është një formë mbështetje.
1: Ka pasur shumë shikueshmëri.
0: Leti Mane, Jacqueline Legatare që të kishin bërë like disa postime ku ti flisje për këtë gjuhën shqipe. E para një herë para se të kalojmë tek këto temën për gjuhën shqipe, unë dua të të njoh pak ty më gjërë me publikon. Sona Dauti, apo jo, ti je lindur dhe rritur?
1: Në Tiranë.
0: Në Tiranë, pra jetë.
1: Por jam nga Dibra.
0: Jemi origjinë nga Dibra. E fletë shqipe shumë pasër, të komplimentoj për këtë.
1: Jam lindur rritur këtu, kështu që po, s'kish përjarën e kam nga Dibra.
0: Po, mund të flisë edhe me dialekt Tiranë, së kështu që dhe jo vetëm dialekti në një herë të bëndë mos flasësh pasër, në vuajm shumë për të folur pastër këtu.
1: Mi përpiqem të flasim pastër, tani jemi edhe në radio ose kur dal televizion.
0: Jo, po edhe në këto postime të tua.
1: Edhe në videot e mia patjetër.
0: Flet shumë pastër dhe ke një lloj qetësie aty që të bën të ndalosh edhe ta shohësh video. Me çfarë merresh?
1: Un punoj nga shtëpia, jam freelancer, nuk ka një fjalë shqip për freelancer se kam kërkuar.
0: Freelancer, profesion i lirë, mund ta përshtasim?
1: Okej, po.
0: Profesion,
1: mund të përshtatet, po, në rregull.
0: Mund të jetë përshtatje, se shqip nuk besoj që ka.
1: Po, punoj nga shtëpia, merrem me projektet tuaja në fushën e marketingut, drejtëve sociale, logjistikës, pra në përgjithësi gjitha fikës, pra në përgjithësi gjitha fushat që kanë të bëjnë me komunikimin me klientët. Dhe në fakt kjo puna sikur më jep shumë mundësi që të kem kohë të lirë dhe të ndjek këto pasionet e mia edhe këto dëshirat, sepse gjithmonë fundjavën e kam pushim, kam shumë kohë të lirë edhe gjatë javës. Kështu që unë gjithmonë këto ide që kam, zgjodha që pse jo, pse t'i mbaj për vete, rriti ndaj edhe me të tjerët, se ndoshta mund t'i shërbej dikujt, sepse fundja sot rritës sociale

0: janë burimi informacionit.
1: E di çfarë më thot një miku im sociolog, shumë i nderuar, më thot që rrjetet sociale shqip mund të thuhen rrjetet shoqërore. Kështu që e di çfarë do bëjmë sot në program. Për çdo fjalë që unë do të them që nuk është shqip, ti do më korrigjosh.
0: Do përpiqem. Shikoj, te vjetë mia un kam dalë dhe kam thënë, un jam e parë që pyet gabim, por të paktën jam e vetëdijshme që është një problem edhe mundohem që t'ia ndryshoj vetes, po.
1: S'ka problem, nuk ndihem as ofenduar, le ta bëjmë këtë. Pra, nëse ti je e vëmendshme dhe më gjen fjalë që un përmend nga vesi i zakonit që ne kemi në përditshmëri, që nuk janë shqip me thua Ronaldo, kjo fjala në fjalorin shqip nuk është kështu, po ne e kemi të huazuar nga Turqia, nga Greqia, nga Latinishtja e tjerë me radhë. E do shumë komunikimin, me sa kam vënë re, të pëlqen të komunikosh. Do të thonë, dhe ndaj kam përshtypjen ka dhe sukses këto videot e tua.
0: Unë dua Shqipërinë një herë në radhë parë, edhe për këtë arsye unë kam vendosur që ta vendos të punë figurën time, fjalën, emrin tim, çdo gjë, se edhe të komunikosh, domos kur nuk ke një përvojë as televizive, as gazetarie, nuk është e thjeshtë, por gjithsesi unë kam vendosur të sfidoj veten për këtë pasion dhe për këtë dashuri të madhe që unë kam për Shqipërinë edhe shqiptarët, sepse unë shikoj shumë vlera tek Shqipëria dhe dua shumë që ti më shoj kësaj pjese. Dhe kjo ishte arsyeja sepse unë kam vendosur të dalë dhe të flas edhe ta marr përsipër këtë qëllim, le të them.
1: Tani ne shohim shumë goca që duan të bëhen të njohura, duke seksualizuar çdo gjë. Pra çdo gjë që bëjnë në pra pjesa më e madhe, pa dashur ti fusim të gjitha në një thes, seksualizojnë fotot, seksualizojnë marketingu, seksualizojnë lezimin e një libri, seksualizojnë çdo gjë duke menduar që kjo është forma më e lehtë për të pasur audiencë. Dhe është krijuar një perceptim edhe në media her pas here që forma më e lehtë për të thithur audiencën është seksualizimi. Ti, duke qëndruar brenda konturave njerëzore, brenda sjelljes së bukur, të pastër, dhe duke dhënë mesazhe kaq të forta, ku e gjetë këtë çelësin e audiencës pa seksualizuar postimet, pa banalizuar dhe pa përdorur trike banale?
0: Unë nuk e prisja fare në radhë parë që unë do merja kaq shumë vëmendje, pra më ka ardhur në mënyrë shumë papritur, kam marrë të ftesa në televizion dhe unë që isha, po lidhje kam unë me televizionin, sepse si të thash, nuk jam fare kësaj fushë, por unë mendoj që këto janë temat përditshme, temat që unë kam hasur, sepse flasim për gjuhën, por unë kam folur për pastrimin, gjithashtu kam folur për vendet e bukura të Shqipërisë. Janë temat përditshme që ndoshta njerëzit i harrojnë, por kur ti shikon aty ti thua, mendosh pak dhe thua, po prit pak se nuk e kam menduar më parë këtë pjesë, ose ndoshta janë problemet përditshme. Unë mendoj që kam gjetur problemet përditshme që njerëzit ndoshta i vuajnë, thonë sa gjithmonë, dhe kur unë kam dalë aty sikur kanë gjetur veten shumica. Dhe unë mendoj që shumica e duan Shqipërinë, por ndoshta nuk gjen atë mënyrën e duhur për ta shprehur, edhe kemi dëgjuar kaq shumë lajme të këqija saqë kanë ndikuar shumë në psikologjinë e njerëzve. Por që unë jam këtu për të treguar që shiko se ka një anë tjetër Shqipërisë, një anë të bukur, gjuha shqipe sidomos është shumë e bukur, është një deg e veçantë, është deg më vete në familjen e gjuhëve indo-evropiane, është shumë e vjetër dhe ajo që unë kam dashur shumë të them është që për shumë shekuj shqiptarët kanë luftuar sepse nuk kishin të drejtë për të folur shqip, për të shkruar, për të lexuar dhe më në fund ne që kemi të njëjtën drejtën për të folur pastër, po zgjedhim që ta përzjej me lloj-lloj gjuhësh. Turqisht edhe greqisht do thoja që kanë qenë ndikime nga pushtimi përpara, kurse tani latinishtja dhe këtu flas ndikimin nga italishtja dhe anglishtja, pavarësisht që anglishtja është gjuhë gjermanike, po ka marrë shumë nga latinishtja, kështu që unë i kam grupuar në një vend. Është, mendoj që ndikimi latinishtës ka ardhur nga rrjetet sociale, nga interneti, po edhe nga ju gazetarët do thoja, dhe po të them ju gazetarë se ty s'kam përballë, po në përgjithësi i shikoj shumë gazetarë që flasin lloj-lloj fjalësh dhe them me vete, a kam bërë qysh shqipe në shkollë? Se të besoj, unë nuk kam bërë gazetari, po ndoshta ti që i fushës e di që gjuha shqipe ka qenë një ndër lëndët kryesore, ndoshta që keni bërë në fakultet.
1: Gjithjetën.
0: Pikërisht, edhe them me vete, a kam bërë qysh shqipe këta gazetarët se po na fusin, thjesht marrin shumë fjalë të huaja nga italishtja përgjithsisht ose anglishtja, i fusin një prapashtezë dhe e shqiptarizojnë.
1: E shqiptarizojnë po. Dhe krijohet kjo ideja që ky njeriu ka fjalor shumë të pastër
0: dhe të gjëra. Po, është i lexuar.
1: Dhe thot gjëra shumë të ndarë, është gabimi të gjithëve nëpërket jemi të gjithë sadopak fajtor në këtë në këtë gjë dhe nuk po e vëmë gishtin askujt, por të paktën po bëjmë mirë që po flasim sot.
0: Flasim gjithmonë për fjalët që e gjen fjalën shqipe, ke në fjalor, sepse në Shqipëri ose po flasim për pjesën e fjalorit ka shumë fjalë që ti nuk e ke një fjalë në shqip. Se turqishtën për shembull më akuzonin shumë njerëz që shikoj se po çorap si thua, po kafe si thua, po dollap. Tani janë shumë fjalë që ne nuk e kemi, kështu që detyrimisht e kemi marr, por për sa kohë që e kemi fjalën në shqip, pse ta mohojmë edhe të përdorim një fjalë që s'është e nevojshme.
1: Nuk kemi se të themi dollapet në shqip fjalë bie.
0: Jo, un kam kërkuar dhe jo nuk ka. As çorap. Jastëk, për shembull jastëk është nën kres, por që shumë pak e përdorur edhe nuk i vjen askujt përmbar për ta përdorur. Po, gjithashtu edhe fjalët së fundmi, për shembull internet. Nuk kemi se ti themi.
1: Po, dëgjoj, këto janë edhe disa trende ndërkombëtare që nuk janë as të shpikura nga ne,
0: edhe
1: i detyruar ti.
0: Pra nuk e shmangim, deri diku nuk e shmangim, por ajo që un kam dashur të
1: transmetoj. Aty ku kemi mund të shmangim, po.
0: Pikërisht, ja tani un doja thoja të transmetoj, por në fakt fjala shqipe është të përcjell.
1: Aha, të transmetoj nuk është shqip?
0: Jo.
1: Çfarë është?
0: Më duket se është anglisht. E fusim tek latinishtja, nuk jam e sigurt. Duhet ta kontrolloj sepse edhe unë për këtë vitit kam ndjenjur që gjithkohës duke kontrolluar, duke lexuar.
1: Po. Sa të gjën gabimet e
0: tua. Po, kam punuar edhe me fjalor madje.
1: Ke takuar gjuhëtar të dëgjues shqipe, profesor të nderuar, studiues për të marrë më shumë këshilla?
0: Jo. Më kanë shkuar disa në rrjetet sociale.
1: Çfarë thon?
0: Në Instagram. Po më thonë për fjalë të ndryshme, nuk është kështu, është ashtu, japin mendimet e veta personale, por që shiko, nëse një fjalë është shqip, për shembull, sepse është fjala akoma që shumë njerëz këmbgulin që është fjalë shqipe.
1: Okay.
0: Por në të vërtetë po të futesh ti dhe të kërkosh në çdo artikull në internet, të gjithë e pohon që është fjalë greke.
1: Dhe di çfarë bën shumë përshtypje se kur pash të postimin tënd më kujtoa kënga e Rozanës me atë këngëtarin grek që fituan festivalin, kënga magjike, dhe kënga ka titullin Akoma. Dhe unë thash, ua, sa mira, pas e vendosur titullin shqip kësaj këngë, sepse këndohet gjysmë greqisht, gjysmë shqip, por në fakt titulli që ngërka tërësisht greqisht, Akoma.
0: Është temë për diskutim, nuk po them që çdo fjalë që un kam thënë është e saktë, ndoshta edhe nuk është, sepse siç të thash edhe një herë, nuk jam fare kësaj fushë, kam zgjedhur që ta bëj këtë nism, le të themi, me vullnet të lirë, por gjithsesi, siç të thash, mendoj që po të jemi të vetëdijshëm, disa fjalë edhe mund t'i korrigjojmë.
1: Qartë. Do të shkojmë në pak hapësirë marketingu, si mund të them marketingu të shqip. Reklam.
0: As reklamë nuk është shqip.
1: Edhe as publicitet nuk është shqip,
0: nuk
1: por
0: është,
1: do të shkojmë në një hapësirë ku do të flasim për shumë biznese. Rikthehemi pas pak në program.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Modeli më i ri frigoriferi LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
4: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
5: Po kur duhet të bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: 3, 2, 1, oferta e majt fillon në Comodita Home. Dyshek memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek memory 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Comodita Home. Ndjehu komod.
7: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: From Tirana.

0: Sona Dauti vazhdon zona dhe zotër internet me ne në program për të diskutuar për iniciativën e saj, iniciativën nuk është shqip në fakt, nismën e saj shumë të bukur që ka marrë në rrjetet shoqërore për të edukuar sadopak fjalët që ne me forcën e zakonit i përdorim në përditshmëri, por që nuk janë fjalë shqipe. Nisim pak me videon që ka marrë më shumë like, më shumë repost, më shumë komente në Instagramin tënd, ka 54.4 mijë like, 2000 ca komente, 1300 e ca ripost, ripostime dhe 15.4 mijë shpërndarje, 1.2 milion. Dhe ti në këtë postimin tënd, jo, mbaj vetëm bulim në letuo. Në këtë postim flet për fjalët turke që ne i përdorim, që në fakt këto fjalë turke kanë përshtypje vizatorë më shumë të përhapura në shoqërinë tonë.
1: Jo dhe aq, janë fjalë dietra në fakt. Sot do thaj që mbizotërojnë më shumë fjalët latine.
0: Ah, latine.
1: Por gjithsesi këto fjalët turke sikur janë trënjosura edhe sikur duket sikur janë njësoj me shqipen.
0: Dhe janë trënjosura dhe ne jemi të bindur që janë fjalë shqipe, jo të gjithë e din. Për shembull, nisim pak. Ti thua që penxhere në Shqipë është dritare. Oda, që është turqisht, ne kemi shumë biznese me këtë emër në Shqipëri. Në Shqipëri thon dhom, nejse që ne e përdorim shumë nejse, ma ne kuptom. Në Shqip do thot gjithsesi, e fjalë të tjera si këto vazhdojmë pak. Kemi të tjera që janë hajde, që në Shqip është eja.
1: Këtë e përdorim gjithë Ballkani në fakt, po.
0: Po, edhe në Greqi e përdorin shumë. Shumë e përdorin. Kismet në Shqip në fakt është fat, bujrum në Shqip do thot urdhëroni, bache, inshallah, që kam edhe këto fjalët në fakt që ne i përdorim me lidhjen tonë fetare. Kam pasur shumë diskutim në komente, për shembull, inshallah, ti thua që në Shqip inshallah nuk është fjalë shqipe, por në Shqip do thot dash zoti. Aksham, që shumë përdoret edhe kjo, në Shqip do thot mbrëmje. Sabah, mëngjes, ose sa këngë të tilla kemi ne, për shembull dola në sabah dhe të tilla si këto, baçe, që në Shqip do thot kopësht. Jeshile, kjo më surprizoi shumë. Jeshile është turqisht?
1: Po.
0: Dhe në Shqip është e gjelbër.
1: Më duket se edhe gjelbër është fjalë slave, por sepse kërkova më pas, por shqip është e blerët.
0: E blerët.
1: Po.
0: Wow.
1: Me sa kërkova unë, gjithmonë nuk mund të them 100% nëse jam e sakt, por
0: okay. Pra ne pasemi jetuar në një gënjeshtër me ngjyrën jeshile, edhe me ngjyrën gjelbër.
1: Thonë që ngjyra gjelbër ose e blerët është ajo më e hapur, siç është për shembull ngjyra barit, kurse jeshilja është ajo e fortë. Aha. Kështu që ndoshta ka edhe dallime këtu, po gjithsesi nuk është fjalë shqip.
0: E kuptoj.
1: E ke marr nga turqishtja,
0: por çfarë ke tjetër të ruajtur aty nga turqinizmat që ne i përdorim shumë në përditshmëri ose ku do të ndalemi këtu për të edukuar pak më shumë?
1: Unë kam përzgjedhur këto fjalët në fakt. Këtu kam marr shumë vëmendje tek fjalët për shkakun që lidhin me pjesën e fesë, pavarësisht që unë nuk doja që të ndalesha shumë, por ajo që doja të thoja është që dhe nëse disa fjalë janë arabe dhe i përkasin fesë islame, gjithsesi fakti që Turqia na pushtoi dhe përhapi fenë masivisht, do thotë që i kemi marr, si thua, nga pushtimi turk edhe këto fjalët, dhe nuk ka asgjë të keq që ti përdorësh, por për sa kohë që kemi fjalët shqip, mund t'i përdorim sepse unë gjithmonë i më shoj kësaj pjesës që mund të lutesh edhe me fjalët shqip.
0: Mund të lutesh në cilën edhe me gjuhën tënde të shpirtit të Zotit, është një shprehje shumë e bukur nga autori, s'po mbieni më tani që thotë që Zoti i kupton të gjitha gjuhët, mjafton të luteni, edhe pse në vend të inshallah të mos themi dash të Zotit, është shumë e bukur kjo dash të Zotit. Tingëllon shumë bukur.
1: Ka edhe kuptim në shqip edhe është vërtet.
0: Ke pasur shumë reagime me këtë postim, më the?
1: Ishte videoja e parë e kësaj teme. Un kam bërë 3 video me fjalë turke, greke dhe latine, por kjo ishte videoja e parë. Merrti shumë keq që shumë njerëz më kishin keq kuptuar, duke lidhur me pjesën e fesë. Nuk ishte ky qëllimi, sigurisht që jo, por gjithmonë qëllimi ishte që mund të jesh musliman, mund të jesh shqiptar. Un po flisja për pjesën e gjuhës, po, për pjesën e fjalorit, për pjesën e komsisë, por që në fund ditës gjithë secili është i lirë që të flasi, ta përdori gjuhën, fjalën si doj. Qëllimi im ishte thjesht një rikujtesë. Nuk është se unë do dalë detyroj askënd se si të flasi, ë.
0: Kushdo të edukohet, pastaj aty ka opsion, mundsinë kushdo. Dgjoj, më ka bërë shumë përshtypje një tjetër video jote shumë interesante, po e shija sot në mëngjes në fakt të teksa po të kontrolloja profilin Instagram, tradita e harruar e shqiptarëve që ishte shumë e bukur ajo që ti shpjegoje që dikur ne e kishim obligim të flisim dhe për
1: kënaqësi,
0: detyrim të flisim të tjerëve, të përshëndeteshim me ta. Sot ne ulim kokën kudo. Nga të lindet dëshira për ta trajtuar këtë gjë si temë, injorimin që ne i bëjmë të tjerëve.
1: Më lindi nga vetja.
0: Pse?
1: Nga vetja, nga njerëzit përreth, po sikur na është bërë zakon, shohim një njerëz, një person të njohur aty në rrugë, bëj sikur e ke mendjen në telefon, ose thjesht për mos ta përshëndetur, po puna është që përshëndetja është vlerë, sidomos në shoqërinë shqiptare. Dhe erdhi një pikë që un po mendohesha, për mamin tim që kur shkojmë tek fshati i mamit, sepse mami është nga një fshat i Tiranës, mami përshëndetet me gjithë fshatin.
0: Edhe po, kemi shumë dalesa.
1: Po kemi shumë dalesa në rrugë dhe un kur kam qenë më e vogël i thoj au ma pajt, pse do ikim tani?
0: Po.
1: Nxito që të ikim. Pastaj duke u rritur e kuptova që shikoj se nuk është asgjë e keqe ti përshëndesësh ti të tjerët, pra përkundërzi është kultur dhe sidomos me njerëzit e njohur, se unë e kam thënë pak si me shaka, hasësh me hallën në rrugë, bën sikur nuk e ke mendje. Hallën.
0: Po pra, po, është pak
1: me për. Meqenëse përgjithësi e cilësojnë si gjarpë. Për...
0: Kryesisht të shkretat halla i cilësojnë ashtu.
1: Po, pikërisht. Edhe
0: ndonjëherë do të s'kan faj, po nejse.
1: Gjithsesi ti vetënden, ti vetënden.
0: Po, do të flasësh.
1: Po, dhe qëllimi im është që këto vlerat e shqiptarëve, këtë pjesën e kulturës që ndonjëherë e harruar, ta rikthejmë sërish, sidomos unë që jam vajzëre, ndoshta mund të kem edhe mund të marr edhe pak më shumë vëmendje se shiko, kjo vajzëre tani po merret me këto çështet e vjetra, me këto traditat e vjetra. E kam shfrytzuar në një farë forme këtë vëmendje që po marr, për këto tema të rëndësishme, sepse ndoshta e ke parë që unë nuk bëj asnjë lloj reklame, as nuk është se kam shfrytzuar Instagramin apo gjithë vëmendje për asgjë tjetër përveç se për të flasur për Shqipërinë, për vlerat e shqiptarëve, për vendet e bukura të Shqipërisë dhe për tema që unë mendoj që kanë rëndësi.
0: Qartë. Mirë. Muzika shqiptare është një tjetër fushë që gjuha shqipe aty duhet marrësh një lup e ta kërkosh.
1: Tekstet,
0: se ose ka anglisht aty ose ka nuk di, domethënë, nuk di ç'të them më parë. Dikur bëheshin tekste shumë të bukura, të pastra, dhe fjalë aq të bukura shqip-shqip sot. Ka një varfëri aty, jo vetëm në përdorimin e termave anglisht, fjalëve anglisht, por edhe një varfëri në të shkruar. Gjithsesi, shkëputemi sërish dhe rikthehemi pas pak në program. New entry.

0: Pasko, duket se Kadal është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
1: Gjithon Shqipria ka shans po të...
2: Pasko, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
3: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
10: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Raz Electronics 22 deri 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freskie dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seri 6, 12.990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Live from Tirana.
12: Live from Tirana, që në Shqip do të shuhaj, do të mbante emrin drejt për së drejti nga Tirana. Ju përshëndesim në një herë, ora shënon 1:37 minuta, ne vazhdojmë të jemi në studio me Sona Dauti, një vajzë shumë interesante që besoj ju ka dalë të pak të një herë në këto rrjetet shoqërore, dhe po flasim për këtë nisma shumë të bukur që e kemi përmendur në program për të na rikujtuar pak fjalë që ne i përdorim si pa të keq në përditshmëri. Dëgjoj, ndalim pak tek to, se këto fjalë të turqisht i kemi dëgjuar shpesh, janë të hasura dhe ne ndonjëherë jemi të vetëdijshëm që janë nga turqishtja. Ajo ato fjalët greke mua bën shumë për shqipe, do më elaborosh disa fjalë të tjera greqisht që nuk e dimi që i përdorim?
13: Më duhet të shikoj pak se unë i kam përzgjedhur.
12: Po. Okay, merë kohën të ndë,
13: shkretë kërë. Dhe këtu ka marrë shumë diskutim për fjallën thesar.
12: Po.
13: Tani në Shqip ka kuptim si një fjallë e përbërë. Thes plus ar del fjalla thesar.
12: Okay.
13: Por, po të futesh dhe po të kërkosh, del gjithkund si kur është fjallë greke, e marrë nga fjalla e vjetër thesarios.
12: Okej.
13: Okay. Diçka e till. Tani njerëzit komentojnë edhe mbështesin shumë idenë që
12: thesaros shqip.
13: Është fjalë shqipe dhe grekët mund ta kenë marrë nga arvanitasit. Por që është puna, nëse një fjalë është shqip dhe pretendohet që është greke, mendoj që nuk e di gjyqtarët, dikush nga ministria që merret me këtë punë, sikur të bëj disa studime që ta mbështesi, pikërisht se kemi lënë këtë gjuhën me dorë të lirë.
12: Të na e marrin, se edhe na kanë marrë.
13: Është puna që po ti marrësh që grekëve ti nxjerrin syt, jo vetëm neve, po gjithkundë mbrojnë me mishë me thonjat të gjuhën e vet, historinë e vet.
12: Çdo gjë që nuk janë të tyre ndonjëherë dhe i
13: po pikërisht kurse ne ndoshta këtë fjalën e kemi tonën, edhe un këtu për shkakun ndjeva sikur isha në gabim, sikur e thash një fjalë që në të vërtetë mund të jetë fjalë shqip ose që ka kuptim shqip, por që e thash si fjalë greke, pa dashje gjithmonë.
12: Pra, ti në postimin tënd thoje që thesar është greqisht dhe në shqip është pasuri.
13: Pasuri, po.
12: Dhe lindi ky diskutim po thua në rrjete.
13: Po.
12: Tani ti çfarë bën?
13: Shumë njerëz mendojnë që e kanë bër me dashje për të marrë vëmendje, sepse shumë njerëz u futën dhe komentuan dhe ndoshta kjo video me fjalët greke mund të merrte shumë vëmendje nga kjo. Në të vërtetë unë e kam bër pa dashje, thjesht kur unë futa dhe kërkova, sepse unë kam lexuar shumë artikuj me fjalët dhe po i krahasoja me njëra tjetrën, edhe ndite që fjala thesar vjen nga fjala thesarios që është greke. Dhe shumë njerëz komentojnë që është shqipe, ndoshta me të vërtet ka priardhin shqipe sepse edhe ka kuptim, siç të thash thes plus ar dhe thesar. Por
12: çfarë fjalë është të tjera greke ditë që ne i përdorim vazhdimisht në Shqipëri?
13: Aroma.
12: Po.
13: Aroma është fjala që përdoret më së shumti, edhe këtu mora shumë
12: komente. Është
13: Er, por jo vetëm er, është erë mirë.
12: Erë mirë.
13: Erë mirë, po.
12: Po kur era është e keqe apo?
13: Erë keqe.
12: Okay.
13: Po, ndoshta nuk kemi thjesht një fjalë, mund kemi një grup fjalësh, por ai është kuptimi. Enigm, siç e the edhe në fillim,
12: enigma,
13: që është i ose e fshehtë. Duhet të shikoj tani fjalët e tjera.
12: Po, po, mund të shohësh se jam kurioz shumë
13: kam,
12: për këtë.
13: I kam përzgjedhur.
12: Për këtë gjuhën greke, për fjalët greqisht që ne përdorim në Shqipëri. Ndërkohë, 11:40 është ora eksakte në këtë moment. Ju përshëndesim dhe dëgjoni vëmendje.
13: Janë disa fjalë që ti nuk ta merr mendja, se tani po kujtohem. Fjala angari për shembull.
12: Po.
13: Është bar ose punë detyruar, pavarësisht që unë e kam cilësuar si bar, se thjesht edhe për
12: angari është greqisht, ë, jemi të greqishtë gjithmonë.
13: Po,
12: okay.
13: Po, nuk besoj se për këtë ka ndonjëri diskutim. Fjala azil.
12: Azil.
13: Azil, që e përdorin gjithë.
12: Azil i pleqe, po.
13: Është në shqip është strehim.
12: Strehim.
13: Po. Që në shqip nuk e përdor askush si strehim, se nuk i vjen për mbar, gjithkohë po. E përdorim azil. Por që fjala shqip është strehim. Fjala gjimnaz.
12: Gjimnaz.
13: Dhe kjo në fakt përdoret edhe në vende të tjera të botës, por që është greqisht.
12: Okej.
13: Okay. Ne këtu e përdorim për shkollë të mesme, pavarësisht edhe fjala shkollë thonë që vjen nga slavishti ose nga rusishtia dhe fjala shqip shqip është mosojntore.
12: Mosojntore.
13: Mosojntore. Po nuk e përdor shkollë se edhe ti po të zentosh, nuk e
12: po,
13: nuk
12: të vjen për mbar.
13: Nuk të vjen për mbar mosojntore. Prandaj edhe në Korç, shkolla e parë e ka emrin mosojntore e parë shqipe.
12: Interesante shumë.
13: Kanë ditur diçka më shumë ata se ne, po.
12: Ata kanë ditur edhe kanë luftuar, edhe kanë ruetur me mishë
13: po,
12: me shpirt gjuhën shqipe, po.
13: Po.
12: Ç'të bësh?
13: Fjala dilem.
12: Dilem.
13: Po. Është më dyshje.
12: Kjo është, jam bindur që është greqisht.
13: Tani lexova disa komente që më thonin që fjala dilem është fjala shqip sepse vjen nga fjala dylem.
12: Po,
13: nuk e di se kuptimi ka, por tani kjo është një fjalë shumë e diskutuar. Fjala krevat.
12: Jo, më qëndro pak te dilema, nëse pa. Dilema është fjalë greke. Shqip tani si duhet?
13: Më dyshje.
12: Më dyshje. Ah, okay. Krevat, me që krevatin e kishim highlights këtë vit në Big Brother.
13: Si fjala krevat, më vjen shumë mirë që unë nuk merrem me këto lajmet e Big Brotherit, edhe pse ata marrin më shumë vëmendje fatkeqësisht, po. Po ti hy më thellë, fjala krevat është shtrat.
12: Shtrat. Okej.
13: Okay. Pavarësisht edhe këtu shumë njerëz komentonin që krevat vjen nga fjala krye, krye dhe vatan. Po nuk e di nëse mund të ketë kuptimin e shtratit, po gjithsesi.
12: Okej.
13: Okay. Flasim gjithmonë me me komentet e njerëzve, se edhe atyre u marr shumë ndihmë, sepse për shembull, kur dola në fillim dhe holla videon e parë me fjalët turke, un aty kisha përdorur disa herë fjalën akoma, sepse nuk e dija që ishte fjalë greke. Dhe aty komentuesit më thanë se fjala akoma është greke, po. Edhe kështu, më sendën nga njëri tjetri, prandaj un jam kënaqur shumë me këtë skit. Dhe fjala fundit ishte fjala thesar, që siç e diskutuam më është pasuri. Këto ishin fjalat që uni përzgjodha.
12: Po latinisht dom, më shkosh pak te këto fjala latinisht.
13: Latinisht kemi shumë, me vërtet shumë, po un jam munduar të përzgjedh disa që mund t'i zëvendësojmë shumë lehtë, sepse janë shumë fjalë që nuk kemi. Po gjithsesi, edhe këtu kur nisa fjalët turke ishin shumë njerëz, sepse unë kisha përgatitur të treja video, thjesht nuk mund të hidha të gjitha njëkohësisht, po. Edhe kur hodha fjalët turke, shumë njerëz më shanin, më kërcënonin, se kam ardhur shumë kërcënime te ajo videoja. Po fjalët anglisht, italisht i përdorni ju sot, nuk flisni fare shqip. Edhe ishte thjesht po prisni, tregoni pak më të duruar se i kemi edhe këto. Fjala confidence.
12: Confidence, pa. Është latinisht.
13: Jo confidence, edhe confidence është latinisht, po unë këtu kam marrë coincidence.
12: Ah, coincidence.
13: Që është rastësi.
12: Rastësi, oh, okej. Okay. Wow,
13: të gjithë coincidence e përdorë.
12: Wow.
13: Obligim.
12: Obligim.
13: Që e the pak më parë, është detyrim.
12: Në Shqipë është detyrim.
13: Detyrim, po. E komplikuar.
12: E komplikuar, e ndërlikuar, do t'jetë Shqipë, okej.
13: Okay. Po. I ke lexuar ti duke ta apo?
12: Jo, po ka gjë, arrita ta kuptoj se nuk
13: i dim, e shikon që i dim, po thjesht nuk i përdorim.
12: Aha. Ose i përdorim të dyja, varet si na vjen.
13: Po. Fjala opsion.
12: Fiksim.
13: Opsion?
12: Po, në shqip do të jetë fiksim?
13: Është zgjedhje.
12: Është, si është?
13: Zgjedhje.
12: Zgjedhje.
13: Po.
12: Ah, opsion.
13: Ke dy opsione, po.
12: E dëgjova si obsesion, prandaj tash.
13: Edhe ajo, ja. Po nxjerrin edhe një tjetër.
12: Okej, po obsesion.
13: Union.
12: Union. Union e bashkuar.
13: Bashkim, po.
12: Bashkim i bashkuar. Unioni shqiptar.
13: Servis.
12: Servis.
13: Shërbim, po. Shërbim, pavarësisht se shumë njerëz argumentojnë që dhe fjala shërbim është fjalë ruse.
12: Okej.
13: Nuk është fare shqip, po. Po e marim për të miqen për momentin. Fjala doktor.
12: Doktor, mjek?
13: Mjek.
12: Okej. Okay.
13: Fjala lavastovilje.
12: Pjata larse.
13: Pjata larse, po dhe pjata larse dhe pjata, edhe pjata nuk është fjalë shqip. Kështu që po mundojmë
12: si
13: të përshtatim. Mund
12: shqip, pjata.
13: Nuk e di, e ndoshta. Nëse po e ndoshta e përgjithshme. Pikërisht. Tani, po ta diskutojmë këtë fjalë lavatriçe. Rroba larse, kush e përdor në Shqipëri rroba larse? Askush.
12: Po iki të ndez pak rroba larse. Wow.
13: Në Kosovë i përdorin, sepse dhe fjala për shembull farmaci.
12: Barnatore kam parë.
13: E ke parë kudo?
12: Isha në Prizren para një muaji krejt të gjitha.
13: Barnatore.
12: Po ishin barnatore.
13: Edhe fjala parukëri, floktore.
12: Floktore, po.
13: E ke kudo? Edhe këtu kisha shumë kosovar që komentonin që shikoj se ne po e fliskemi shqipën më mirë se ju. Pastaj futeshin shqiptarët të Shqipërisë që thonin po rrini se ju flisni turqisht gjithkohës, se ndoshta ato kanë më shumë ndikim.
12: Ka shumë fjalë turqisht andaj.
13: Pikërisht i përdorin më shumë se ne. Ndoshta këtu në Shqipëri ne përdorim më shumë fjalë latine, ata përdorin më shumë fjalë turke. Ja,
12: ton shkosh në Prizren të ulsh në restorant dhe ti mendon që je në Turqi, që nga gjithë kultura e servirjes, çaj, si mënyra se gatuajnë. Tjetër latinisht.
13: Është vërtet. Këto kam përzgjedhur për momentin. Ishin fjalët kryesore dhe ndoshta nga që njerëzit futeshin diskutonin me njëri tjetrin, patjetër me një qasje pak negative do thoja, duke nisur edhe sharje me njëri tjetrin, sepse ajo që kam vënë re sidomos rrjetet sociale është që ne shqiptarët nuk dimë të debatojmë aq mirë saqë ta pranojmë mendimin e tjetrit. Jo, ndoshta debatojmë, të zihemi,
12: të diskutojmë.
13: Të diskutojmë, po është tjetër të diskutimi edhe debati.
12: Po nuk e di, ma gjej si thon debati i shqip. Ose është shqip ose pas.
13: Nuk besoj se është
12: shqip. Nuk më vjen se shqip, ja.
13: Nuk besoj se, nuk është shqip, po gjithsesi nuk është se gjej një fjalë tjetër që ta
12: gjejmë.
13: Ta barazë.
12: Mund të ketë një fjalë.
13: Okej. Shqip. Në rregull, do e kërkojmë pastaj. Ajo që do e thoja është që shqiptarët në përgjithësi nuk din të zihen, po e themi kështu në fjalor të përdiqë, nuk din të zihen në atë mënyrë që ta pranojnë mendimin e tjetrit, dhe nëse nuk është mendim i njëjtë me tëndin, thjesht ta respektojnë. Edhe kishte shumë komente fyese, shajshim në njëjtë tjetrin, i kam fshirë të gjitha, sepse nuk dua që në faqen time të jetë kjo fryma negative, Po, edhe është diçka që unë fakt e kam nënvizuar aty që çdo koment sharës edhe fyes do fshihet dhe të gjithë ju, sepse u zemrova pak duke parë
12: këtë.
13: U zemrova, jo mërzita, u zemrova sepse njerëz do të mësojmë që të flasim pa e shar tjetrin.
12: Po zemrova është qip?
13: Po.
12: Është qip.
13: Zemrova okay. Po. Dhe bëra dhe një koment që çdo koment tani nga të tjerë çdo koment sharës do fshihet, edhe duhet të mësojmë që të flasim duke respektuar mendimin e tjetrit. Nuk e di nëse ja kam arritur.
12: Më të vështirë se sa ti mësosh.
13: Nuk e di nëse ja kam arritur, por patën te faqja ime, është faqja ime dhe un mund bëj aty çfarë të dua, kuptimin që mund t'i kontrolloj.
12: E vërtet. Të falenderoj shumë që ishe në program, edhe të uroj shumë suksese në këtë nismën tënde në platformat tua shoqërore dhe uroj të shihemi për gjëra të tjera të bukura.
13: Faleminderit shumë për ftesën edhe që po jep zë kësaj çështje.
12: Me shumë kënaqësi gjithmonë. Mund ta ndiqni në Instagram Sona Dautin për më shumë postime. Ne do të ta mbyllim këtë programin për sot, rita kemi një radhë zot jetë të hënën. Deri atëherë unë uroj me zemër të kaloni një fundjavë sa më të bukur. Mirë dëgjofshim. Top Radio TV The next level.
0: Heidi Baci.
11: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj.
11: Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
11: Nuk e di.
0: Ka një zë të mrekullueshëm.
11: Shumë.
0: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
11: Ne të dy.
0: Mos. Wake up

Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: muajore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: New entry.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Ministri Lamallari takohet me ministrin e Brendshëm të Austrisë, forcojnë bashkëpunimin në fushën e sigurisë. Ministri Ferit Hoxha ndodhet në Helsingborg, ku ka nisur takimi ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s. Aktivisti shqiptar Baki Goxha, i cili u ndalua nga Izraeli në flotiljen Global Summit, teksa tentonte të shkonte në Gaza, tashmë do të kthehet në Adem. PS e PD bashkuan votat për rregulloren e re të kuvendit, Saljani, pakti heshtur mbi jetese, Rama ruan pushtetin, Berisha mban partin. Nis votimi i zgjidhjes të sot kreu i dhomës së avokatëve Tirana Lushaj nga fitoria në kushtetuese te gara për datë. Ish kreu i ARSH-s Evis Berberi mbetet në qeli, GKK i rrëzon kërkesën për zëvendësim të masës. Në banesë u gjetën dy kalashnikove municion luftarak në pranga 43 vjeçarit në Fier. Aksident tragjik në Maqedoninë e Veriut, kamioni i përplaset me automjetin BMW, 4 persona digjen brenda, me styre babe bir. Përplasja për aeroportin e Vlorës, punonjësit e Bexhet Pacollit përsëri mbeten jashtë kantierit, protesta në ditën e 5. Dosja Epstein, ish princi Andrew, hetohet për krime seksuale, policia thërret viktima të mundshme të dëshmojnë. Harry Maguire mbetet jashtë botrorit me Anglinë, mbrojtësi jam i shokuar dhe i zhgënjur. Do që të shkurë zhvillimet kryesore të ditës, unë e Meri Silda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është pi të qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Ua, wow, dajë rekeqe.
4: Mosu shi.

0: o lentime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 dit oferta. Party with us.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërsisht të përditësuar, menaxhimeri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
9: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.

qytet me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: Për 25.900 lek, hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV. Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mbeti.
3: Shumë vam kjo pjesa e përputhen.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoj edhe unë kthesh atë. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
0: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres, pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin në roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: Në studion ton.
9: Zoti Sajmir Koreshi.
8: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
10: Ai jo thes do barron nga çish.
8: Vërtet për seanca apo zakonisht i qet?
10: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
0: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
11: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqëpërsit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
12: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
11: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
12: Si thash, isha në gjumë.
11: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
12: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
11: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
12: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
11: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
12: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
13: Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
0: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Leoni, Markus and Martinus. Moonlight. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Në se ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: New entry.

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Kelly,
2: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
2: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Radio që dëgjohet.
5: Top Radio.
4: Në FM.
5: Digital
4: Radio
5: Store, the Play Store.
4: Top Albania Radio.com.

0: Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Për parimi i integrimit evropian të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama akuzoi opozitën për përhapje të lajmeve të rreme mbi bllokimin e negociatave me Unionin. Rama tha se më 26 maj, konferenca ndërqeveritare e Shqipëri-BE në Bruksel do të vulos mbylljen e fazës hyrëse dhe hapjen e asaj përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Këtë e cilësoi tjetër ditë krenarie për vendin. OSBE-ja përshëndeti konsensusin në kuvend që dieçoi në miratimin e ndryshimeve në rregulloren e parlamentit. Zyra në Tiranë komentoi si hap pozitiv për dialogun politik dhe për funksionimin e demokracisë parlamentare. Zbatimin e duhur të rregulloresë quajti thelbësor për një praktik parlamentare gjithëpërfshirëse dhe efektive.
1: Top Albania Radio.
2: Dhunë fizike ndaj drejtorit të autoritetit kombëtar të ushqimit AKU në Shkodër. Ramir Haderi u godit me sende të forta në fytyrë teksa po lëviste i vetëm në rrugë. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit dhe raportohet se është nën kujdesin e mjekëve. Në Kosovë, qeveria aktuale e kryeministrit Albin Kurti vendosi të shpërndajë nga 100 euro për pensionistët, fëmijët, studentët e punonjësit e sektorit jo publik. Po ashtu Kurti njoftoi rritjen e shtesave për lehonat në 500 euro në muaj, por opozita akuzon për blerje votash para zgjedhjeve politike të parakoshme të 7 qershorit. Ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s janë mbledhur në Helsingborg të Suedisë në samitin dytitor kushtuar të ardhmes së ushtarëve amerikanë në Europë, si dhe mbështetjes për Ukrainën. Në nisje të takimit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se presidenti Donald Trump është i zhgënjur me aleatët për shkak të Iranit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tulântime.
1: Ne këtë lojigje, ne asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në
2: luginën e pyetjes gjithmonë.
0: At the movies, çdo të premte ora 14.
3: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo hë, të prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
7: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire ke, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është kryuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
5: Ah,
4: ose tash për fill tradhtin.
5: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
6: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
8: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtautët me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thanë.
3: Back to the beginning, çdo të ejnte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
5: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Power
6: Radio. Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama është pritur me ceremoni zyrtare në Japoni nga homologja japoneze Sanae Takaichi në kuadër të vizitës së saj zyrtare në vendin aziatik. Ceremonia u zhvillua sipas protokollit shtetëror japonez. Më herët Rama zhvilloi takime edhe me ligën parlamentare të misis Japoni-Shqipëri, të kryesuar nga ministri japonez Minoru Kiyuichi. Ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian pritet të miratojnë sot raportin i barë për Shqiprin, duke i hapur rrugë konferences ndërqeveritare Shqipëri BE më 26 maj. Pak para mbledhjes në Bruxelles, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se raporti pasqyron problematikat e qeverisë së Edi Ramës, sidomos për zgjedhjet. Mbi 2 milion qytetarë do të kenë të drejtë vote në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë që mbahen më 7 qershor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar listën me mbi 2 milion votues, ndërsa rreth 132.000 janë regjistruar për votim jashtë vendit. Procesi zgjedhor do të zhvillohet në 949 qendra votimi brenda Kosovës dhe në 30 përfaqësi diplomatike jashtë vendit. Ministrat e jashtëm të NATO-s janë mbledhur në Helsingburg për një takim dyditor ku në fokus janë ardhmja e trupave amerikane në Europë dhe mbështetja për Ukrainën. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio paralajmëroi se në samitin e Korikut në Ankara do të diskutohet zhgënjimi i presidentit Trump me reagimin e NATO-s ndaj operacioneve amerikane në Lindjen e Mesme. Rubio tha se SBA po rivlerëson vendosjen e forcave në Europë, duke theksuar se bëhet fjalë për një proces të vazhdueshëm.
6: Parashikimi i motit.
7: Masat ajrore nga Afrika e Veriut kanë sjellë mot të paqëndrueshëm nëpër Shqipëri. Sipas sinoptikanes Elida Maloçali, fundjava do të karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira, ndërsa në zonat malore pritet rreshtje shiu dhe rrebeshe në orët e mesditës. Temperatura do të arrijë deri në 34 gradë Celsius, ndërsa moti i nxehtë pritet të vijojë edhe javën e ardhshme me temperatura deri në 35 gradë dhe rreshtje të izoluara kryesisht në relievet malore.
6: Kjo është Top Albania Radio.
8: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
9: Ew, çfarë bisliku.
8: Wow, çfarë rikishe.
9: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
5: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19:00.
6: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
7: Leoni, Markus and Martinus. Moonlight. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital, Digital Radio Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
0: Top Albania Radio.
2: This is Sparta!

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At The Movies. Do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Jam shumë e lumtur që sot nuk gjendem kaq e vetme saç kam qenë pak më përpara. Kam këtu kolegun tim që jam e bindur ka ardhur me sugjerime, film. Nuk e di atë ka dalë koha të shohësh.
4: Po kthehem nga një udhtim në SBA, më ka dalë koha vetëm gjatë rrugës. Ti e di që aty është një mundësi e mirë për të parë filma dhe fatmirësisht
3: i ulur aty në ulsen e avionit.
4: Edhe aty në një farë mënyrë je i detyruar për të parë dhe pash disa, megjithëse zgjodha ca klasik që i kisha parë, se nuk e di ka një lloj moodi kur je në avion që ti do të ngrohesh, po themi ta heqesh mendjen nga gjithë ajo frika e udhëtimit duke parë një gjë që ti e ke qejf.
3: Unë them avioni është si Krishtlindja, është koha për të parë klasikët. Nuk ka problem nëse exact. Është një film që e ke parë 45 herë në jetën tënde, duket si hera e parë. Ndihet se je në ajër, nuk je në tokë.
4: Pikërisht për këtë ndjesi, po flasë më një herë shkova te klasikët. Po doja të thoja që kur je atje, domosdoshmërisht më duket sikur je afër filmit. Sa herë që shikoja një element se Hollywoodi tashmë po themi përbën pjesën më të madhe të atyre filmave që ne kemi parë dhe kemi memorizuar. Shikoja një school bus me një herë 10 filma në mendje, shikoja një pamje tjetër 10 filma të tjerë. Duket sikur po ecën në një sheshgjerim praktikisht, sidomos kur je në New York edhe ti e ke përjetuar këtë ndjesi, kështu që
3: po edhe kolona sonore të vindërmend. Nuk ke nevojë për kufje, fillon truri plejon muzikë vet. Film. Për gjithë ju që po na dëgjoni për herë të parë, ky është një emision që i dedikohet tërësisht filmave dhe kinematografisë. Do flasim pak për premierat më të fundit që mbrin Cineplex për gjithë ju që dëshironi të shkoni të shikoni një film kinema, të vizitoni ekranin e madh këtë fundjavë ose gjatë javës, kurdo që të keni dëshirë. Gjithashtu në pjesën e dytë unë dhe Edi bëjmë sugjerimet tona me filmat që ne kemi parë, serialet që kemi parë, bëjmë këtë fazën kërkimore që ju mos të lodheni, mos t'ju dalë truri. Ne jemi dy individër që e pandehim veten pseudo profesionist sepse shohim shumë filma dhe seriale dhe për çdo zhanër ose tematik specifike bëjmë sugjerimet tona.
4: Cineplex ka një program goxha interesant paktën për këtë javë, por të tjerë priten të vinë filma për të cilat kemi folur pa fund në javët e shkuara këtu në At The Movies. Por sa i përket programit momental, janë In The Grey me Henry Cavill, Rosamund Pike, aktore shumë e mirë, edhe Jake Gyllenhaal, gjithashtu dyshe fantastike, duke mos e lënë më njën Henry Cavill, por këta dy të fundit mua më pëlqejnë shumë.
3: Aq më shumë në një aksion, nuk e di pse Jake Gyllenhaal është fantastik. Gjithmonë e kam futur tek ajo kategoria dram, edhe di që shkëlqen aty, por më pëlqen shumë edhe në filma aksion. Për të gjithë ju, ka dalë si një nga filmat më të mirë të aksion të vitit. Nuk e di pse, kam thënë shpesh herë në emision dhe po e përsëris, jam bërë si një djalë 12 vjeçar i apasionuar mas aksionit, gjë që po, më bën shumë përshtypje te vetja ime.
4: Ma ke thënë edhe është e habitshme, më duket se vjen në një moment me në jetë i aksionit, pra gjithmonë se e paraqyjojmë se është ajo mosha fillimisht adoleshenteske ose para ku ne vdesim për aksion, duket se ikën kjo pjesë dhe rikthehet më vonë.
3: E kam anashkaluar si zhanër dhe më kapi tani, e kupton? Ndonjëherë bëj ball, dilju edhe provoj gjërat, se shikon të kap Marian moshtë madhe, themi ne.
4: Po, je në kohë gjithsesi. Michael është gjithashtu biografia e Michael Jackson. Mortal Kombat 2 është edhe një lojë shumë prej çunave e dinë dhe e kanë fiksim. Scream 7, Sneaks, The Devil's Wear Prada 2, Djalli Rishet me Prada 2, unë e pash, mua më pëlqeu shumë. Kam dëgjuar dhe kam parë njerëz që nuk e di pse
3: shumë
4: nuk
3: patën kritika mikse kam dëgjuar.
4: Po nuk e di pse, domethënë mua më pëlqeu, më duk perfekt. Unë e shijova shumë.
3: Unë të besoj ty dhe dëgjuesit tan duhet besojnë Edin.
4: Mendoj që po. Mandalorian dhe Grogu gjithashtu ka qenë një ndër filmat më të përfolur të momentit. Ju që keni parë serialin Mandalorian jeni të njohur me të gjitha personazhet dhe aventurat së bashku me Grogun, The Ship, Detectives dhe Super Mario Galaxy Movie është programi i momentit. Në Cineplex ju sigurisht shkoni tek filmi juaj i preferuar, zhanrat janë të gjitha aty dhe ju mbetet vetëm të zgjidhni.
3: Pas pak do të vim me filmat që pritet të vinë në Cineplex si dhe me sugjerimet tona. Shkojmë tani në një kolonë zanore, do të dëgjojmë Human Nature nga Michael Jackson.

0: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
1: You think you can recover it?
0: You know I can.
2: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
3: Gjën kënë!
0: Kids, follow me.
2: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
4: Tick every box.
5: Tick every tuck.
4: Lube every wheel.
5: Lick every step.
4: 3, 2, 1.
2: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
0: They operate in the grey.
3: Show me what you got!
6: Edi Baci.
7: Blendi.
6: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
7: këndoj. Jo, jo. Let's do Jo, asë gjëtë, është të gjëtë shumë.
6: Ko se për këngëtare?
7: Nuk e di, nuk e di.
6: Ka një zëtë mregulluesh.
7: Shumë.
6: Po qësë si, ke dhe cilësit të tjera. Po mos këndom. Lëre me kash.
7: Ne të dy.
2: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 5

0: 25.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: All the films in one radio show.

0: Planet Shape of a Woman nga Lady Gaga, jemi rikthyer në The Movies. Dua të të them diçka që dua ta ndaj me ty, ka të bëj me tematikën që ne flasim gjatë gjithë kohës. Unë e di shumë mirë që të gjithëve ne na shihon ta ndjekim një film, ndoshta edhe në shtëpinë tonë. Dhe hera herës, unë jam vetë një nga njerëzit që e bën këtë gjën, që pres që filmi të kalojë një afat kohë që është shfaqur në kinema, me shpresën që në një nga këto faqet pirate, të cilat herë i njohim, herë na mbyllen, herë gjejmë tjetër, të shoh atë filmin që kisha dëshirë të shija në kinema. Ama kohët e fundit dua t'i përgëzoj gjithë stafin e prodhimit, regjisorët, producentët e të tjerë, po ndodh që filmat po ju duhet një kohë jashtëzakonisht shumë më e gjatë për t'u vjedhur, se në fund të ditës një film nëse shfaqet në një faqe pirate do thotë domosdo që është vjedhur. Dhe
1: pa diskutime.
0: Dëgjoj nga gjithë fanatikët e filmave, miq të mi që janë të pasionuar pas kinemas, thonë, domethënë po çmendem se të gjithë filmat që dua të shoh nuk po dalin akoma, ose për shembull në kinema në qytetin ku unë jetoj nuk po shfaqen akoma. Gjë që më bën hera herës të ndihem edhe fatlumë që ne kemi Cineplexin, i cili i sjell në mos në të njëjtën kohë kur dalin premierat botërore, hera herës edhe ditë më përpara premierës mbarkombëtare.
1: Po ka ndodhur shumë herë në fakt kur kemi patur fatin të shikojmë shumë më përpara edhe sesa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Dhe tek lista, teksa po shikoja listën e premierave që vijnë së shpejti në Cineplex, të parën që më kapi syri është një premier, të paktën në TikTokun tim është çmendur ai algoritmi duke më shfaqur sekuenca dhe fragmente të filmit të ri horror që pritet të vijë me titullin Backrooms. Nuk e di si do t'i thonim në shqip në Backrooms.
1: Oh, aneksi.
0: Po nuk e përkufizon drejtë mar. Backrooms, anekset e mendjes.
1: Rrethi
0: i kujtesës.
1: Strofkat e mendjes.
0: Au.
1: Mund të ketë shumë interpretime.
0: Backrooms-at, për gjithë ju që nuk e keni dëgjuar si term më përpara, janë disa dhoma. Atëherë, shumë njerëz raportojnë që në disa vende specifike në ëndrat e tyre kanë shkuar. Nuk e di nëse ju ka rastisur që të keni qenë në një X vend, e zëm, un kam një ëndër që unë kam parë shumë herë, është një qendër tregtare e viteve 80 me ngjyra kështu flamboyante fare me ato vastat e
1: një gjë që përsëritet thua, që pra përsëritet, që ti shkon në
0: që unë gjej veten tek kjo qendra tregtare, jo perse e njëjta, ama gjithmonë jam në një qendër tregtareve të viteve 80 në Amerikë. Dhe diku tek sa rria në TikTok shoh një grup të madh njerëzish që thonin qendra tregtare, në ëndra mua më ka dalë qendra tregtare.
1: Këtë
0: qendra tregtare ka patur vaska me ngjyrë rozë dhe në qendrën tregtare që un pash në ëndër kishte vaska me ngjyrë rozë dhe isha bërë gati të shkruaj një koment aty dhe thoya asnjëri nga ne nuk e shpëton dot njëri tjetrin sepse pas kemi ngecur në të njëjtin aneks mendjeje.
1: Jo, po nëse është e vërtet kjo qenka shumë e bukur.
0: Jo, është shumë e vërtet. Un se nuk dua të bëhem si Alfred Sako në emision,
1: por dola nga rrethi
0: këtu. Unë i besoj këto. Nëse do të jem realiste, unë vërtet i besoj këto gjëra. Besoj që ka vende specifike, një vend që ndoshta ti mund të kesh qenë, po të pyes tani, është një ndodh shpeshherë në ëndra që ndihemi sikur po ecim në një trup ujë ose në një vend që ka ujë, por uji na mbërrin vetëm deri tek barku. Dhe ne jemi duke ecur dhe kudo vërdall nesh rrethohemi me ujë. Është një vend shumë që nuk mund t'ia them emrin tani, që i ngjan fiksa ti vendit që është faktikisht.
1: Po, i fakti interesant është që pra këto lokacione janë ëndrat e njerëzve, nuk ka rëndësi pra në Shqipëri, në Amerikë, në Kinë, pra po themi është njerëzore shumë kjo gjë, ka diçka të përbashkët.
0: Është universale dhe shumica prej tyre dhe kanë filluar njerëzit i vendosin dhe numra të tipit backroom numër 174. Dhe të gjithë futen tek një backroom ku kanë qenë, po themi, ëndre të tyre dhe thojnë edhe un kam qenë këtu, edhe un kam qenë këtu.
1: Okej.
0: Ndaj kjo ky film horror është duke u pritur në mënyrë të jashtëzakonshme nga kushdo anë mban. Ama nuk është premiera e vetme që po vjen. Scary Movie 6, do të na pret një verë kështu bombastike. Toy Story 5, që jam e bindur i madh i vogël me fëmijë në përmbesa. Është ai momenti që e shtyn besën me bryl dhe i thua, "Hapu se të ulem unë këtu." Do të thënë, vin ca filma që ti ke aq shkoj që i pret në jetën tënde sa turpësh ta thuash në radio, po je dhe i gatshëm të luftosh me një fëmijë për një seditje dhe ulse shumë të mirë.
1: Pa diskutim deri në fund.
0: Moana, Minions and Monsters, The Odyssey dhe Supergirl janë vetëm disa nga premierat që pritet të vinë përgjatë verës.
1: The Odyssey është quajtur filmi i vitit, filmi me buxhetin më të madh që Nolan ka bërë, kasti mrekullueshëm aktorësh. Minions janë dashuritë e mia gjithashtu, pra presim me të vërtet filma fantastik, sidomos për familjen që kanë më të shumë të numër, prandaj përgatituni se do të keni një kohë vërtet shumë të bukur. Do të shkëputemi për pak edhe rikthehemi me sugjerimet e mia dhe të Edeas për këtë javë.

0: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Glob. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Glob nga data 19 deri më 31 maj. Glob, cilësia është kursim.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
2: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP.
2: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtremë thot mirë se erdhët në Tiranë.
3: Migo, këtu që ka luk për mbjetesh, maj?
0: Top Star, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio. O ti gjatë.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: All the films in one radio show.

0: Rikthehemi në The Movies dhe ka ardhur momenti për sugjerimet e mia dhe të Edit për të gjithë ju që preferoni të shikoni filma dhe nuk keni të rezi të shikoni seriale. Më vjen keq t'ju them, sot nuk paske ka qenë dita për ju, sepse të paktën sugjerimet e mia përmbajnë vetëm seriale. Më duket sikur me serialet ti ke një afeksionim shumë herë më të madh me personazhet, sikur bëhesh pjesë e tyre, sikur i bashkangjitesh atij grupit ose dy protagonistëve, 1 2 3 e të tjerë sa më shumë mund të jenë, edhe krijon një marrëdhënie emocionale, je më interesuar mbi eventet që do t'i ndodhin këtij personazhi sesa kur shikon një film. Dhe tani
1: se zgjat më shumë marrëdhënia pra me serialin, je në kontakt çdo ditë, mund të shkojë edhe një muaj një serial dhe natyrisht kurioziteti rritet.
0: Gjen çdo fragment kur po ha mundohesh të shohësh një fragment episodi kur ke një pushim të vogël, shepak sa që tani më duket kur shoh filma, sikur ecën temporitmi shumë shpejt dhe them ok, nuk ka su ngroa, su ftoa, su...
1: Po, serialet pra kanë bër një ndryshim edhe në mënyrën se si ne perceptojmë kinematografinë. Tani duam një gjë që zgjat,
0: ndoshta
1: 2-3 ditë po.
0: Mirë, un po mundohem, meqense ndalem pak te kjo pjesa e mjeljes, po mundohem të mjel atë subscriptionin tim me Netflixin. Më vjen keq që Netflixi, po e them këtu, mendoj që mund ta them këtë, kohët e fundit nuk është se kanë nxjerrë në një premier, kush e di se çfarë, të tipit Black Mirror që i lën njerëzit pa fjalë, anë mban, është duke ja marr në kthes çuditërisht A24, HBO, e të tjerë, po bëjnë disa prodhime fantastike që më vjen keq që ne këtu në Shqipëri hera herës nuk e kemi aksesin për t'i parë ose nuk mbërrinte ne, janë shumë specifike për atë target audiencën amerikane dhe po mundohem që çfarëdo që del në Netflix, pa çkata ati çmimi të vogël dhe modest që ka mujor për të paguar, ta shfrytëzoj dhe ti ndjek çdo premier ose çdo serial të ri që del. Dhe i radhës që sapo ka dal është Berlin and the Lady with an Ermine. Mendoj që nuk ka shqiptar aty jashtë që nuk e ka parë Money Heist ose siç i themi ne Casa de Papel.
1: Po.
0: Por ky është sezoni i ri i serialit Berlin, është spin-offi i Money Heist. Ka dalë dhe një më përpara,
1: po,
0: Berlin në Paris.
1: Po, është një sezon i Berlinit,
0: të cilin unë e kisha parë, ama
1: edhe unë e kam parë, po.
0: Dhe ky është vazhdimi i tij, luajtur nga Pedro Alonso. Historia zhvillohet në San Sebastian de Seville. Berlin kontaktohet nga një duk i pasur, i cili është gjithashtu i korruptuar dhe i kërkon të vjedh pikturën legjendare The Lady with an Ermine të Leonardo da Vinci-t. Berlini, duke e njohur atë karakterin e tij karizmatik, enigmatik, shumë klasi, revoltohet dhe ofendohet nga ideja që dikush po më punson mua për të bërë një vjedhje dhe thotë di çfarë unë, ndërkohë do bëj sikur do vjedh këtë pikturën, ama do vjedh gjithë koleksionin që ka ky duka i pasur që po më kërkon të bëj këtë veprim. E ribashkon ekipin e tij, pra ti që e paske parë të parë. Për ju që nuk e keni parë, ju sugjeroj shikoni të parin, më pas shikoni këtë. Rikthehen Bruce, Kayla, Cameron dhe Roy, tregon çfarë ka ndodhur përgjatë këtyre viteve me këta personazhe. Këta janë një grup të rinj, secili ka, janë pak a shumë si një grup superheronjsh, secili ka atë aftësinë vet për të qenë një grabitës profesional, orendishe, bankash e të tjerë. Njëri është i zgjuar, njëri është i shpejt, njëri është
1: i fortë. Njëri është i tjerë. Pak a shumë po themi njëti grup siç ishte në La Casa de Papel, por po themi i transformuar tashmë me në krye jo profesorin por Berlinin, duke qenë se në La Casa de Papel Berlini ishte një ndër personazhet më të përfolura pas profesorit. Karizma e tij bëri që Netflix t'i kushtonte një serial më vetë.
0: Edhe ka atë elegancën e vet, pra nuk janë nga këto grabitjet që mendoni ju janë tamam, grabitje elegante, pa dashur ti glamorizojmë grabitjet at all.
1: Por është më tepër në këtë periudhë.
0: Çfarë është interesante, në mos gaboj, është që përgjatë sezonit të kaluar të Berlinit në Paris, secili prej këtyre individëve ja doli të ikte paq me 4 milion dollar dhe si duket këta janë edhe një brez shumë i ri, janë 25, 26, 27 vjeç dhe nuk i ngopi ky 4 milion dollarësh, ata do të rikthehen edhe një herë për një grabitje të dytë, sepse me sa duket kjo është ajo që din të bëjnë më mirë.
1: Në fakt paraja ka qenë iluzion edhe për La Casa de Papel edhe për Berlina, se në thelbë ata nuk donin vërtet para.
0: Është adrenalina,
1: adrenalina që ata përjetonin për gjithçka bënin, shpirti i grupit, energjia dhe gjithçka tjetër. Un kam një fjali vetëm në 21 qershor mbërrin House of the Dragon sezoni i tretë për të gjithë fansat, do të ketë 8 episode, historia vazhdon më një herë pas finales së sezonit të dytë, ku do të kemi luftën e Targaryens që do të jetë në fazën finale dhe më brutale. Një ndër betejat më të mëdha që pritet është Battle of the Glet, ndërsa rikthehen aktorët kryesorë si Emma Darcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Tom Greencarney dhe janë shtuar edhe personazhe të reja, kështu që edhe rreth një muaj na duhet për të pritur për House of the Dragon. Ka shumë për të parë, kështu që ju zgjidhni të preferuarin tuaj. All the films in one radio show.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
4: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Gjenkan!
2: Kids, follow me.
4: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck.
6: Lube every wheel.
7: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
4: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
2: They operate in the gray.
5: Show me what you got.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
9: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
10: Në studion ton
11: Zoti Sajmir Koreshi.
10: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
12: Ai jo, thes do barron nga çdo gjë.
10: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
12: Jo, kemi selektor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Play Speed.

0: Që rikthen një këngë edhe nga varri, po themi, edhe bën akoma edhe më të njohur, kështu ndodhi edhe me Kolonën Zanore, kanë përshtypjen të Stranger Things. Mm-hmm. Që u bë jashtë zakonshme.
1: Që në çdo sezon rikthen nga një hit të korave atëherë.
0: Absolutisht, kjo ka rezultuar shumë e suksesshme.
1: Ju që dëshironi të shkoni në Cineplex, In the Grey, Michael, Mortal Kombat 2, Scream 7, Sneaks, The Devil Wears Prada 2, The Mandalorian and Grogu, The Sheep Detectives dhe The Super Mario Galaxy Movie vazhdojnë të shfaqen për gjatë verës, pritën të vinë disa nga ato premierat që jam e sigur do shtyhemi me brylla me njëri tjetrin për t'i parë.
0: Sigurisht, sa i përket serialeve, Berlin and the Lady with an Ermine, The House of the Dragon Part 3 vinë në fakt Berlin vjen shumë shpejt, ndërsa House of the Dragon duhet presim deri në mesin e muajit qershor.
1: Dhe një fjali e fundit për gjithë gjuesit tam, po shikoja kush janë top 10 TV showsat më të para në Netflix momentalisht dhe i pari ishte The Roast of Kevin Hart. E di që nuk është film, e di që nuk ka të bëjë me filmat, ama shumë njerëz po shkojnë dhe tek ajo kategoria e stand-upit. Nëse ju pëlqen, dhe kujt nuk i pëlqen, o zoti madh, që të ketë kështu një të qeshur të madhe, edhe një feel good ndjesi pasi ka parë një roast ose një stand-up comedy, nuk e di sa të azhurnuar jeni, nëse nuk i keni provuar kur, ma besoni do ngecni aty. Ka pas një periudhë shumë gjatë jetës time që shikoja vetëm stand-up comedies në Netflix. Kevin Hart patjetër është një nga humoristët më të mirë të gjitha kohërave. Gjithashtu kanë nxjerrë edhe një speciale para disa muajsh, në mos gaboj që unë e pash tani recently, që quhet Funny AF dhe më vjen shumë mirë kur një komedian shumë i arritur në jetën e tij vendos të krijojë një speciale do e quaja un, ku ai shkoi në tre vende në Amerikë, për zgjodhi disa të rinj që bënin komedi nëpër lokale më të talentuarit, i futi në kompeticion me njëri tjetrin dhe fituesi fiton një speciale në Netflix, që është diçka jashtëzakonisht shumë e madhe.
0: Në këto kohra të vështira, padyshim që mirë është të drejtohemi drejt komedi, stand-up komedi, gjithçka na bën të qeshim. Kaq ishte për këtë The Movies për këtë javë, sigurisht bashkë jemi sërish javën e ardhshme, deri atë mirë të gjofshim.
2: Ky emision u mundësua nga Cineplex, bota jon e kinemas.

0: herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Pasko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të...
3: Ndërkohë Shqipëria ka shans po ta ka!
4: Do të premte nga ora 18 deri në 20.
5: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pre-

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjithë.

gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.

0: Vasco, nu te mai bani arabe.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15.
2: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim zyrtar në Japoni me kryeministren Sanae Takaichi, ku vlerësoi marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mbështetjen e Shqipërisë për strategjinë indo-pajisore. Rama e ftoi homologën japoneze të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet vitin e ardhshëm në Tiranë, duke theksuar se kjo do të jetë vizita e parë shtetërore e një kryeministri japonez në Shqipëri. Në një konferencë për shtyp, ministri infrastrukturës dhe energjisë Enea Karakaçi tha se projekti hekurudhor Tiranë-Durrës ka pasur vonesa, por shinat kryesore janë përfunduar dhe po punohet për elektrifikimin dhe segmentin final. Karakaçi u shpreh se deri në vitin 2027 pritet të përfundojë dhe të bëhet linja e parë hekurudhore funksionale në Shqipëri. Sali Berisha u ka bërë thirrje anëtarëve të marrin pjesë në votimin e nesërm për vot besimin e kryetarit. Kreu Demokrate përshkroi procesin një anëtar një vot si formën më moderne të demokracisë së brendshme partiake, duke theksuar rëndësinë e transparencës dhe përfshirjes së plotë të anëtarësisë. Berisha shprehu shpresën për pjesëmarrje sa më të gjerë dhe u bëri apel demokratëve të votojnë lirshëm sipas vullnetit të tyre. Gjykata e Tiranës dhe sot masën e sigurisë arrest me burg ndaj të ndaluarit një ditë më parë, Eles Hysa, i akuzuar se një nga dy autorët e grabitjes së armatosur të argjendaris në Kamës javën e kaluar. Gjykata ka saktuar masën e sigurisë arrest në burg me 60 ditë për shtetasin Eles Hysa. Sipas hetimeve paraprake, i riu dyshohet se bashkë me një tjetër person hyn në një argjendari dhe grabitën bijuteri në zonën e Kamës. Policia ende vion kërkimet për bashkëpunëtorin. Komisioni Europian konfirmoi pranimin e letrës së kancelarit gjerman Friedrich Merz që propozon të jepet Ukrainës statusi i anëtares së asociuar dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor statusi i vëzhguesit në institucionet e Bashkimit Evropian. Zëdhënësi i komisionit theksoi rëndësinë e zgjerimit si investim gjeostrategjik për paqen e u shpreh se komisioni do të bashkëpunojë me vendet anëtare për të avancuar integrimin drejt anëtarësimit.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Çfarë të veri? Ew, çfarë bislliku? Wow, diarrhea.
7: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërsisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rrugën Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
7: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
8: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
12: Leoni, Markus and Martinus. Moonlight. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Në fakt edhe unë këtë këngë po mendoja.
1: Po është e preruar në kokën tonë gjithë ditën.
2: Nuk ka se si të ndodhte ndryshe, sidomos kur kemi këto emocione të ditës së premte dhe kemi shumë energji, atë energjinë e bukur që nuk dimë se ku ta çojmë, mirë po duhet ta çojmë te kujtimet.
1: Te kujtimet?
2: Po, të krijojmë kujtime të reja, mendoj.
1: Patjetër, unë mendoj që do ta çojmë ke planet.
2: Po.
1: Tek planet që kemi përfundjavën dhe shpresoj që ju të keni shumë shumë të tilla, sepse koha do të jetë në favorin tonë. Do të ketë diell, kështu që do t'i marrim më të mirën kohës, motit edhe ditës.
2: Uana kishte marr mallin fakt për këto fundjavat me diell.
1: Na kishte marr mallin, po nuk do të marrim mallin se gjithmonë do t'i kesh.
2: Kështu do të marrim mallin
1: për shipas ta.
2: Do i kemi me të pritë mirë, po do i shijojmë në maksimum. Kjo është e rëndësishme. E bukura është që kur ti i ke, thua, jo, do doja shumë që të kisha një gjë tjetër që është e kundërta, dhe më pas vjen ajo e kundërta dhe ti do sërish të kundërtën. Nuk dimë.
1: Mërëmi vesh të njërës. E rëndësishme është që ne sot do të dëgjojmë shumë muzikë, do të dëgjojmë shumë artistë dhe mbi të gjitha do të shpërndajmë dhurata. Prandaj do donim telefonatët tuaja, kudo që ju nga dëgjoni, nga cili do qyteti i Shqipërisë.
2: Ndërkohë përshëndesim dhe DJ XXL që ndodhet në pultin e transmetimit dhe nisim me të parën për ditën e sotme. Është një super bashkëpunim fakt që vjen nga Zara Larsson,
1: Shakira,
2: Shakira, Euro Summer Girls Trip.

0: de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
7: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
8: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Shisham, dëgjuam DJ Gimbo dhe Justy, si e thash Gimbo, si Selin, Shëlina. Mirë, një bashkëpunim i fuqishëm, dhe të themi, si që edhe kjo këngë ban titullin. Ju mund të votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards, e ndërsa Justy vjen me një album, ku i bashkëngjiten edhe shumë këngë të tjera, ku duhet të themi që ka një rikthim të ti fuqishëm. Dhe është pëlqyer shumë edhe nga publiku dhe fansat e ti veçanërisht. Mirë, do të flasim pak tani për pije alkolike.
1: Po, më saktë kanë lidhje me quizin ton, sepse nëse gjeni përgjigjen e saktë, ju mund të fitoni një kupon nga Enzo Atini. Tani unë nuk e di se sa shumë keni ide nëse një urinë lidhje me pijet alkolike.
0: Si këta, mirë, po, moj.
1: Mendoj që do ta gjesh, është thjesht kjo.
0: Po, shumë e thjesht.
1: Pyetja për sot është, cila është pija tradicionale japoneze e bërë nga orizi?
0: E bukur se tham, është shumë e thjeshtë, ndërko, cila është pija alkolike në Kazakistan? Pa bisha e kam.
1: Ja, është
0: shumë e thjeshtë, shumë e njohur, shumë e njohur, edhe kam bindjen që nuk e di, është, besoj është futur edhe në tregun shqiptar.
1: Besoj se po.
0: Ti e provuar, më duket.
1: Se ishte shumë e sigurt.
0: Kush është pija jote e preferuar?
1: Alkolike?
0: Po. Ose edhe jo alkolike?
1: Jo alkolike. Uj.
2: Okej, okay, vetëm uj, po pra më mirë.
0: Pa alkolike, kështu në një koktejl interesant.
1: Koktejl, mendoj mojito. Më pëlqen, e preferoj.
0: Po se marrë kur mojito.
1: Vërtet?
0: Po.
1: Po kush është pija jote e preferuar?
0: Si din dhe është të ndoj një gin?
1: Po.
0: Gin tonic?
1: Ose tequila.
0: Do më silë të në vetë, po, tequila. Tequila, baba. Tequila. Nuk e di, është për Star Martine, shumë i mirë. Ka e mërë, nuk e di, më vjen shumë.
1: Pina colada.
0: Pina colada.
1: Po.
0: Old fashioned është një që e marim shumë kratë. Unë mendoj që edhe pijen që ti merë të identifikon të si person. Unë më përpara kam pirë një pije që quaj, është, ishte Martin, Dirty Martine.
1: Po.
0: Po, edhe dikush i cili e bënte pijet, më tha që këtë pijen e merë James Bond. Në filmin e tij që ikonik.
1: E diku më mendoja unë që është edhe Chris Jenner, ka deklaruar që Dirty Martini është pija e saj e preferuar.
0: Po, po, ajo e bën me vodka. Ajo e bën me vodka.
1: Okay.
0: Po e kam parë.
1: Okay. Po e ka edhe Kylie gjithashtu edhe Kendall. Për shembull, kam bërë shumë video që kanë shkuar virale, që janë pikërisht këto vajza duke përgatitur me mama në tyre
0: një Dirty Martini dhe dy kokra ullin. E di që edhe ullin të ka një domethënie. Kur ti nis kokrën e parë të ullirit, është që ti çel tavolinën. Kur ti e mbaron kokrën e fundit të ullirit, do të thotë që duhet të çosh nga tavolina.
1: Oh, nuk e dinim këtë. Ja, sa bukur. Mësuan diçka të tjera.
0: Mirë, do të qëndrojmë ende në pije dhe një tjetër koktejl shumë i këndshëm dhe që preferohet shumë edhe gjatë verës është Spicy Margarita.
1: Po kësaj radhe ne do ta dëgjojmë të reflektuar në këngë, më konkretisht e bashkëpunimi midis Jason Derulo dhe Michael Bublé, është një përzgjedhje kjo që do të shkojë për Ezartën. You're my spicy

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kelly.
4: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
3: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
4: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
3: që po shohim,
4: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
5: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
7: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: për 45.000 në të qinde 90 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
2: Jo, dëgjo si është puna. Unë flenë Magniflex.
3: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Kaluam shëbuzej me hitin e tim të fundit që mban titullin Born to Die. Ishte një përzgjedhje muzikore që do të shkonte pikërisht për Amelia. Faleminderit që më dëshuar këtë ritme muzikore. Dhe tani do t'i lëm pas ritmet vetëm për një moment, sepse do të flasim për një ndër çifte që ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare.
1: Kush është ky çift vall? Po patjetër që ne do ta themi sepse Timothy dhe Kylie Jenner duken si ata të duhurit me njëri tjetrin dhe aktori i njohur ka shpërndar në Instagramin e tij një selfie para pasyrës ku shfaqej me një stil casual, një kanatiere të bardha, atletë të bardha, një kapele, por ajo që tërhoqi më njëherë vëmendjen e fansave ishin pantallonat e tij të shkurtra me inicialin K të qëndisur pranë xhepit.
0: Sipas fansave të modës, ato duqeshin sigurisht një palë pantallona nga një firmë e njohur, nga një markë me veshje me emrin Kai dhe kompania është e themeluar nga pikërisht Kylie Jenner.
1: Kështu që besoj se vishën edhe matching her pas here, matchy-matchy. Dhe duhet të themi që aktori ndodhet së fundmi në New York për ndeshjet e ekipit të tij të preferuar. Tani dalin edhe në domethënë si dy çifte, edhe El Rodi me Kendall, edhe gjithashtu Timothy me Kylie dalin të
0: çifte çifte fotografuar. Në fakt ishin fotografuar edhe nga mediat pikërisht në makinë ku Jacob Elordi ishte duke ngar makinën dhe Kendall ishte për krahti, ndërkohë që Kylie dhe Timothy ishin në sedilet e pasme duke buzëqeshur dhe duke munduar të fshehin fytyrat.
1: Dashuria është në ajër, me sa po shohim.
0: Tani është konfirmuar sepse gjithashtu së fundmi dhe Jacob me Kendall ka qenë së bashku në një palë pushime në Hawaii.
1: Po, dhe ishin ulur në rër, dukeshin si, nuk e di si dy enda sak, por që gjua e dashurisë nuk një vend edhe lukse dhe komoditet. Por dashuria ndjen në ajër, po e them edhe një herë.
0: Bam.
1: Dukeshin.
0: Ke parasysh ato çifte që ja thjesht ti edhe natyra.
1: Po dhe është tjetër, edhe që të cia e natyres. Mirë, Gjensila Murtëzaj vjen me i këngë që është bërë me i herë virale në rrjetet sociale dhe kryesisht në TikTok. Është shumë e preferuar edhe në radio, gjithashtu shumë e votuar edhe në Top Awards. Mund të votoni ende keni kohë, gjithashtu mund të sugjeroni edhe këtu një këngë për ty edhe shumë herë të tjera, sepse ne e pëlqejm shumë dhe duam të dëgjojmë po edhe më shumë. Është Kristi që na e dërgon Gjuma Gjensila. Unë mendoj që është fix këngëvere dhe besoj se do ta dëgjojmë edhe përgjatë gjatë gjithë muajve të vjetër.

0: bëhet fjalë për vesën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem malla hajde se babi ti ka rënë fikët.
4: Çdo të diel. Ora 10. Labirint në tru.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
6: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total Low Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshesë vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më thraston thot dhe dyshoj që nga momenti moment mund ta kap mat.
8: Ah,
7: ose ta shpërfill thrasin.
8: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme thrasia dhe e pranon thrasin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
9: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
10: Një këngë për ty.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
2: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
1: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabele shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
2: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?

0: Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freskia dhe radiatori maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Albania Radio.
1: A song for you. Një këngë për ty.

0: Teresa. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 428 428 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Pas njoftimeve lidhur me përparimin e integrimit evropian të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama akuzoi opozitën për përhapje të lajmeve të rreme mbi bllokimin e negociatave me Unionin.
3: Rama tha se më 26 maj konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE në Bruksel do të vulos mbylljen e fazës hyrëse dhe hapjen e asaj përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Këtë e cilsoi tjetër ditë krenarie për vendin tonë.
2: Sali Berisha sërish pranoi vlerësimin e Brukselit mbi përparimin e Shqipërisë në procesin e integrimit, por sipas tij nota pozitive u dha pas shumë ndërhyrjeve në IBAR. Nga zgjedhjet te korrupsioni e krimi i organizuar, kryetari demokrat bën një lexim të ndryshëm të raportit.
4: Kruela, erdhi në fact-finding mission në Shqipëri. Ai vjen periodikisht është vërtetë. Nuk mund të them se ky ishte nisme opozitës ardhi aty. Jo. Erdhi i pagjërat vend dhe shtor. Shtoj pra antifarsin elektoral, masat antifars. Dhe kjo është herë e parë që Bashkimi Evropian emron rrjetet patronazhimit. Dhe në qofë se ka një njëri i cili futet në rreth të kuq, ai e ka emrin Edi Rama dhe organizatë e tij kriminale.
2: Sa i përket votës pro të demokratëve, dje në miratimin e rregullorës së kuvendit për Berishën nuk është pakt me majorancën.
4: Nuk ka asnjë pakt. Çfarë është ajo? Qofse kjo, qofse kush mendon se parlamenti duhet rrinte pa rregullore, kjo s'mund ndodh.
3: Komisioni Evropian shprehu mbështetje për debatin e nisur nga kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili propozoi model të riafrimi për vendet e Ballkanit Perëndimor e Ukrainën në pritje të antarësimit të plotë në Union. Një zëdhënës tha se institucioni e përshëndet faktin që ky diskutim po zhvillohet mes vendeve anëtare, duke nxitur vazhdimin e tij në nivel liderësh të Bashkimit Evropian.
2: Por për Komisionin Evropian, çdo zgjidhje inovative duhet të mbetet e ankoruar te parimet e meritokracisë. Nga Ballkani Perëndimor, vendi ynë si dhe Mali, si Serbia, Bosnia Hercegovina e Maqedonia e Veriut e kanë statusin e kandidatit, por jo Kosova.
1: Top Albania Radio.
3: Forcimi i partneritetit Shqipëri-Japoni dhe zgjerimi i bashkëpunimit në fusha strategjike në fokus të një takimi të kryeministrit Edi Rama dhe koleges japoneze Sanae Takaichi sot në Tokyo. Në një deklaratë për shtyp, Takaichi shprehu dëshirën për ta thelluar bashkëpunimin.
2: Duke vënë dukje se për të është vizita e dytë në Japoni në pak kohë, Rama tha se më shumë kënaqësi presim edhe për fuqizimin e marrëdhënies mes dy vendeve.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Dhunë fizike ndaj drejtorit të autoritetit kombëtar të ushqimit AKU në Shkodër. Ramir Haderi u godit me sende të forta në fytyrë teksa po lëviste i vetëm në rrugë. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit dhe raportohet se është nën kujdesin e mjekëve.
2: Katër betonjere u dogjën gjatë natës në një kantier ndërtimi në Dukat të Ri në Vlorë. Ndërhyrja e zjarfikësve mundësoi izolimin dhe shuarjen e flakëve, por mjetet u shkrumbuan, siç dyshohet nga një zjarrvënje qëllimshme. Policia po heton për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e autorëve.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Në Kosovë, qeveria aktuale e kryeministrit Albin Kurti vendosi të shpërndajë nga 100 euro për pensionistët, fëmijët, studentët e punonjësit e sektorit jo publik. Po ashtu Kurti njoftoi rritjen e shtesave për lehonat në 500 euro në muaj.
5: Mbështetje një hershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje një hershme prej 100 eurosh për fëmijë. Mbështetje një hershme prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Mbështetje një hershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. edhe në këtë maj, ne po i rrisim shtesat për leona, ashtu sikurse që kemi premtuar. Nga 325.9 euro në muaj, në 500 euro në muaj, sa paga minimale.
2: Opozita e akuzon kryeministrin në detyrë për blerje votash para zgjedhjeve të parakoshme të 7 qershorit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se Kurti përdor çdo mjet të mundshëm për të qëndruar me çdo çmim në pushtet.
3: Artan Behrami, i cili ishte deputeti i Partisë Demokratike, deklaroi se prokuroria duhet të zbarkojë në ekzekutiv, duke shtuar se kjo është blerje klasike e votës.
2: Demokracia në veprim, grupi organizatash jo qeveritare tha se vendimi i qeverisë në detyrë për bonus e paravotimeve përbën shkelje ligjore dhe rast klasik të keq përdorimit të burimeve publike në periudhë zgjedhore. Edhe nga organizata Demokraci Plus, veprimi i qeverisë Kurti shihet si përpjekje për blerje votash.
3: Oda ekonomika amerikane në Kosovë shprehu shqetësime lidhur me varësinë në rritje të masave të njëhershme të mbështetjes financiare si përgjigje ndaj sfidave ekonomike dhe presioneve të inflacionit. Kjo od kërkoi që fokusi të zhvendoset në investime në infrastrukturë në politika, për të cilat tha se forcojnë ekosistemin e sektorit privat.
1: Lajme nga bota.
2: Ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s janë mbledhur në Helsingborg të Suedisë në samitin dyditor kushtuar të ardhme së ushtarëve amerikan në Europë si dhe mbështetjes për Ukrainën. Në nisje të takimit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se presidenti Trump është i zhgënjur me aleatët për shkak të Iranit.
3: Presidenti Trump njoftoi dislokimin e 5000 trupave të tjera amerikane në Poloni pasi në fillim të muajit u raportua tërheqja e rreth 5000 prej tyre nga Gjermania. Vendimi i Trumpit u vlerësua nga shefi NATO-s Rutte dhe zyrtar polak, po për të tjerë anëtarë të aleancës e madje edhe nga Pentagoni, ky vendim shkaktoi paqartësi.
2: Samiti i udhëheqësve të NATO-s që do të mbahet në muajin korrik në Ankara të Turqisë është një nga më të rëndësishmit në historinë e NATO-s, por liderët do duhet i përgjigjen zhgënjimit të presidentit Trump me përgjigjen e aleancës ndaj operacioneve amerikane në lindjen e mesme.
3: Irani i dënoi sulmin e nisur nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër një instituti në Teheran duke quajtur krim të qartë lufte. Republika Islamike i akuzoi se qëllimisht synuan një qendër historike, shkencore, shëndetësore, duke theksuar se ky veprim shkel të drejtën e popullit iranian për shëndet, kërkim dhe jetë.
2: Situata i shprincit Andrew po përkeqësohet mes hetimit të policisë britanike për lidhjen e tij të kaluar me ndërmjetësin pedofil Jeffrey Epstein, i cili nuk jeton më. Andrew është nën hetim si i dyshuar për krime seksuale. Sipas Sky News UK, vëllai i vogël i mbretit Charles po hetohet pas padisë një gruaje.
1: Parashikimi i motit.
3: Në vendin tonë, sot do të vazhdoj të dominoj mot me alternime vranësirash e kthjellimesh në zonën lindore Kashira që në intervale afatshkurtra janë në formën e shtrëngatave të izoluara, temperaturat variojnë nga 12 deri në 29 gradë Celsius.
2: Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicione informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Halaci.
3: Unë jam Eristil Dedoko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shia që s'ka kohë.
6: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, dajë rikishën.
7: Mos u shqetë.

0: sufletul întime.
1: Ne këtëlo i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Një zjarr i papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
15: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
14: Shumë shtrenjtë.
15: E përballoj dot ta marr me këste?
14: Po interesi.
15: Gigabyte, çmimi,
14: interesi, kamera, aksesorë.
15: A ja vlen?
16: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
17: Una canzone per te. Nuk ka për ty.

0: tije, sa i larokuje. Tim ke vë maj gji, e si vazhdojnë pasaj.
1: Sa me mën.
0: është Noizy ky që vjen me një këngë romantike, duhet themi, me Mohamed Ramadan, një bashkëpunime dhe ky ndërkombëtar i Noizit, i këti reperi që nuk ka të ndalur, po nga i bad boy bëhet direkt një qënë romantik dhe pasaj ndryshon pra stilin.
1: Po, di në fakt që ti përfaqësoj të dyja fushat shumë mirë, edhe qoftë romantizmi, qoftë pasaj atë gangsterin. Nuk e di, kënaqemi shumë sidomos me këngët më të fundit të Noizit. Ndërkohë do të përshëndesim pikërisht Gabrielin për këtë këngë që e ka sugjeruar dhe na rikthen sërish në këtë pjesë të dytë të emisionit të preferencave tuaja muzikore. Por kam një mesazh për të gjithë ju. Pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetet si këtë emisioni, ndërsa ne do donim që të rikujtonim dhe një herë pyetjen tonë të kuicit për të mirëpritur edhe më shumë telefonata dhe voice message në WhatsApp, nëse dëshironi që të jepni përgjigjen në këtë lloj forme. Cila është pija tradicionale japoneze e bërë nga orizi? Mundet të na dërgoni përgjigjen, është vetëm një lloj pije që ndoshta edhe ndoshta e keni provuar, nuk e di. Por për të gjithë ju të tjerë, të cilët thjesht e dini si informacion, mund fitoni kështu, mund të përfitoni një kupon nga Enzo Attini. Nxitoni, nxitoni, nxitoni, e ndërsa ne po dëgjojmë edhe më shumë këngë, presim edhe telefonatat.
1: Dhe më konkretisht, ju mund të bashkoheni nëpërmjet formave tona të kontaktit, që janë numri i telefonit në 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
0: Mirë, shkojmë back tani te Green Light. Është përzgjedhja që do të shkojë kësaj herë për Ale.

0: Brian Castro. Në këtë bashkëpunim shumë të nxehtë, do të rejon dhe shumë latin. Është një përzjedhje që do të shkoj tani për Artën. Edhe bravo Arta.
1: Arta e ka qëlluar
0: në atmosferë këtu
1: në këtë këngë.
0: Unë njëherë kam kursy me këtë këngë.
1: E kemi shëjuar në maksimum në fakt të super atmosferë. Mirë, po lajmi që do t'japim tani është pak sa në kontradikt në lidhje me këtë atmosferën, sepse është serioz.
0: Do bëjmë serioz?
1: Po mirë. Hajde, bëjmë serioz.
0: Do të ndonjë kostum?
1: Jo, s'ka problem. Ose po, vetëm për 3 minuta të ardhshme.
0: Okej, le të bëjmë serioz.
1: Alegria.
0: Mirë.
1: Okej. Një studimi fundit
0: po, në orologjikë. Po, ti mos e thua të miqeshur, ti bëje serios, bra, thamë të jemi serios.
1: E bukur është vetëm ti më shikon.
0: Një studimi fundit, këtu,
1: pra.
0: Qëndrojmë.
1: A, okej. Okay. Një studimi fundit në orologjikë. Më duhet që përja të lajmet.
0: Ishe mirë, ishe mirë.
1: Okej, okej. Okay. E nisëm prapë?
0: E nisëm.
1: Okej. Okay. Një studimi fundit në orologjikë ka zbuluar se izolimi social nuk ndikon vetëm në humbin e njeriut, por mund të shkaktoj edhe ndryshime fizike në tru. Si pas kërkimeve, qëndrimi vetëm në periudhat e gjata mund të qojë në të kurjet e disa zonave të trurit, ullje të dopaminës dhe dëmsim të kujtesës.
0: Po ti thua që do jemi serios, po do jemi vetëm. Por duket se këta shkencëtar kanë vëzhguar ekipet e ekspeditave polare për një periudhë 14 mujore dhe kanë zbuluar një rënje të ndjeshme të një lloj proteine, e cila është thelbësore për rritjen dhe mbijetesën e neuroneve, dhe në të njëjtën kohë u vure edhe një skurje e hipokampusit, zona e trurit që lidhet me të mësuarit, kujdesin dhe orientimin në hapësirë.
1: Sipas studiuesve, edhe pse një periudhë shkurtër si dy javë vetëm nuk shkaktojnë domosdoshmërisht dëme të përhershme, izolimi i zgjatur mund të sjellë rënje të dukshme të aftësive njohëse. Detyra që kërkojnë përqendrim dhe kujtesë bëhen më të vështira me kalimin e kohës. Kështu që është.
0: Duhet të themi që është një eksperiment që tregon shumë edhe për socializimin. Në momentin që ne jemi më social, ne jemi më të shoqërueshëm me shumë njerëz, ndoshta mund edhe të jemi më të përqendruar, mund të kemi edhe kujtesë më të mirë edhe afatgjata, ndërsa vetmia ndoshta te vetmia vjen edhe shumë faktorët e tjerë, që është mërzia, është depresioni, është mbyllja, izolimi, mund të pastaj që të na humb kujtesa.
1: Po, kjo është e vërtetë. Ndërkohë, ka disa persona që mund të zgjedhin disa momente për të qenë vetëm, por është e rëndësishme që miqt, familjarët, personat e afërt të gjejnë atë momentin e duhur në mënyrë që të ruhet balanca.
0: Balanca, nuk mund të jemi gjithmonë social, sepse duam edhe pak atë izolimin nga bota për të marrë shëtsi edhe për të rikuperuar. Mirë, ne u bëm më shumë serioz se ç'duhet. Tani e ndryshojmë atmosferën dhe shkojmë një herë te bashkëpunimi i Alok dhe Silval. Është Flavor, një këngë që do të shkojë kësaj here për

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
4: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
5: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në gjyq, do t'a bëjon këta, se më qatë duash.
2: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
6: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikohet online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blej atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
9: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito norm interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 5

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
2: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Kur përëndon, dëgjuam Tajna me një ndër këngët e albumit që ka sjell Genesis, një album që asaj vetë emri i ka dalë në ëndër. Dhe prezantuar më së bukur dhe gjitha këngët janë pëlqyer shumë nga publiku shqiptar edhe vlerësuar në të njëjtën kohë dhe besoj se dëgjohen nëpër makina dhe nëpër radio. Ndërkohë, ne falenderojmë shumë edhe Arbrin për sugjerimin e tij, e ndërsa ne do të vazhdojmë sigurisht me të tjera informacione dhe me atë çka ju dëshironi që të dëgjoni sot, por për më tepër mund të shkarkoni dhe aplikacionin Top Albania Radio.
1: Por tani më do të ndalemi paksa tek Prince William, i cili ka ngritur dyshimet se mund të jetë mes të ftuarve në dasmën e shumë përfolur të Taylor Swift dhe Travis Kelce, pasi deklarate me humor në një intervistë të fundit në Radio në Mbretërinë e Bashkuar.
0: Gjatë paraqitjes në emisionin Hard Breakfast, Prince Wales i u pyet nëse kishte marrë një ftesë për ceremoninë e ardhshme të çiftit, të cilët janë fejuar prej muajsh tashmë, por kanë mbajtur private detajet e martesës së tyre.
1: Pa koment, shpresoj dhe mendoj se mund të ketë një ftesë diku, por do ta shohim, është përgjigjur me humor Prince William. Ndërkohë në intervistë i foli edhe për lidhjen e veçantë që fëmijët e tij kanë me muzikën e Taylor Swift, duke treguar se veçanërisht princesha Charlotte është një fanse e madhe e këngëtares.
0: William kujtoi gjithashtu koncertin e famshëm Eras Tour në vitin 2024, ku mori pjesë bashkë me Prince George dhe Charlotte, duke përshkruar atmosferën si të jashtëzakonshme.
1: Mirë, po ndërkohë edhe pse çifti ka konfirmuar fejesën, ku bëhet fjalë për Taylor Swift dhe Travis Kelce, ata vazhdojnë që ta mbajnë ceremoninë ende në heshtje dhe larg vëmendjes së publikut.
0: Ne shpresojmë që kur të ndodhë ceremonia dhe martesa të marrim ndonjë detaj edhe të kuptojmë se kush janë të pranishëm edhe çfarë do të ndodhë në dasmën e saj, por gjithsesi këto janë thjesht themet e para që lundrojnë nëpërjet edhe sa i takon VIP-ave që do të marrin pjesë, ndoshta edhe një princ do të marrë pjesë. Bugur, është e preferuar ajo të kështu që e ke gjithë dëshirën e botës për të prezentuar.
1: Dhe dëgjojmë tani Sabrina Carpenter me hitin e saj super të bugur Espresso.

0: kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Tik-tak, mos pritas pak, në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU

0: Prapu prish kjo të dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë edhe me këta.
1: Zimo ha, tu prish prapë?
0: Leo bur ma hoqi trunin.
1: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
0: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
1: Po gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
0: Inda?
1: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
0: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
2: Blet 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
5: Në studion ton
6: Zoti Sajmir Koreshi.
5: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë.
7: Ai jo thes do barroka.
5: Vërtetë për seancë apo zakonisht i qet?
7: Jo, kam si lecetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
8: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
9: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosfer. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building. Your taste?

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa

0: disa i gjenyjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Pasko, duket se Kadal është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të
3: zgjuar. Gol Shqipëria ka shans po ta.
4: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
5: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: A song for you.
8: A song for you.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Shqipëria sot është shoqëria më pro-europiane në kontinent. Komentet Rama i bëri nga një konferencë në Tokyo, kryeqytetin e Japonisë, ku tha se Shqipëria dikur ka qenë Korea e Veriut e Evropës, me mungesë demokracie dhe bashkëpunimi në vendet e tjera. Ndërtimi në NATO i Shqipërisë dhe rrugëtimi drejt Bashkimit Evropian për kryeministrin Edi Rama është një zhvillim shumë i rëndësishëm për të gjithë popullin shqiptar. Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka pretenduar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ndërmarrë një gjuetin ndaj serbëve të Kosovës. Gjatë një interviste në televizionin publik serb, Vučić paralajmëroi se do të mbështesë me gjithë forcën listën serbe në zgjedhjet në Kosovë e tha se do të luftojë për pozitën e serbëve. Sipas tij, shqiptarët do të bëjnë gjithçka për të mbështetur ata që sipas Vučićit duan ta mposhtin Serbin. Shëba thonë se ka pasur përmirësim të vogël në negociatat me Iranin. Sipas një drafti që raportohet nga mediat, palët kanë rënë dakord për disa çështje kryesore, por duket se nuk kanë ende një qëndrim të përbashkët për programin bërthamor të Iranit. Emiratet e Bashkuara Arabe vlerësojnë se mundësia arritjes së një marrëveshjeje është 50%. Organizata botërore e shëndetësisë ka ngritur alarmin për përhapjen e ebolas në Kongo, duke paralajmëruar se situata po del jashtë kontrollit për shkak të zdhunës dhe pasigurisë në terren. Sipas OBSH-s, të paktën 177 vdekje dyshohet se lidhen me shpërthimin e virusit, ndërsa afër 750 raste janë nën hetim.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, taj e rikishë.
4: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
14: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
15: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
16: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
17: Disc of the day. On Top Radio.
13: Radio. Disco of the day. Leoni, Marcus and Martinus. Moonlight. Disco of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. A song for you. Një këngë për ty.
1: E nisëm sërish të pjesë të tre dhe të fundit e emisionit e preferencave tua e muzikore të dashurmish dhe më duhet ju them se ju keni ende kodër në orën 18 që ti bashkojni listës tonë muzikore, kështu që vazhdoni, na kontaktoni në përmjet formave të tonat kontaktet të numër telefonit në 069 20 27 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 24 28 873. Dhe gjithashtu ju keni ende kohë që të bëni pjesë e lojës tonë. Një kuisë që përbëhet nga një pyetje vetme, dhe kjo pyetje është: cila është pija tradicionale japoneze bërë nga orizi? Na dërgoni përgjigjen e saktë, kështu ju mund fitoni një kupon nga Enzo Atini. Okej, do të shkojmë tani sërish në ritme muzikore. Është një super bashkëpunim në fakt që vjen nga Kida, Elvan e Gjata dhe DJ Gimjo, Vapa, sepse në fakt shumë shpejt do të vi Vapa e kësaj vere që me zi bëj presim. Përshëndesim Emën.

0: lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
4: Lista e dëshirave është për shumë gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
5: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
6: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
5: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrej më thot mirë se erdhe në Tiranë.
6: Migo, këtu që ka luk për mbijetesme, ai?
7: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio. O ti gjatë.
8: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
10: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: Girl Ride sa vëgjuam të avlohu me hidin më të fundit, që në shonë që rënë të tani si preferenca muzikore Dianës, falënderojshme dashur për këtë ritme, se ishin vërtet fantastika.
1: Dhe njëherë gocat e bëjnë këtë pyetje për të konfirmuar a janë i lidhje. Se çunat ndonjëherë janë shumë të pasigurt, edhe gocat nga ana tjetër i bëjnë këtë pyetje që të marrin dhe ato sigurinë vet. Mirë, do të flasim pak tani për Gen Z, sepse po i bën partit në kafene. Ndoshta këtu nuk e di a ka filluar akoma si trend, por jashtë duket se gjenerata Z po konsumon rreth 30% më pak alkol se bresat e mëparshëm, duke sjellë një ndryshim të madh në mënyrën se si të rinjtë argëtohen. Festa gjatë ditës, evente me pije pa alkol dhe ambiente më soft po zëvendësojnë dalë nga dalë kulturën tradicionale të natës.
0: Nga Australia në Europë, gjithnjë më shumë kafe po shëndrojnë në hapësirat e reja feste. DJ gjatë ditës, iced coffee në vend të kokteleve dhe turma të mbushura me njerëz që kërkojnë muzikë elektronike, por pa ritmin e lodhshëm të klubeve klasike.
1: Fenomeni i quajtur soft clubbing po rritet me shpejtësi, ndërsa të rinjtë po zgjedhin mënyra më të shëndetshme sociale dhe të qeta për t'u argëtuar. Nuk e di, ne jemi mësuar me natën, edhe ndoshta se konceptojmë dot që të dalësh për shembull një drek edhe të bësh një super party të çmendur në një kafene.
0: Por ndodh, mendoj që ka filluar
1: të ndodhë. Unë mendoj që edhe pjesa e ditës është je në punë edhe duhet t'i alternosh pak, por ndoshta ta fundjava ashtu.
0: Po, kryesisht gjatë fundjavës, nuk e di, kanë filluar të kthehen në trend edhe pjesën e matches, duke shoqëruar në pop me party, me DJ.
1: Po,
0: duket që njerëzit po preferojnë këto kohë.
1: Po, duket që kur erdhi branchi në loj, atëherë duket sikur gjërat ndryshuan.
0: Hey, nëse do zgjidhje një trek ose brunchi dhe një dalje në klub, këtë zgjidhje për shembull sot.
1: Sot?
0: Po.
1: Një dalje në dark.
0: Okej.
1: Do të qendrojmë më shumë se brunchin unë shijoj padyshim, po tani që është fundjavë, ndoshta një dalje në dark do të shijoj okay. Më shumë. Mirë, na tregoni edhe ju mendimin tuaj, presim përgjigjet tuaja, ndërkohë mos harroni dhe quizin që kemi ende aktiv. Ku shkojmë tani?
0: Do të shkojmë tek një super bashkëpunim në fakt që vjen nga Pussycat Dolls dhe Busta Rhymes. Don't You është një këngë ikonike që tani do të

0: Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
5: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë?
7: Sa kushton?
8: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot
8: ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi,
7: interesi, kamera, aksesori.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.

0: Metallica ne rikthemi sërish me një përshëndetje që të shkonte për Artanin The Unforgiven. Ndërsa Digital është pikërisht momenti i ti, sepse duhet bëni gati për eventet më të mëdha sportive në Digital me finalet europiane, kampionatet që hyn në fazat vendimtare, si dhe një programacion të pasur me filma premier, seriale hit dhe dokumentar fantastik. Gjatë këtij muaji shihoni të gjitha me ulje deri në 10,000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital bësht pjesë e familjes.
1: Falënderoj shumë Digital për mbështetjen tënde. Ndërkohë tani do të shkojmë pikërisht sërish në ritme muzikore dhe kjo është përzija muzikore që vjen nga Silvana. Gaia me Bossa Nostra na shoqëron tani sepse këngët italiane janë të preferuarët tuaja dhe ne sigurisht do t'i transmetojmë.

0: What's next?
1: Çdo produkt lufre mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Edi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
3: këndoj. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
2: Kose për këngëtare.
3: Nuk e di, nuk e di.
2: Ka një zëtë mrekullues.
3: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy. Wake up.

0: Fryxhell Cyberamit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kaldai për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: A song for you.
2: A song for you.

0: Fever dëgjuam së bashku. Ne jemi drejt fundit të këtij emisioni, duke ju falendëruar gjithve që qëndruat me ne dhe ndoshët muzikën e përzgjedhur sigurisht të sugjeruar nga vetë ju. E ndërsa nuk mund të largohemi kurse si pa falendëruar edhe Vodafone.
1: Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falendërim shumë Vodafone sepse gjithashtu mundson formatonat kontaktit dhe në çdo ditë në këtë lloj mënyre bashkohemi me dëgjuesit tan, çka e bën edhe emisionin ton më të bukur sepse jeni pikërisht ju që e reflektoni
0: këtë. Sioni fundjavën, bëni plane fantastike dhe ne dëgjohemi përsëri nesër. Deri atëherë,
1: kalofshi sa më bukur.
0: Kalofshi bukur.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për të bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fiksi oferta e kanaleve digjitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Sabah Nuzi, akuzuar për vrasjen e 22 vjeçarit Klevis Leshi, është futur në regjimin 41 bis në burgun e Peqinit. Nuzi është futur në regjimin e posaçëm me kërkesë të policisë dhe SPAK dhe me miratimin e Ministrisë së Drejtësisë. Prej një viti në regjimin e posaçëm të burgjeve nuk kishte asnjë të burgosur. Drejtoria e burgjeve ka kryer kontrole në IEVP në Fier gjatë inspektimit tek i dënuari me iniciale LK u sekuestrua një celular iPhone. Ai u dërgua në veçim dhe materiali u referua strukturave përkatëse. Kontrolli synon parandalimin e sendeve të ndaluara dhe forcimin

0: e sigurisë. Ditën e martë më 26 maj do të zhvillohet konferenca ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe BE-s në Bruksel. Lajmi është konfirmuar edhe nga Këshilli BE-s përmes një njoftimi zyrtar ku shkruhet se takimi do të shërbejë për të konfirmuar përmbushjen e standardeve të ndërmjet me nga Shqipëria dhe për të vendosur standardet përmbyllëse për grupin 1 të negociatave. Komisioni Europian konfirmoi se ka pranuar letrën e kancelarit gjerman Friedrich Merz, përmes së cilës ai propozon që Ukrainës të jepet statusi anëtares së asociuar, ndërsa vendeve të Ballkanit perëndimor statusi i vëzhguesit. Zëdhënësi i KE-s tha se institucioni që ai përfaqëson e mirëpret faktin që ky diskutim po zhvillohet mes vendeve anëtare dhe inkurajon vazhdimin e debatit në nivel të udhëheqësve të BE-s.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: 80 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tan sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
4: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One. Ju bie pika e gjatë urinimit? Me urin AliExpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin AliExpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë. Merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJute App. MyJute e bën shtëpinë siç e ëndron.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. Lubi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kushinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us. Spot.
1: Ky emision mundësohet nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania.
2: Të nderuar dëgjues, Top Albania Radio paraqet emisioni sportiv Paso. Me Glentin Albanin, Edi Manushin, Gëzim Sinematin, Leninin dhe Redi Jupin. Paso në Top Albania Radio.
3: Mirëmbrëma gjithëve miq të Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio, jemi gjithashtu live edhe në digital në kanalin Sport News për diskutuar për ngjarjet më të rëndësishme të javës në sport. Jam sot në studio me Nez Gjokën, rikthehet pas një kohë gjatë pas aventurës me Skënderbeun. Përshëndetje, mirë se erdhe.
4: Përshëndetje, faleminderit për.
3: Ylli Aga,
5: përshëndetje.
3: Për diskutuar pak edhe për çështjet e trajnerëve, finalen e Europa Ligës, çfarë na pret në fundjavë në Premier League.
5: Arsenali
3: kampion dhe Lorenzo Emini.
6: Mirëmbrëma drejtori.
3: Ti ku do ndalesh sot Lorenzo?
6: Un një gjë pse kuptova i thash gëzimi dje Ylli. Arsenali urimet është për Arsenal, po këtë nga fundi sigur i dhan një dorë arbitrat, si u bë furtun mos e pranonte fort. Çfarë arbitrat, çfarë ishte, pse kuq? Ma ishte kartoni kuq ai thash ta. Jo, më çaj kuq ishte.
3: E ndjen gjithmonë kur arbitrat kanë një lloj tendence për ta ndihmuar një skuadër. Pse ndjen?
4: Është sektori vet, është sektori,
6: është sektori i
5: është. Zero kartona kuq,
3: zero kartona kuq,
5: zero penalti kundra.
3: Zero penalti kundra. Ky është sinjali i parë domun, kur ndodh kjo, vazhdon
5: ten ato shenjat.
3: Shenjat e para. Kemi shumë gjëra për të folur sot, por e para do doja ta nisja pak me Nestin. Sapo përfundove një aventurë me Skënderbeun në kategorinë e parë. Do vazhdosh më të jesh trajner i Skënderbeut si jo, ecin ngjarjet?
7: Jo, mendoj që tashmë kemi mbaruar kontratën dhe kemi mbylltur. Mendoj që ç'ishte për të bërë B, doli ekipi Superligë. Kjo është një diçka shumë e mirë për atë skuadër dhe për atë qytet. Tashmë besoj që ta çoj Skënderbeun.
3: Ka nevojë për ndërhyrje Skënderbeun në merkato për tu afruar ndoshta pak me ekipet e superiores apo është një ekip që është gati për të
7: jo.
3: Se ne jemi mësuar tani kur themi që rikthehet Skënderbeu, jo. Presim ndoshta një skuadër që të rikthehet atë kohë. Ky është një problem.
7: Ky është një problem shumë i madh sepse unë mendoj që Skënderbeu ka një histori të madhe të futbollit shqiptar. Ajo është për tu parë dhe për tu lexuar dhe për tu shijuar, por nuk është për ngel pengi asaj, sepse për Skënderbeun e madh sot është shumë e vështirë, mendoj unë. Sigurisht e bëhet, po doj çik punë, sepse unë mendoj që para 10 vjetësh në luginën e futbollit shqiptar ishte vetëm i ujë që ishte Skënderbeu. Sot mas 10 vjetësh,
3: ja, nuk e pranoj këtë që ishte vetëm Skënderbeu.
7: Po vetëm ato ishin sepse jo,
3: murtar, atë,
6: jo, kishte ujë po u bën kështu, u bën.
7: Jo, unë e mendoj kështu, pse mendoj që bëri një sukses. Dhe suksesi më të madh nuk po e them për kampionatin shqiptar, po e them që shkoi dy herë në Europa League. Edhe ky është sukses shumë i madh.
3: Mos harrojmë që kemi edhe një dënim fuqi, nuk e di ka
6: bërë. Jo, po se ç'kishte edhe një gjitar do një tani bllokim merkato apo
7: këto janë gjëra që ndodhin në futbollin
3: shqiptar. Kan gjithë ekipet, po dënimi 10 vjeçar Ylli besoj është i mbyllur, si është historia me dënimin. Këtë vit që nëse Skënderbeu kualifikohet në Europë, mund marrë pjesë.
5: Në informacion që un kam duhet të ketë ende vitet të pa shlyera, sepse
3: do më thënë është me pjesmarjet.
5: Jo, unë besoj që nis nga 2018.
3: A, nis vit nga
5: në momentin që është dhënë dënimi, okay. Por nuk jam plotësisht i sigurt.
6: Kur nuk u saksua kjo yri? Janë vite,
7: jo, janë kalendarit. Ka një problem, me sa di unë, në DNA-n time, pezullimi u ka bërë në 2017. Dënimi ka ardhur në 2018. Dhe këtu është gjithë ajo
6: që thotë, fillohet në fillim kur është marrë si vendin.
3: 2023.
5: Skënderbeu ishte pjesëmarrës në sezonin 2017-2018 në Europë, që shkoi edhe në fazën e grupeve.
3: Pastaj erdhi dënimi.
5: Dhe tani nis pjesa e dënimit.
3: Lorenz, ti ke patur një episod me Nestin
7: gjatë sa dush. Bilesi jam ka detyruar ti edhe nga puna. Për një mos penalti të dhënë.
3: Sa do penalti dhe ti u shkarkove?
7: Po direkt. Edhe ishte kështu, ha? Ishte o do ta largojmë, mos do ta largojmë Nestin, e ishte. Po ka qenë kohë tjera.
5: Trashtegi se ky s'bën
3: gabim.
6: Ka drejt. E kam pranuar, po
3: e
6: faktikisht e nisi Nesti si.
3: Pse e nisi Nesti?
6: Se ka qenë një ndeshje, ka qenë një ndeshje Kuksi Flamurtari.
3: Kuksi Flamurtari.
6: Ishte periudha e artë e Kuksit, po ishte te Flamurtari,
3: sa ke Flamurtari.
6: Dhe atëherë kishin dalë jo fjalë që jo po Safeti do i Eminin, edhe Nesti tani ndikuar nga këto i thot kryetarit të shpëtimit që
3: po është administratori Flamurtari.
6: Po ishte edhe Flamurtari ekip i fortë,
7: shumë fort ishte.
6: Shumë fort. Po është nesër Eminin Kukës i kështë të mëse nxjerë ekipin. Po ta them sepse është ka këshu ka...
7: Se ti mendoj që trenjerët ka kaj shumë forës kabinat shqiptar që të thëmë mëse nxjerë në ekipin.
3: Ti ke thëmë në ndimë
6: tëmë. Jo,
7: po kjo është nëse, mund ta ke thëmë.
6: Po, tani do di që unë ndrova. Po të gjoj këtë që i ke thëmë.
5: Po të gjoj këtë që i ke thëmë.
3: Jo, prita që
6: se së këtë ndrova. Tani fakti që ndrova.
7: Tani nesha kthimit, në neshën e kthimit kur ne shkuam në një fushë jashtë, sepse po e themi ekipin.
3: Po.
7: Ishte Lenci, dhe Lenci ishte një nga gjyqtarët, një nga arbitrat më të mirë të kohës, dhe me që e kishte edhe pushtetin e vet, zyrën e arbitrimit, Nesti do iki nga kë, mase do iki nga Flamurtari, dhe unë iki.
3: Po përveç se s'dha penaltitë,
7: po se ne humbëm 1-0.
3: Unë zoj dhe karton kush në një gjyqshop,
6: po 1-0.
7: Jo, kartonat e
3: vet. Se nuk besoj që me Nesin do kesh pas probleme me kartonat.
7: Ja, kur. Jo, vinte bën depresion, por nuk arrishim ke kuqe.
6: Sidomos kur doja që edhe një trajner ta, në thonjza ta torturoja, mbaj aty në bankin.
5: E vërtet. E kupton tani atë pjesën e standardit të Jeminit,
6: standard serioz burrëror, jo,
3: kotan kohë për
5: arbitrat. Kto arbitrat tani nuk bëjnë më nga këto.
6: Jo, ai është standard burrëror, nuk ka lidhje. Unë i thash testit, mbaj vazh veshat e që më kanë dhënë atë ditë.
5: Tani kë pjesën do ta presin, ta hedhin kë pjesa e
3: mbaj që komentojnë,
5: vitet që komentojnë. Si e mori vesh Jemini që gjoka foli me kryetarin?
3: Si e mori vesh Lorenz njerëz?
5: Ku e dinte që e kërkonte Safeti? Ka shumë pyetje. Pashtë
6: që është fare, më t'i them, unë t'i them live t'i do ku e mori.
3: Me gjitha të,
6: ura jam këtu.
3: Na e thuaj në pjesën tjetër. Tani do të shkojmë publicitet dhe rikthehemi më njëherë me fjalën për Lorenz Jeminin.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List. Η ΕΔΑ ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë, plotëso të dhënat dhe qëndroj i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Enzo Atini tani edhe me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
4: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
5: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin tonë?
6: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merë një telefon që lutem alla hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
2: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
7: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
8: Tik-tak, mos pritas pak, në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me

0: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
1: Cristiano again! Paso në Top Albania Radio. Rikthehemi përsëri në Paso dhe momenti për të falendëruar Verde Watches, një nga partnerët tan, mundson orën eksakte për Paso. Lorenzo Emini, ta ndërpreva fjalën ty, po thoje për
2: pati përgjigje mylli se ylli i bie gjithmonë nga Kina, ka këtë
3: udhëzim. Nuk i bie nga Kina, i do ta sqarosh detajet.
1: Ka ylli bën një pyetje shumë korrekte, ta ti ku e morë vesh.
2: Po mua unë pyeta i thash orë, ai isha unë deshje nesër. Po tha shefi atëherë që kisha unë.
1: Edhe ai tha u anku.
2: U anku të ka ndruar flamurtari, jo flamurtari.
1: A flamurtari.
2: Edhe unë pastaj fillova e zbulova unë.
3: Që kishte dhënë problem mas. Çdo mesjavë ne bënim një bënim ndeshje 5-5.
2: E kuptove
3: zotjaka? Ë las bënim 5-5 ndeshje
4: me këtë që tregove tani.
3: Ne me Lencin ishim shumë
2: miq. Luanim dhe kalçeta.
3: Luanim dhe kalçeta 5-5. Gjithmonë ishim kundërshtar. Po. Pa ty nuk nxjerrte dot me të kuqe se aty ishte vet lojtar. Edhe e qeti mënyrën. Por eksperjenca, në eksperjencë.
1: Themi pak tek me që jemi te.
2: Po kemi ngelur miq, kujdes.
1: Patjetër,
4: patjetër. Mirë, ka kompensuar, ka kompensuar, ka kompensuar një ndeshje,
1: gabim që nuk ke ngel miq
4: apo jo. Jo, të gjithë. Blendi.
2: Me të gjithë.
4: Po. Si Emini ka qenë mjeshtër i kompensimit. Në ndeshjet të dhjetorit 2016 i ka dhënë një penalti Kuksit të Gjokës kundër Skënderbeut, që është penalti për ta vënë kornizë.
1: Me Peç,
2: me Osmanin, Osmanin me Peç.
1: Po, mbajmë atë.
4: Por qafuan pak ata dhe ky edhe penalti.
1: Po nesër di këtë histori, kujton domethënë këtë histori.
3: Nuk e kam mend, po besoj që do ta kishim merituar për
2: pak tjetër mos bëhet fjalë fare. 2-0 pjesë e parë për Kuksin, çfarë them unë?
3: Direkt apo?
1: Te kampionati jon te Final Four. Bëjmë një analizë shkurtë për ndeshjet e luajtura këtë javë, kur tre ekipet janë në vend parë me 31 pikë. Vllaznia qendron e para për shkak të pikëve që kanë në ndeshje direkte me këta. Unë doja të dija pak në këtë situatë që ndodhet Dinamo. Cilat janë shpresat e Dinamos për dalë kampion? Se kjo është pak pjesa e paqartë e gjithë këtij rebusi të Final Four-it.
4: Por mua Dinamo tani do të ketë atë pjesën e keqardhjes për mënyrën se si ka administruar 2026-ën.
1: Jo, do të kampion apo jo?
4: Po ka një matematik sepse Dinamo në ndeshje direkte është më e favorizuar se të gjitha ekipet e tjera.
1: Në ndeshje direkte është mirë me ta.
4: Po.
1: Por duhet dalin dy ndeshje barazim dhe Dinamo të fitojë të dyja vetë.
4: Dinamo do të jetë ky lloj kombinimi. Domthonë do dalë barazim Vllaznia Ignatia dhe do dalë barazim Vllaznia Elbasani në ndeshjen e fundit. Dinamo të fitojë të dyja. Dhe cilat do të qofshin kombinimet, qoftë me Ignatia, me Vllaznin dhe me Elbasanin në ndeshje direkte. Dinamo është skuadra që
2: e sigurt se Redi po na thoshte dje që i kanë për plaset, nuk i kanë i kanë pozitiv.
4: Unë i kam me
3: nuk kam besim çfarë thotë ty,
1: po e tha atë pjesën
2: që është fusha
1: është kjo, doon ka një shans por përqindje të vogël.
4: Tani për shembull me Vllaznin detaj mund ta bëjë golin që mor minutë 96. Ai goli e bën Dinamo favorite, është më mirë me ndeshje direkte me Vllaznin.
1: Goli që
3: goli i dytë,
4: goli i dytë, sepse po mbaronte 1-0, do ishin gjitha barazim dhe me golarazh përgjithësuar fitonte Vllaznia.
1: Golavarazhi pasaj.
4: Kurse tani është pikë. Golavarazhi direkt është Dinamo një gol më shumë, edhe mund të jetë favorizuar ndeshja me Vllaznin.
1: Nëse ti si e shikon këtë Final Four pjesën e fundit, me ndeshjet që kanë mbetur.
3: Shumë e vështirë sepse unë kisha prismëri shumë vllaja, sidomos për Vllaznin dhe për Elbasanin, duke pas parasysh që si Ignatia, si Dinamo kanë pas problematika këto fund kampionati. Por
1: nuk i prisja domethënë këto dy fitore të para kështu me këto
3: jo,
1: rezultate.
3: Jo, nuk i prisja sepse këto ishin dy fitore që për hir të vërtetës kalon pa fjalë. Kanë qenë dominante në lojë, dominante në filozofi lojë, në gjithçka. Dhe nuk prisja këtë performancë nga këto dy skuadra që pretendoja që ishin me të mund, si më thon, gjatë gjithë kohës lokomotive e gjithë kohës kampionatit.
1: Duke ngjarë sikur po mendonin për atë finale fundi Vllaznia Elbasani dhe thonin me aty do ndahet gjithçka.
4: Jo, keqardhja është që ekipet e dinin qysh në javën e parë që do të ketë përgjysmën pikësh.
1: Po.
4: Ati sikur është për çfarë gabimesh ka bërë Dinamo dhe Ignatia, çfarë pikësh kanë lënë.
1: Po ti ishte për ndeshjen e fundit, për Partizanin, po të kishe fituar atë ndeshje?
4: Po të kishe
1: fituar atë. Do kishe shanse edhe më shumë.
4: Sa
1: të
4: kishte 2 pikë më shumë, do ishte 31-29, dhe pasaj kishte
3: komplet tjetër.
4: Do ishte komplet tjetër situatë dhe kishte në këmbët e saj, mjafton të fitonte me
1: nesër. Mos vall ishin edhe pak të papërgatitura klubet, nuk i kushtuan shumë rëndësi kësaj Final Four-it, më duket.
4: Çka ka që mos përgatitesh?
1: pash një lloj paqartësie, nuk e dim si do
4: të skeme të mban si në gardë deri në ndeshjen e fundit.
1: Sigur nuk po e kuptoni skemën.
4: Atëherë Dinamo ka marrë 17 pikë në 18 ndeshje luajtur në 2026.
1: Po.
4: Pra që është skuadra e fundit bashkë me Teutën. E tani vjen që për mua fytyra e vërtetë e Dinamos është ndeshja finale e kupës, ndeshja me Vllaznin, nuk janë këto ndeshje që ka luajtur në fund. Ka keq ardhje sepse kishte mundësi për luajtur për titullin e
2: kampionit. Vllaznia me çishte vend par, po të ishte sjell korrekt. Deri në fund do ishte me një distancë goxha të përpara.
4: Me korrekt tani si ta përkthejm.
2: Po më korrekt të fitonte me Bylisin në Shkodër.
4: Po se fiton dot mos, thosh i fort Bylisin.
2: Të fitonte me Tiranën këtu, që ishte
4: Tiranën. Jo, jo, se Tirana është
2: super ekip. Bëri ka 5 humbje rresht apo?
3: Po bra, këtë
2: ke parë ekip vetë parë.
1: Kjo është situata që kemi tani.
2: Ajo që thot Yllja që se thot se morën seriozisht se kjo. Ure, po
4: të pos... nuk e thash asnjë moment seriozisht. Problemi për mua është pse nuk e morën, pse nuk e vlerësuan çdo ndesh, sepse edhe një pikë vetë
2: do të ndihmon të rregullohet. Pastaj ka edhe një çudi tjetër që mirë që stopoi Vllaznia, po këtu stopuan të katërta të para, nuk merrin asnjë pikë.
1: Nuk ka rritur të përfitojë ndoshta Dinamo mund bënte ndonjë
4: përfitim. Me që mini, me që mini ka qef këtë temë, domthonë për kufizimin është që gjërat që kanë ndodhur në fundin e këtij kampionati nuk kanë ndodhur në historinë e 90 kampionateve që janë luajtur në Shqipëri. Se ti ne kemi parë, ne kemi parë skuadra që janë jashtë objektivit
1: të Vasil Rucin, thoshte inshallah kjo situatë që u ndodhi këtë vit mos na vazhdoi dhe sezonin tjetër, domethënë mos kthehet, vazhdoi si lloj vazhdimësie.
4: Ne kemi parë historikisht që klubet që nuk kanë objektiva dhe luajmë një klub që ka një objektiv mbi tetë apo Europë dhe bëhet
1: se ke tolerimi fundit.
4: Se domun ndodhi Real Sociedad Valencia që me 10 lojtar,
2: po një ndeshje.
4: Po pra domun ka ndodhur atëherë, tani problemi është tani që ti luan për kampion. Kampioni bën 1 milion e gjysmë euro në arkën e klubit. Europa shkon 700 euro, mbi tetë në Europë është shumë rëndësishme, në superiore shumë rëndësishme. Edhe çfarë është lloj sjelljes është e papranueshme.
1: Por ti thon tani ndeshjet që do luajnë këtë javë janë Vllaznia me Egnatian që luan ditën e shtunë në orën 19 dhe Elbasani Dinamo ditën e diel po në orën 19. Ka bërë një ndryshim federata gjatë kësaj jave që
4: një paralajmim
1: do ketë nevojë që do jetë e hapur loja për gjithë skuadrat.
4: Nëse fiton Vllaznia nuk ka asnjë kombinim dhe do të vazhdojë sipas.
1: Po cila ndeshje për shkak do luhet në stadiumin e Kombëtar.
2: Dinamo do luajë.
4: Dinamo do luajë në Elbasan.
1: Kështu se ndoshta
3: skuadra e Dinamo po fitoi Vllaznia.
4: Nuk ka kombinim.
3: Del Vllaznia.
4: Domthoni nxjerr nga loja, nuk e bën të rëndësishme ndeshjen
1: e Dinamos.
4: E Dinamos edhe te Egnatia, sepse në ndeshje direkte,
3: po kush del për më thon finalist apo del direkte
4: Vllaznia? Jo, është me kalendar.
1: Me pikë deri në fund. Kush merr më shumë pikë ose
4: Vllaznia ka fituar? Vllaznia ka fituar dy ndeshje, ka barazuar dy me Egnatian, ndërkohë që me Dinamo, nëse e fiton, i shkon e ka pamundur, edhe po ti fitoj të dyja ndeshjet, pastaj Dinamo është 27, i fitoj të dyja shkon
3: personalisht mendoj, unë mendoj.
4: 33 me 34.
3: Si edhe si i botës që jam i botës futbollit shqiptar, mendoj që ndoshta duhet të ripadhi her skema. Kjo skem ndoshta nuk ishte ajo që duhet. Për mund do ishte më mirë o të shtohen në ekipet ose të bëhet një kampionat ai që fiton. Sepse në qoftë se do jetë kjo, që siç kemi qenë dikur, që një skuadër do shkojë për kampion, nuk mund të bëj as tolerim, as rotacion, sepse do të siguroj kampionatin sa më shpejt. Mendoj që kjo lloj skeme, ky lloj eksperimenti ndoshta e dështoi.
4: Do vazhdoj. Ja, është vetëm tjetër. Jam kundra me Nestin në këtë aspekt. Klubet e dinin që do të përgjysmoheshin pikët, edhe prapë patën këtë lloj sjellje. Imagjino tani të kishin që ne e siguruam kampionatin, kam këtë lloj diference, e kam kampionatin
2: afër. Kjo
4: i mban,
2: do ta bëj një më ylli.
4: Skema nuk i zgjidha asnjëherë
1: problemin me vitin e kaluar, i mban skuadrat të karikuara gjithë vitin,
2: pavarësisht po vjet nuk u bë kështu.
1: Pavarësisht gjithë që ndodhi
4: si mban mund,
2: që po i mban moment si
1: sa shumë luati rezultate
2: gjithë. Po vjet kështu pra.
1: Qofse një kampionat
2: si vjet i la Egnatia, o zotëri, la Egnatia se ishte 15 pikë para, po i la një ekip. Ktu i lan gjithë.
1: Për gjysmimi pikëve i mban të karikuar gjithë vitin.
2: Po nuk i mbajti.
1: Ti do thua që nuk i mbaj, okay, s'ka formulë që
4: përgjysmimi i pikëve të motivon që ti në çdo ndesh do duhet ta fitoj këtë, sepse kur përgjysmon pikët, mos tim 3 pikë diferencë me kundërshtarin, ka mos si 5 apo 6.
2: Po pra Ylli,
4: po nuk e zgjidh skemën, nuk e zgjidh skemën.
2: Do të motivoj, nuk i motivoj.
4: Lorenz, nuk e zgjidh skemën.
3: Ylli, unë mendoj që ti nuk mund të shkosh 5 pikë, 6 pikë edhe me në këtë kampionat që jemi ne.
4: Jo, po themi që në çdo ndesh ta luash si finale.
3: Po pra, po nuk e lën. nuk mundesh dot sepse kampionati është shumë i egër e para. Diferencat nuk janë aq të mëdha sa ti kur të përgjysmojm pikët, shkosh 5 pikë, 6 pikë vjen i dytë, nuk bëhet dot.
4: Jo, këtë radhë ishte
3: mendoj unë,
4: këtë radhë ishte mund të shkojë 56.
1: Shumë Final Four po bëhet shumë interesant tani, po ta shohim gjithë formulën e kampionatit.
4: Final Four bëhet interesant. Tre skuadra me pikë barabarta dhe nga fundi.
2: Jo, vetëm edhe diçka Glen. U bë interesant vetëm se u sol Dinamo ashtu si u sol. Dinamo s'kishte ndonjë interes të madh, po.
1: Mirë, pra, domethënë gjithmonë shkon ke ajo.
2: Po, mine sjellja në sjellë tu.
1: Për të falendëruar në Beauty Point, eksperienca e Roma mund t'i gjeni tek qendra tregtare Ring Center, tek rruga Mine Peza, në QTU, në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Por më shumë informacione mund të merrni në faqen e tyre beautypoint.al. E bëjmë këtu këtë pjesë për të rikthyer pasaj për të folur pak për ekipin kombëtar dhe trajnerin Maran, trajnerin e ri italian. TV Top Radio.
5: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tan sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: 3, 2, 1, oferta e majt, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
4: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vinë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
8: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Faso në Top Albania Radio.
6: Rikthehemi në këtë pjesë dhe momenti për të falendëruar dhe ECA Electric Cars Albania me 3000 lekë karikim në muaj e kalon të gjithë muajin. Kaç konsumon makina elektrike? Me këto çmime që ndryshojnë shpesh nga bordi i transparencës, më mirë kalon elektrike dhe në Electric Cars Albania mund të gjeni makinat më të mira në dispozicion që nga byt avatar dhe me çmime shumë të mira. Dyqani është tek autostrada tek Tiranë kilometri 2, po ashtu edhe në Kosovë, në fush Kosovë. Ylljaga Maran, trajneri i ri i kombëtarës, debuton në muajin qershor me dy ndeshjet e para, Shqipëri-Izrael, Shqipëri-Luksemburg, që do të luajnë në Tiranë.
7: Miqësore.
6: Pse ndodhi po, të dyja miqësore? Pse ndodhi kaq shpejt? Ka diçka që nuk e dim pse çdo gjë u bë kaq shpejt në këto ditë? Prekimi kombëtar?
8: Realisht Glendi, domun nuk e kujtoj asnjë rast tjetër që ne të kemi mbritur në këtë finalizim kaq të beft. Domun ishte goxha surprizë se ne ishim përgatitur gjithmonë që do ikte Reja, do të vi një trajner tjetër dhe zgjidhet pas një muaji. Ndërkohë që ne ishim në një moment që edhe në një konferencë
6: të
8: fundit për shtyp,
6: pak minutash domun
8: presidenti Duka nënvizoi faktin që jemi në tratativa, do t'i ofrojmë një kontratë Silvinos dhe Befas vjen këtu moment që bëhet edhe ajo rokada live në televizor. Për mua është bër një vendim i mirë në një aspekt që i jepet trajnerit mundësia për të qenë në këto dy ndeshje miqësore.
6: Shumë duke kishte lemëruar që ne o do jemi me Silvinho në këto ndeshje ose në kundër do kemi një trajner
8: të ri. Edhe Silvinho
6: në konferencën e fundit, domethënë deklaroi hapur.
8: Edhe Silvinho. Edhe Silvinho vetë ka planuar.
7: Duhet ta pyes edhe Silvinho.
8: Jo, Silvinho e ka planuar që është momenti që u largohem, por ndodhen ato gjërat e konferencës shtypit të befta për largim sepse ata i vetë tha që unë erdha në kombëtare dhe shkova direkt në ndeshje zyrtare. Ky trajneri i ri që të vi do ketë
6: një mundësi për të ishin dy ndeshje të humbura nëse do ishte prapë Silvinho aty dhe pastaj do ikte do largohen korrik. Do ishin dy ndeshje që do ishin
8: edhe ai vetë do kishte motivin pastaj ti je duke u larguar.
9: Si politiku mendoj që shumë mirë. Për ardhin e trajnerit.
6: Që ai ti ke dy ndeshje.
9: Po patjetër.
8: Është gjeni moment pak delikat se ne sti di më mirë ku është fund sezoni, lojtarët janë
9: sigurisht janë të lot, por mund ketë ndoshta një herë tre. Që do të thotë, disa lojtarë që kanë kërkuar më shumë. Mund të jetë kjo mundësia që ato të japin më shumë.
8: Ta tregojnë veten.
9: E kupton, sepse ne e dim tashmë që ne kemi 7-8 lojtarë që janë i boshti këtij kombëtarës, paktën kombëtarës të Silvinos. Tashmë vjen trajneri i ri, pa diskutim që kur ka ardhur ky trajneri i ri, e para gjë që bëhet studiohen gjithë grupi lojtarëve, këmbëtimi kombëtar. Dhe pastaj filozofia ndryshon sepse ndoshta ylli ka ndryshe, filozofinë unë kam ndryshe. Dhe që në këtë dy ndeshjet miqësore unë pretendoj dhe mendoj që trajneri i ri do hedhin fushë disa lojtarë ndryshe. Sepse është më së normale. Dhe unë them që kjo është shumë e mirë. Ka mundësi dy ndeshje, ka mundësi ka marr pastaj merr një kohë. Goxha kohë për të u bërë gati për
6: fati ti do jetë sepse fati ti tjetër është në krahasim paktën me Silvinho, po marrin mënyrën se si filluan të dy. Silvinho filloi direkt me eliminatore.
8: Po, pra ndeshja
6: e parë direkt Poloni dhe eliminator europiani. Ky do ketë një start edhe më të butë, pra me dy ndeshje miqësore tani.
8: Tërë-katër në dispozicion për të parë ndeshje
6: me ekipet e grupit C, e ligës C që janë ekipet leta, mos gaboj.
8: Bielorusi, Finland dhe San Marino.
6: Finland, domthonë janë, domthonë fillon butë qet atë aventurën e tij drejt asaj.
7: Është më se normale, është më se normale që duhet
6: të ndryshoj lojtarë, si mendon? Si e shikon ti situatën?
7: Shiko, unë mendoj që ekipi jonë kombëtar, unë mendoj që ekipi kombëtar joni disa lojtar personalisht mendoj që tashmë janë boshti skuadrës. Pjesa tjetër pse ka nevojë për frymarrje të re, ndoshta edhe për erë të re.
6: Edhe një gjë, a të bind ky trajner si emër se pam në shumë komente edhe ish trajner lojtar të kombëtarës, trajner të kombëtarës, pa hyrë pasaj në rrjetet sociale, po them pak në këta, sikur nuk i ka bindur shumë emri Maran, ndoshta prisin diçka tjetër.
7: Po tash ne Conte nuk do e merrim dot.
6: Po.
7: As Pep Guardiola që mbaron kontratën nuk e merrim dot. Tash ne duhet të jemi realistë. Sepse ne një problem të madh që kemi me veten tonë kemi sepse e shikojmë dyshe veten. Domthonë pas qysh shohim her pas here gjëra të tjera, pavarësisht asaj që jemi.
6: Nëse dhe unë mendoj që merr një barr
7: po patjetër
6: fort mbi supën se
7: po
6: një kontare që është kualifikuar në European,
7: po patjetër janë sfida
6: kontare që ka shku në play-offin e botërorit, domthonë për ta çuar përpara tani është një mision akoma më vështirë, si dalësh kampion, pastaj vitin tjetër do të dalësh prapë kampion.
7: Po patjetër, po patjetër është sfida. Por unë mendoj që është i trajner që ka një eksperiencë. Pavarësisht se ne shqiptarët gjykojmë që sipas ka qenë ke Serie A me Inter, me Milanin e me Romën apo jo, unë mendoj që ka një eksperiencë. Është një shkollë që në anën psikologjike, por dhe në anën e futbollit luetur ne kemi gati mbi 10-15 vjet që e kemi implementuar në ekipin kombëtar. Dhe këtë shkollë ne nuk mund bëhemi dot as spanjoll, as angles, as german. Ne kemi implementuar këtë shkollë italiane,
6: më mirë mentalitet. Ne kemi trajner italian, ndihemi më komod
7: sepse ne kemi ndërtuar bazat me këtë lloj filozofie. Dhe bazat që na ndërtoi De Biasi, mendoj që ishin bazat reale për vendin ton. Dhe pse jo të dinim nga kjo, ka kjo logjik. Unë mendoj që si logjik është shumë e mirë.
10: Plus janë shumë lojtarë në Serie A. Kombëtarja 70% lojtarëve kanë Serie A.
7: Më 70% janë shumë.
10: Po ndo po thuajse po ti bësh aq 5-6 të formacionet i kanë Serie A.
8: Tani te pjesa e emrit realisht prisja diçka më shumë në raport me një standard që vendosi Silvinho dhe stafi i tij. Kam një dyshim për pjesën e një lloj sponsorizimi që bënte qeveria për pagesat e stafit, nëse do të vazhdojë e njëjta gjë apo jo, dhe nëse edhe stafi i ri do të jetë në tjetër nivel pagesash që ishte Silvinho, Doriva dhe Zabaleta.
10: E kanë nxjerrë rrogën më.
8: Po e kanë nxjerrë, por nuk janë zyrtare, mund të them që
6: variante të ndryshme thoni me rrogën, po
10: 30.000 euro në muaj pra.
7: Po një herë më variante. Kjo për mua është pjesa e fundit që nuk ka pse diskutohet ato ill.
8: Jo, pjesa ishte që stafi i Silvinho shkon në mbi 1 milion euro e gjitha si paketë.
6: Do kishte ndihmë edhe nga qeveria në këtë aspekt.
8: Qeveria sponsorizonte me 700.000 euro pjesën e
7: rrogave të. Falë se duam të bëjmë një debat bollë mirë. Sepse
6: ti mendon për pjesën tjetër që ne kemi më gjerë. Mbajmë debatin pak për pjesën tjetër, bëjmë një shkëputje shumë të vogël për një publicitet të vogël dhe pastaj rikthehemi më njëherë. Po më përpara dua të falenderoj dhe BioCheck Diagnostic Center, që është vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin. Është laboratori me mbi 25 vite përvojë, akredituar me certifikatat ISO, garanton standarde të larta cilësie dhe rezultate të sakta. Falenderojmë BioCheck Diagnostic Center. Rikthehemi më njëherë me debatin e nesit me yllin për trajnerin e kombëtarës.
11: Nëse jeti për radioje, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Top Gold, My Music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë.

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
3: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polç 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
7: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Modeli më i ri frigoriferi TLG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: Pardon My Friends.
1: Mirë se vjen, shite ju se
2: nërit. Shumë vam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj, vetëm kur mësulmoj edhe unë këthesh. S'kam të në jonë, do t'a që e tjetër në gjyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
0: Pardon My Friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Era e fortë dhe temperaturat e larta kanë favorizuar përhapjen e flakëve në zonën e fshatit të Pajrajas në Vlorë. Në këto momente zjarri ka djegur bimësi dhe shkurë, ndërsa flakët po avancojnë me shpejtësi drejt kodrave dhe zonave me ullishte. Situata paraqitet problematike edhe për shkak të terrenit të vështirë që pengon ndërhyrjen e forcave zjarfikse që të shuajnë flakët me ujë. Ata janë duke izoluar me mjete rrethanore zjarrin. Student dhe qytetarë shqiptar nga Maqedonia e Veriut kanë dorëzuar sot një peticion në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme kundër shkarkimit të ambasadorit shqiptar Denjon Mejdani. I pyetur nga Top Channel, gazetari Macedonia Press dhe një nga nismëtarët e peticionit, Nevria Demi, ka zbuluar se janë mbledhur 2000 firma. Ky është peticioni i dytë i dorëzuar në Ministri pas një të parit të dorëzuar online disa ditë më parë me mbi 3000 firma. Presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko mori pjesë për herë të parë në stërvitjet ushtarake që simulojnë përdorimin e armëve taktike dhe strategjike së bashku me Rusinë, duke shtuar shqetësimet për përshkallëzim të konfliktit. Stërvitjet kanë ngritur alarmin në Ukrainë dhe NATO. Presidenti Zelenski paralajmëroi se Moska mund të jetë duke përgatitur një ofensivë të re nga territori Bielorus drejt veriut të Ukrainës dhe Kievit. Një ekip negociatori katarit ka mbërritur në Teheran në koordinim me SBA-t për të ndihmuar në arritjen e një marrëveshjeje që

0: në përfundimin e luftës me Iranin dhe zgjidhjen e çështjeve të pasgjidhura mes palëve. Reuters raporton se Doha po rikthehet në rolin e ndërmjetësit diplomatik në rajon, pavarësisht tensioneve të fundit me Iranin, i cili gjet konfliktit goditi Katarin me raketa dhe dron, duke dëmtuar infrastrukturën strategjike të gazit natyror të lëngshëm në Ras Lefan.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online, zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë, plotëso të dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
3: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
4: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e nga tron dot.
10: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
11: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet eksklusivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj.

ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: Je për topin.
1: Pasoj bur, pasoj mos u mbaj shumë.
0: Pasoje, t'lutem jepje, jepje shokut, pasoje.
1: Pasoj ma bur.
2: E kanë për radion. Thjesht e ka topin para.
3: Gol, gol.
2: Top Albania Radio.
4: Pse e ban topin vetë për vete, mor bur.
5: Rikthehemi përsëri në Paso, jemi live në Top Albania Radio, po ashtu dhe në Digital në Sport News, momenti për të falendëruar dhe Atlantik. Jeta ka gjithmonë të papritur, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty sepse tani është më e thjeshtë. Siguro me një klik në Atlantik, vizito atlantik.com nga celulari, aty ke disa opsione, mund të zgjedhësh pronë, shëndet ose makinë. Plotëso të dhëna dhe vetëm me një klik qëndro i sigurt. Atlantik 25 vite që kujdesemi për ju. Ndërkohë debatin e lash për gjysmë Nestit me Yllin.
6: Jo, për trajnerin. Sepse Ylli tha që pritja më shumë. Mm-hmm. Për një trajner ndryshe, sepse Silvinho riti, po dhe Silvinho kur erdhi, nuk e kishte këtë Silvinho që ka këtu. Kemi unë mendoj që përveç emrit si sportist,
4: kishte emrin si më të madh,
6: si sportist,
5: e bulon të pak me emër si sportist, po.
6: Po lidhja
5: si personazh.
6: Se ne ngatrojmë në erë gjëra, sepse ne bëhemi në Partizan nuk e kanë për Yllin. Yeah. Në përgjithësi. Ne bëhemi Partizani aty që ka luajtur futboll shumë mirë. Çështja e çeni trajner është çështje komplet tjetër.
7: Jo.
6: Kurse nëse e kishte trajner edhe kjo pjesa e ka më shumë eksperiencë, më fal, se Silvinho, për mendimin tim. Në drejtim them, pas, në orë pune.
7: Tani Silvinho nuk ka bërë 100 ndeshje në total si karrierë. Ky është mbi 700 ndeshje. Nuk e mohon asnjë, por realisht besoja që ne do duhet të rritni tek e njëjta klasë pagesash për trajnerë, sepse ne kemi lojtarë që luajnë nivele shumë të larta, do duhet një trajner.
4: Si të qendrosh do të sforcë shumë
5: e tani është sforcë nga ana.
7: Do më duhej sforcë tani se tani është bërë
5: standardin e federatës tonë. Silvinho ka qenë shumë i paguar.
7: Atë
5: tani për shkak të paguan
4: 1 milion euro
6: ato dylli, që do të bëj paguaj gjithë federata.
5: Po dakor me skarancë
4: mund të paguaj. Ja ta thot sa ka rrogën trajneri Bosnjës, so, por le ta nxjerrë edhe tash.
5: Po gjë që është ajo
7: është
5: në niveli tonë.
7: Jo, ky është model që ne duhet zgjedhim. Për shembull, ti ke Kosovën që ka një trajner, ai profil për shembull mund të ishte
4: Foda.
7: Interesant për kontratën
4: tonë. Po. Me që jemi te
7: tani nuk besoj që ti jetë po them mund të jetë ke niveli i pagesës së trajnerit aktual
4: 300,000.
7: Po besoj
4: ky 300,000 milion, jemi larg shumë. Tani o Glend, një fjalë për trajnerin. E para një herë unë mendoj që kishte ardhur koha për të ikur Silvinho.
5: Po.
4: Kjo është këtë e kam thënë.
5: E
4: kishte mbyllur ciklin, pa. Arriti deri aty ku arriti.
7: Me këtë teorinë e kishte mbyllur ciklin, Arteta do kishte ikur para 3-4 vjetës nga Arsenal.
4: Tani, edhe po pyete për Artetën, mund të them që
5: janë disa tani, janë disa sinjale që ty të jepen.
7: Silvinho me Silvinho ndolën të parët në eliminatorët evropian që s'kishim arritur asnjëherë. Ndolën të dyta në kualifikuesit botërore që s'kemi dalë asnjëherë. Ka ndërtuar një grup mbyllë ciklin që ka ndërtuar.
4: Ne do ta ligjëm të mbaroj se ndoshta të njëjtin gjë do të thosh edhe unë se shumë shpesh jemi në të njëjtin linjë. Thjesht nuk takohemi rrugës.
5: Por nuk kuptojnë.
4: Nuk kuptojnë, dhe po. Tani, them që e kishtë mbyllur ciklin, sepse aty ku arriti, Silvinho nuk ka ku shkon më shumë. Ky si Silvinho. E para.
5: Tani, nuk ka çfarë bërë më shumë, thua.
4: Ajo që unë e kam thënë që Silvinho e ka mbyllur, ishte situata që krijoi te kombëtarja. Silvinho ka qenë për mua nga trajnerët më me fat që ka pasur kombëtarja jonë. Më i lastuari, më i paguari, më të gjitha nga këto. Dhe me fat sepse vajti aty ku vajti në evropian, vajti për një fije dësh vajti në botror, po themi. Me atë paraqitje në Poloni që nuk i shkoi për shtat dhe ka krijuar një precedent kombëtare që inshallah nuk e vazhdon ky trajneri që erdhi.
5: Që
4: jo gjithmonë lojtarët që kanë qenë në formë i ka futur formacion. Që për këtë, domethënë, kam shumë dyshime pse ndodh, si ka mundësi të ndodh. Nuk e kuptoj dot kurrë këtë gjë. Një lojtar që rrin në tribun luan formacion.
5: Këto se do të bash disa.
4: Kemi Nestin këtu që është profesionist.
5: Disa postime të lojtarëve që ishin të kënaqur
4: me Silvinho dhe falënderonin. Disa që luajnë.
5: Për shembull, ja po të marr një rast. Ja Zemi Çani, shoh një lojtar që kohët e fundit ishte zhdukur pothuajse nga ekipi kombëtar.
4: Po,
5: e falënderonte Silvinho.
4: Po se ai e solli ndoshta.
5: Po kishte një vit pa luajtur fare.
4: Po pse është zhdukur Sani? Se kemi.
5: Po nuk e dim,
6: por nëse është një njohje edhe mirë.
7: Po ndjen, nëse hedhin argumenta të cilat nuk i vendosën në peshore.
4: Po ti kanë vendosur një prapë do.
7: Jo, nuk ka peshore
5: që më vendos për shkak.
7: Për mua
5: po më futur Uzunin në momentin e vet më të mirë
4: se ka futur fort.
5: Ja, Mucin kur ka qenë
7: në formë. Po ta mbroj një fjalë më se ky i tha. Për mua, në futboll ka një teori, skuadra që fiton nuk ndryshohet.
5: Po.
7: Trajneri që fiton nuk ndryshohet.
5: Po s'është njësoj me kombëtarin, se nga njëra ndeshje në tjetrën janë tre shumë të.
7: Është problem kur të thotë trajneri tani unë e arrita, po t'jap dorën tani po iki. Po jo ti ta kesh trajnerin që ka ndërtuar këtë bazë për 3 vitesh, e ti thua jo ti nuk e arrin dot atë që bëre përpara kësaj. Nuk e arrin me kualifikimin evropian, nuk shkon prapë në botror.
4: Tani ti ke këtë mendim
5: si apo si mendoj nga jashtë, se unë nuk i di çështet si janë çështet brenda, po unë them që edhe vet Silvinho arriti një lloj bingopje me ekipin ton kombëtar.
7: Po ky është perceptim.
5: Edhe ai ndoshta është trajneri i ri, qëndroi me ne 4 vite, okay. Bëri këtë eksperiencë, bëri shumë të suksesshme për objektivat që kishte.
7: Artetës, ti themi
5: tani ndoshta ka një objeksion për të bërë një diçka tjetër, ndoshta një klub, ndoshta një kombëtar tjetër, do ai të rritet
7: në Artetës, ti themi
5: me Shqipërinë. Veli që mund të arrinte.
7: Artetës, të themi ke mbyllur ciklin.
5: Po jo, më nuk e mbyll ciklin.
4: Më është çështje
3: në botën tonë të futbollit. Një njeri që bën sukses nuk mund të hiqet. Për mendimin tim.
7: Edhe në qoftë se ta kërkon ai dorëheqjen, jam okay.
5: Po prap këtë them unë, që un them po pra ai shkoi në Silvinho kjo gjë. Edhe duke e thënë, ne do ta pyesim, nëse ai ka energjinë për të vazhduar, do të vazhdoj.
3: Nëse është kështu, është okay.
5: Po jo, si e shoh nga jashtë, këtë mendoj.
4: Nëse është ajo, secili jep mendimin e vet, pastaj njerëzit dëgjojnë, gjykojnë. Unë kam mendimin tim.
5: Që e kemi hequr ne Silvinion apo ka ikur ai?
4: Ne e kemi hequr ne.
5: E kemi hequr ne.
4: Po, kështu mendoj unë. Po kështu mendoj unë. Pastaj nëse do argumenta pse e kemi, pse do ikte Silvinia? Me 1 milion euro?
7: Jo, unë them që mungon.
5: Ore
7: tani mungon bonusi nga qeveria. Oferta e re do të qenë me ulët.
5: A do të ishte financiare?
4: Po, ajo që më. Tani se ylli do kshu.
5: Është financiare ato që kemi.
4: Nuk e hoqëm ne, i tha Mike. Kupton, po nuk i dham lekët, po njëri pa lekë nuk të ri.
3: Po patjetër.
4: A se do kshu ylli tani.
7: Tani çfarë tha ka mbyllur sikli?
4: Tani
7: do
4: të zgjat. Ja mbarova.
7: Kurse si ka lot deg ndër.
4: Për Maran, po tani un po të zgjatem se me ty kam qejf të zgjatem. Mund të them me emra kush ka qenë top form deskaluetur. Apo jo. A do ta vazhdojmë pastaj?
5: Kemi edhe çështë, po pra në fundit.
4: Rregull.
5: Apo do ta vazhdojmë pastaj. Okej, pak publicitet dhe rikthehemi më njëherë.

Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë. Plotëso të dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.

0: 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj, këndoj.
2: Jo, jo. Let us do Cantona wake up. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
1: Po si për këngëtare?
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zë të mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke edhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Let us do.
0: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
3: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Modeli miri frigoriferi LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
5: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Glob. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Glob nga data 19 deri më 31 maj. Glob, cilësia është kursim.
0: Paso. Top Albania Radio.
6: Rikthehemi në paso dhe më njëherë kujt janë ndërprerë fjalë? Lorenzi,
7: mua, po. Do t'ja jap katër emra ylli që ta
6: po për çfarë?
7: Për atë pjesën pra që
8: po që ka bërë gabim si dinjë. Që
7: broja në super form, golashnus po. Në tribunë në Angli. Tani jo po vuri kufjet në vesh, nuk dëgjoj këto prallat e.
6: Po.
7: Uzuni golashnusi i Granadës nuk e morën në evropian. Fare. Po. Në rregull. Muçi s'po e marr se jemi bërë muçi.
6: Po.
7: Bë, Bajrami rrin tribun e merë fut në formacion. Tani Ylli ka opinionet e veta. Dakord pra po.
6: Ylli
7: është sportivist, ja, kemi nesër
6: ata. Janë në përgjithësi.
7: Ja, janë të vogla këto.
6: Jo, po këto janë detajet vogla në momentet caktuara. Po ta marrësh përgjithësi, po rezultati është pozitiv.
7: Ore, ke rasti më tipik Ismaili. Ai ishte mbroçi, doli mbroçi më i mirë në Itali.
6: Po doli, po. Po
7: pse luaj diaçi minutë?
8: Një fjali, zjedhjet që bëri Silvinho në 3 vite kanë rezultuar sukseshme.
6: Po.
9: Se statistika, shiko, në botën tonë të futbolit, ti ke drejt për disa gjëra, për ato që fletë, është e vërtet, dhe nuk mund të themi që së është
7: e vërtet. Sportivisht.
9: Po, por në botën tonë të futbolit, nuk vlerësohen sa gjëra këto që themi ne këtu, po vlerësohen statistikat. Dhe ne themi, këj trajneri, kishte statistika pozitive?
7: Po, i ka, po.
9: Atër është më rregull. Tash, vjen poshtë.
7: Ta mbani pastaj.
9: Mos e mbajton se.
7: Ata ta mbanin.
8: Kaloj nga ana tjetër
7: për shkak. Po ta mbanin, jo, me që doli të kaqë
6: që në media italiane gjatë tyre ditëve dhe trajneri Marang që dhënë një intervistë në Gazzetta dello Sport, ai personifikohet një trajner me serioz, një trajner që nuk flet, nuk është tip që flet shumë, del shumë nëpër media, shfaqet shumë apo bën tituj deklarime sensacionale, tipe, domethënë që tërheqin vëmendje, është një trajner më shumë i punës sesa i fjalës. Shpresoj që të jetë deri në fund gjërat i shkojnë mirë, pse jo? Ta kaloj dhe Silvinho në paraqitjet e
8: veta.
6: Nuk merr një kontar ndoshta në kushtet më të mira, po themi se shumë nga lojtarët tan nuk është se po shkëlqejnë nëpër Europë apo jo.
8: Dhe ndoshta për mua ky është ai momenti më i rrezikshëm.
6: Puna kërkimore e tij për të gjetur një lojtar tjetër do jetë shumë e vështirë se tani është dhe Kosova, nuk merr dot lojtar nga të gjitha anët. Është pak më e komplikuar situata për momentin që po e gjen Maran.
8: Silvio, nëse nuk gaboj, janë 46 lojtarë që kanë marrë minuta në 38 në ndeshjet e Silvios janë
7: në 3 vjet e
8: katër ndeshje. 34 ndeshje ka dhënë minuta 46 lojtarëve. Tani besoj që është dhënë shansi të gjithëve. Kë ka parë ai të lojtar të mirë me cilësi që i përshtaten dhe zgjedhjeve taktike që ai ka bërë. Problematika është që ne kemi një skuadër që yjet që na ka mbajtur prej më shumë se një dekade janë në epilog të karrierës së tyre dhe shqetësimi është që unë nuk shoh lojtarë që janë të rinj që po futen në ekipet e huaja në kampionatet elitar e që duan ta rrëmbejnë atë bluzën të jenë më të mirë se Hysaj, më të mirë se Gjimshiti apo ndonjë lojtar tjetër që janë aty. Për mua kjo është një kapërcyell shumë
6: si
8: delikat.
6: Ne kemi si është ekipi sot, si është ekipi kombëtar sot.
8: Boll shofash ku ishte njëshi, domthonjë që thosh ti për shkakun ky është lojtar. Ta jedhim direkt informacion.
10: Është vështirë situata në këtë moment sepse edhe lojtarët
6: do ketë punë trajneri.
10: Shumë punë do ketë sepse unë mendoj që duhet ndryshuar disa gjëra, edhe disa lojtarë që normalisht ndoshta mund mos jenë në fund karrierës, por nuk janë në momentin më të mirë të karrierës
8: së tyre. Në top form.
10: Edhe ky moment është moment që ne na ndikon shumë në ekipontar. Dhe boshti i ekipit të ish trajnerit Silvino ka qenë disa lojtarë që përveç Gjimshitit që është në top form gjithkohës, tjerët kanë pas shumë luhatje minutazhi, kanë luajtur, s'kanë luajtur dhe këtu duhet patjetër një dorë, duhet një frymë ndryshe, ndoshta. Duhet një erë e re, por ardhja e lojtarëve tashmë është ajo që thatë dhe ju, ne e kemi pak kufizuar sepse gradualisht ne po mbështetim ke lojtarët shqiptar të Shqipërisë.
6: Po.
10: Sepse lojtarët e mirë kosovarë po shkojnë në Kosovë.
6: Se Kosova tani është bërë realitet i rëndësishëm, zgjedhja, ndoshta zgjedhja e tyre para është Kosova, pastaj.
10: Kështu që unë mendoj që ky trajner do kone vet. Sepse shikoni,
7: nuk ka shumë kone.
10: Prit, ka një problem.
7: Një vit e gjysmë.
10: Prit, ne mund ta gjykojmë si duam, që ka s'ka kohë as i ditë, por në punën e trajnerit është shumë rëndësishme koha në dispozicion, sepse ky është proces. Nuk mundet dot që të vinë një trajner i ri dhe të vej butonin dhe ta bëj direkt. Është proces.
7: Patjetër.
10: Ne do t'i japim kohën e durë.
7: Po ky ka një vështirësi shumë të madhe nesi. Ky un kam një merak shumë të madh që mos i ndodh siç i ndodhi Panucci, të mban mend mbas Debiazit? Sepse këtu po vjen tani dhe standardi i këtij është, ky duhet dal vend të parë në ligën e kombeve, duhet të jetë pretendent serioz për evropianin, nëse nuk arrin një nga këto, ky quhet i dështuar.
6: Shikoj, liga e kombeve mund të jetë edhe ajo faza e provës,
7: themi. Po, po, ajo
10: koha procesi të dhënjes.
8: Silvino, nëse nuk del i parë është.
7: Po, është vështirë
6: goditja.
7: O Glend, Silvino një goditje të fortë thash edhe para pa golin vend fundit, e mban mend? Që mati aty u dyshua dhe do rri apo do iki?
8: Po ja tani ishte me Ukrainë, me Gjorgjin, me
7: mos harro vinje nga evropiani ju.
8: Tani ti themi pak këtë që ti në ndeshjen e fundit me Nations League-n, ti po të fitoje ndeshjen e fundit dilshi parë në grup.
7: Po pra.
8: E unë me ndeshjen shtëpi doli në fund.
6: Themi pak edhe futbollin evropian. Ky është kontar, besoj e zavruan pak a shumë tema. Te javë luajt finalja e parë evropiane, Aston Villa me Freiburgun, fitore pas 3-0 pa ndonjë surprizë të mundshme, diferenca shumë të mëdha. Anglezët marrin finalin e parë, javën tjetër është finalja e dytë, po ju do na shpjegoj pak tani si është situata me javën e fundit të kampionatit. Nëse Aston Villa mundet në ndeshjen që ka me City ditën e diel dhe
8: fiton
6: Liverpooli ndeshjen e vet, mos gaboj me Brentford, luan e pret Brentford.
8: Po, ka ndeshjen shtëpi.
6: Po, ndeshjet luan gjitha në një orar në orën 5.
8: Java e vetme që
6: luan. Në orën 5 të dielën. Ka mundësinë që anglezët të çojnë prap si këtë vit të çojnë 6 skuadra në Champions. Që pra mund të ishte ose Bournemouth ose Brighton, mos gaboj, nëse fiton ndeshjen vetë Bournemouthi mundet.
8: Qofse ka një kombinim të tillë rezultatesh. Pra kushti është që Aston Villa do duhet dali e pesta në renditje që atë vendin shtesë të UEFA për kampionatin më të mirë ta përfitosh në këtë mënyrë dhe vendi 6 i kalon sërish skuadrës së Bournemouth që është për momentin besoj.
6: Kush do të arrijë vendin 6?
8: Po më besoj
6: meriton. Kush do ishte më mirë për anglezët të çonin ekipin e 6?
8: Më mirë do ishte Chelsea.
6: Jo, po mirë. Chelsea nuk besoj që ka shanse.
7: Ka merituar Bournemouth.
8: Po Bournemouth ka merituar dhe për mua profili i Bournemouthit është korniza më e mirë, fotografia më e mirë e Premier Ligës angleze. Se ti shkon, ajo ndal Arsenalin, ndal Manchester City-n, ka 17 ndeshje pa humbje, ka shitur lojtarë shumë të rëndësishëm në Semenyo,
7: edhe ky trajner i interesant shumë,
8: ëh. Iraola 3 vite të jashtëzakonshme
6: nga trajnerët e kastit të trajnerëve të rinj që po shpërthejnë në Europë këtë vit. Edhe ato po diskutonin me myllin përpara. Bëra një listë që nxjerr gazetat për shumë për Farioli, është një trajner 37 vjeçar i Portos, që po bën një
7: italian,
6: domthon italian.
8: Nisë Ajax që i shkoi humbi kampionatin
6: ja fundit. Nuk shkoi shumë mirë, po pak me Porto arriti të dalë mirë. Një trajner i Brightonit për shembull, Fabian
9: Hürseler.
8: Hürseler është 93 datlindja.
9: 33 vjeç
8: trajner. 33 vjeç trajner është jashtëzakonisht.
9: 33 vjeçar nuk e di ai.
7: Është prilli sezonit 33 vjeç të marrin as te U7-ta.
9: Iraola për shkakut është 23 vjeç.
7: Jo, të marrin që është i vogël.
9: Shiko. Është një trajner i Rayo Vallecano si Nigo Perez, që ai një trajner me shumë ambicie, me ka
7: një mëshkë. Nuk janë shumë, nuk janë shumë.
8: Po çka ka dal kampion?
9: Për shkakut është 33 vjeç Hënës, djali i Hënës, Sebastian Hënës. Dhe ai po bën një punë të mirë, apo trajneri, është një trajner në Norvegji me Tromson, 36 vjeç, Jorgen Vik, edhe ai dallohet për disa cilësitë të veta, por është i brez i ri trajneri që po ju mund të shtoni
11: Gjermania, list, Gjermania po, e futi në maskë këtë.
9: Po e kemi diskutuar trajner gjerman, spanjoll, sot
11: 35 vjeçar.
9: Janë diçka
7: që po ecin mirë.
9: Në paktën në Gjermani për këtë brezën e ri trajnerëve që erdhën, ishte një moment që po kishte krizë trajner, sepse shumë trajner po hapnin kraun. Domethënë kishin një lloj mbigopje dhe po e lënin këtë punë. Trajnerët e ri sigurisht që është shumë e mirë kjo punë. Por puna e treningut është shumë e vështirë, sepse që me të mend këto disa që tham këtu kanë po bëjnë sukses. Por kjo punë e trajnerit do shumë punë, do shumë durim, nuk ka lidhje kjo me.
7: Më shumë durim do nga ata që të
9: nuk ka mërdarrua jer.
7: Duhet të durojnë ata.
9: Një lektor italian Coverciano në 2002 kur kam qenë, po debatonim dhe po thua pse mos dal në Superligën shqiptare. Sa vjeç jam? Ai thë, unë isha 32 a 33. Po 33, kam 5 vjet shkollë futbolli në Shqipëri. Jo, thënë në Itali kemi që 40 vjeç, masi bën etapat me grumoshat, 40 deri 45 vjeç fillon dhe merr një skuadër nga mesi e poshtë, seri B ose seri A. Dhe 45 deri 50 vjeç, aty është kulmi. Dhe pastaj sa të më gjunjë, thonë mund të bëhesh trajner. Tashi ka ndryshuar kohë.
6: Edhe në Itali ka një lloj lëvizje me disa trajnerë të ri, Palladino, italiano, domethënë janë pak a shumë, nuk është se janë shumë të ri,
7: por De Rossi,
9: por të bësh trajner sot është një nga punët më të vështira. Është balancimi i jashtëzakonshëm dhe durimi i jashtëzakonshëm.
7: Me vështirësi arbitër.
9: Po ju e keni shumë të lehtë.
8: Po, tani më si flet aty që po ky çat korrigjoi, po bëj një gabim.
7: E shikoj si
8: toka e premtuar për trajnerët është Anglia.
9: Po, sepse ka mundësi.
8: Të hapin kohë. Imagjinon tani ti Arteta, vitin e parë doli Teti, vitin e dytë doli Teti, vitin e tretë doli Pesti.
11: 22 vjet më bo.
8: Po tani kush ku tjetër do të mbante trajner me këto rezultate?
7: Vetëm Manchester United.
9: Që bën një anketë.
8: Arteta pastaj ishte trajneri i 27.
9: Kishin edhe disa pika.
8: Arsenali në tetor feston 140 vjetorin e krijimit. Në 140 vjet kanë 27 trajnera. Imagjino çfarë
9: kulturë janë zakonshme. Jo vetëm Arsenali, edhe Liverpooli më duket
8: ka. Liverpooli 24 është arën e slotit nga 1892-shi, që janë shifrat të
9: pa. Ama kjo ndodh vetëm në Angli. Kurse në Europë,
8: nëse kjo ndodh, nëse klubi është trajnerin që ky është totalisht i përkushtuar në orën 7 mëngjesit deri në darkë, merret edhe me ekipin, me analiza, me gjëra.
7: Mister,
8: do ta ndryshoj trajnerin.
7: Po janë ato që numrat që të statistikat, çfarë bën?
8: Numrat kanë qenë kundra për Artetën, ata prapë mbajtën Artetën. Fergusoni ka marrë në 86 në Manchesterin, trofeun e parë ka fituar në 91-shin. Po të kishë qenë kjo takë ndryshe do ishte harruar, do ishte fare.
9: Po patjetër, patjetër. Por çështja e treningut në Europë, njëshi është kjo që thoni ju, është Anglia. Pastaj edhe në Itali ka problematika. Pa kaluar fare në Ballkan që tu në Ballkan zgjë gjaku mbrapsh. Tu fiton vendeshi rifesh tretën hik sot.
7: Jo, këtu del kampion.
9: Një falënderim për ty. Para se shkojmë pak publicitetin e fundit,
11: të falenderojmë dhe Dental Med Austrian, klinikën më moderne në Tiranë që të bësh të buzëqeshësh pa komplekse.
9: Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi për pjesën e fundit.

0: Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tan sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
5: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
6: Ah,
5: ose tash për fill tradhtin.
6: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
7: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
8: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe profito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us. Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Cristiano Ojges!
7: Paso në Top Albania Radio.
8: Rikthehemi në pjesën e fundit të pasos për të diskutuar pak edhe për kampionatet e tjera. Në Spanjë ka ende disa objektiva për të mbyllur që janë pjesa e rënjes, kush do të jenë skuadra që do të zbresë një kategori më poshtë. Mallorca rrezikon shumë, Girona gjithashtu, por do shohim se si do të jenë përballjet në javën e fundit në La Liga. Do të luhen shumica ndeshje, luhen ditën e shtunë në mbrëmje, ku bien sy pra ndeshja Girona Elche është e rëndësishme, Mallorca me Oviedon.
9: Të shtunën vëmendja tek finalja e Kupës Gjermanisë.
8: Finalja e Kupës Gjermanisë gjithashtu.
9: Me Bayernin që do të kërkojë ta mbyllë në mënyrë më të mirë. Tek finalja e Championshipit.
8: Finalja e Championshipit.
9: Çfarë ndodhi? E kishim hequr City me
8: Midtjylland. Çfarë ndodhi me këtë?
9: Tani ti kupton janë ata sa respekt kanë për rregullat
8: që si mund të ndodhin gjë të tillë.
9: Po, në rregull.
8: Ne diskutuam pak edhe javën e kaluar.
9: 3 ditë përpara zhvillimit të ndeshjes,
8: nuk lejohet as
9: pilosh që ti të spionosh kundërshtarin.
8: Dhe ata kapën një xhirim apo me kamerë duke xhiruar
9: me telefon mbrapa pemës.
8: E vendosi liga, pra Championship, e vendosi që e larguan skuadrën e Southamptonit. Ata apeluan dhe brenda një dite erdhi vendimi që ata nuk e pranuan apelin, kështu që del jashtë lojë.
10: Kupton çfarë është?
8: Është ndeshja më e shtrenjtë e botës. Sa kushton?
9: Fituesi merr 200 milion pound.
8: Po ndeshje me dy skuadra që
9: tani luajnë midis dyshë. Kemi diçka për kuptuar çfarë niveli jemi. Di një rast në klubet tona të Superligës, që një futbollist sapo mbaronte analiza i shkruante kundërshtarit që do luajmë kështu, do bëjmë ashtu, do bëjmë
8: ashtu. Ka ndodhur në Shqipëri?
9: Ka ndodhur në Shqipëri.
10: Ndodhur.
8: Vetëm këtë se mendoja ndonjëherë që mund t'i çosh.
9: Jo, domun të jemi kaq në këto nivele që si të tregosh pyetjet e provimit, ti tregosh kundërshtarit.
8: Kur të spionon tjetri dhe gjen mënyra të spionon, po ta kesh spionin brenda,
10: pse është? Po flasim amatorizëm tot komplet, po vetëm një fjalë kam për këtë pjesë.
8: Ja, vetëm ta pyes diçka vetëm. Kur i tregonte ai, kur bënte këtë spionin, ekipi tjetër përfitonte nga kjo gjë?
10: Po çfarë përfitosh? Përfiton si po luaj.
8: Fiton profesor është ignorant.
10: Po çfarë fitonte ignorancë ve.
11: Vetëm se korrën do ta bëjnë kështu. Vetëm
9: fallin do të bëjmë kështu. Po rinisin do kështu,
11: po çnimon më.
10: Po çande amana buve ekipet tona këto skema çu gjithë pa
11: çaf. Këto skema që hyn ke ignoranca për mua.
12: Kjo nuk ka, s'ka lidhje. Për shembull, ne kur kemi dalë atë vit kampion me Kuksin 2016, bënim Sevilla 5. Ke i fush bonde Partizani, ke i fush.
13: Çfarë të spionosh aty janë bash të gjithë aty
12: ma bëhet atë. Ne ishim që kishim me Partizani, aty janë aty e bënë edhe ne dhe Partizani. Çfarë ishte kjo?
10: Tani o Glen, vetëm një fjali për këtë rastin e Anglisë, sepse është
9: relativizuam pak të, por më kjo është shumë rëndë.
12: Shumë rëndë.
8: Okay.
12: Shumë rëndë.
8: Po, kësa është rregulloria, 3 ditë
10: vetëm një fjali për këtë që ka ndodhur në Angli që tha Ylli, se sa i rëndësishëm është besimi që ti jep një gare. Që këtu te ne s'po e kupton asnjëri fare, që besi po theve besimin e garës, nuk ke më, nuk të ndjek njerëz zot.
8: Ky është mesazhi që ata duan të japin.
9: Ti rregulla, derisa vënë rregulla jo, ti
10: në vit e pastaj të kërkosh, shiko tani un jam i ndershëm tani. Tani do bëhemi të ndershëm tani.
8: Mirë, po kam patur edhe prova të forta, ëh,
10: se. Po çfarë prove, provë celulare dhe ti provë.
8: Duhet të ketë një xhirim i gjë, duhet të ketë kaluar aty, domethënë kanë hetu mirë ata historiat.
9: Ata janë ambientet të vendosur të monitoruar derisa ti vjen si si 007 tani duke.
8: Ndërkohë në Itali Milani ka shansin për të marrë vendin në Champions, pasa do shive se qa ristrukturimi do t'i bëjnë ekipit, nëse do të largohet Tara apo jo, gjasat janë që edhe mund të largohet, mund të qëndrojë Allegri që ka një kontratë 3 vjeçare me Milani tani, do shto të filloj edhe njëherë projekti nga e para, duhet parë se qa të ndodhi, Roma shumë afër me arritjen gjithashtu të Champions League-s, Juventus është në një situatë problematike sepse nuk mjafton, nuk është vetëm në dorën e vet shansi për të arritur Champions League-n, do fillojnë ata një mirë mos
10: kualifikohet.
8: Edhe një lëvizje e madhe, edhe një lëvizje e madhe trajnerësh, Conte që ka lajmëruar që do iki, mund të shkojë te kontarja. Guardiola që ikën nga Manchester City. Mourinho që do shkojë te Real Madridi.
9: Ka kundërshtuar.
8: Domethënë ai ka kundërshtuar, po do të gjasat janë. Kishte folur edhe kryeministri anglez në parlament, që thonë
12: Përshëndesim. A mundet, sepse unë për vetën time e shikoja Guardiolën gjithmonë afër si filozofi logjike Brazili. Kontare.
9: Po.
12: Po Italia mund ndryshosh Italinë në futboll, në mentalitetin,
8: mendon që mund ta marrë Guardiola për shkak të Italisë?
9: Nuk e
12: mendoj. Është çështje filozofie.
8: Po mirë.
9: Ai nëse ikë do bëj
12: pak shanse Guardiola nuk do përshtatet si Italia.
8: Ai shansi që iku, ku do shkojë?
9: Ai do bëj pushim. Siç bëri pas Barcelonës, do bëj një vit pushim te Bayerni, që bëri një vit pushim.
8: Po ku mund ta shikojë ti? Në çfarë projekti mund ta shikojë Guardiola nesër, po themi, mbas pushimit, po themi.
9: Tani Guardiola ka treguar që është i aftë të ndryshojë ambiente mjaft të ngurtë.
8: Qofse Spanjë ka drejtuar Gjermani, ka
9: drejtuar një lloj bashkësie,
10: një filozofi
9: si Cruyff, imagjino çfarë ka ndryshuar një buldozer siç është Bayern Munich apo Manchester City që e transformoi totalisht. 20 trofe të fituar në 10 vite.
10: Jo ka buxhet 1 miliard euro nis.
9: Tani e ngatrojnë gjithmonë këtë pjesën e buxhetit,
8: pjesën
9: e
8: investimit për këto gjithë këto vite.
10: Këtë çdo ekip që ka qenë
8: shumë buxhet, 40 trofe të mëdhej në 17 vite.
9: 41 super trajner, po 20 me City, 14 me Barcelonën.
8: Kaq pak kohë nuk ka marr dot kaq shumë trofe sa.
9: Vetëm Fergusoni ka 49,
8: po në shumë vite
9: 41, po më ish me 40 vite. Diçka e jashtëzakonshme. Domthonjë që edhe në atë lloj kampionati se vlera aty qëndron. Me atë rivalitet jashtëzakonshëm që është Anglia, që ti ke Arsenal, ke Liverpool, ke Bournemouth, ti çdo javë ke.
12: Po dhe vendi i fundit është ai që nxjerr syt.
9: Çikoj Burnley na ditë me Arsenalin, thoj atë ç'an do tusës.
8: Edhe një gjë përpara se të mbyllim dot ato pak minuta të fundit, kë grumbullimin e Neymarit, si e pat atë fest kombëtare për kur ai tha Neymar Junior
12: në Brazil gjithmonë do.
10: Instagram e sapi, ata kanë marrë për rrjetet sociale, ka 5 milionë djegës, ka impakt të jashtëzakonshëm.
8: Në bas lajmërimit të Neymarit në kombëtaren e Brazilit botror, ai ka postuar 3 story në Instagram me një sponsor. Dhe nga këta 3 story ka fituar 4.5 milion sterlina. Vetëm nga 3 postime një në bas listë.
9: Se ti ke qenë shumë pranë La Ligës dhe di për shembull çfarë pozicioni kishte Neymar në raport me Messi, me Ronaldo, ku shumë e kam parë si ai pjesa që bën ata tre mushketierët në ndikat.
8: Po, tani si kjo pjesa ishte pak e vështirë. Jo, tani rrumbullimi i vjen në një periudhë jo Neymar, me shumë konstante, me dëmtime, është ai në Brazil. Neymar ka apo s'ka formën e vet.
9: Ka një karrierë të respektuar me vlera që as nuk i vë asnjë ndyshim. Tani merita shkon tek Ancelotti që është ai pjesa që ditë administrojë gjitha karakterat. Edhe do ta shkundi këtë burr, domun ky është shansi jot i fundit.
8: Ja, ata thonë ka folur përpara.
9: A do të krahasohesh me Pelen, do të krahasohesh me Messin.
12: Jo, mendoj që është zgjedhja më shumë.
9: Ka më botror tjetër për
12: atë vetë. Zgjedhja më shumë sepse mbi të gjitha Brazili ne për shkakun e dashuroj si futbolli. Shumë gjë edhe jam tifozi. Brazili gjithë jetën ka nxjerrë shumë emra të mëdhenj. dhe i duhet patjetër një emër, ndoshta edhe për imazh, ndoshta edhe për dhomën, ndoshta edhe për atë dhomën e zhveshjes.
8: Më braziliani nga gjithë tjerë.
9: Ndoshta edhe për 20 minuta.
12: Po, po patjetër.
9: Kështu që
12: unë mendoj që
8: Brazilit atë
12: shumë inteligjente si zgjedhje.
8: Po.
12: Shumë inteligjente.
9: Edhe pse ka pasur kjo kritika me Gabriel,
10: nga lojtar të
9: me Casemiro.
8: Ka pasur kritika.
10: Po, për shembull,
8: kush mund të shkonte në vend
10: Roberto Carlos?
8: Ja, bëj një pyetje, kush mund të shkonte në Neymar? Po.
10: Po kishte nxjerrë ai disa emra
9: shumë. Joao Pedro e Chelsea ngjeli jashtë.
8: Po s'ai po njëti pozicion, Joao Pedro Sulmus e diskuton me Kunjën.
10: Po Mateo Kunjë është më në formë se sa Neymari thoshin pra.
8: Po Neymari në formë do të jetë i mbrojtës. Po
9: tani kishte 6 lojtar, vështirë ta lësh Neymarin jashtë.
8: Shikoj, e vetmi lojtari që mendoi mund ta rrezikonte ishte Estevao i Chelsea. Po ai
10: ajo do të
9: dëmtuar.
8: Rodrigo mund ta penalizojë Rodrigo Real Madrid, por ai është i dëmtuar. Ndoshta këto ishin pozicionet ku përfitoi Neymari që arriti ta kap veten në momentet e fundit.
9: Megjithatë unë nuk e shoh Brazilin atë top listën e pretendentëve për
8: titull. Nga parashikuesit e koeficientëve që dallohen që Spanja, Franca ishin vendet e para me koeficiente më të ulët pra që mund të fitonin, pastaj vinte Brazili, Argentina, Anglia në round fashën e dytë të ekipeve dhe pastaj vinte Portugalia fasha e tretë dhe disa skuadra të tjera, Gjermania e treta. Po
9: Portugalia dhe Anglia janë
8: ekipe të rrezikshme. Parashikimi i fundit përpara ta mbyllë Brylli Jagrën, Crystal Palace Rayo Vallecano, finalja e dytë në SuperSport ditën e mërkurë.
9: Kush do fitojë? Premier Liga është një nivel që nëse luan me 20 ekipe të Premier Ligës, 20 ekipe La Ligës, Serie A dhe të Bundesligës apo me 100 ekipe, mund të them në 30 vendet e para dalin 20 ekipe angleze.
8: Dhe parashikimi i dytë për Jagën, ne zgjoka ke kush stol do jetë në shtator. Sipas parashikimeve tua.
9: Sipas parashikimeve të mia.
10: Pyesim nesër.
8: Ja, po mirë, nesër nuk besoj që kanë nisur negociata. Parashikimet
9: do. Unë do doja ta shikoja se ne nuk kemi bërë mohabet.
8: Ku do ta shikojmë
9: dëshmitarët e lartë që kemi bërë
8: asnjë. Ku do ta shikoj?
9: Unë do doja ta shikoja të riniste një punë lënd për gjysmë tek flamurtari.
8: Te flamurtari.
9: Po.
8: E pranojnë nesër pse sot vjen kontrata ti do e firmosje sot? Dhe ishe gati.
10: Jo, pse do merret nesër me kategorinë e parë? Nesër është Super League.
8: Projekti i flamurtarit është gjithaj qytet.
10: Po, gjithë qytetet.
9: Po pse benzinë?
8: Konfirmoj gjithçka. Po nesër gjoka që ishte sot. Ylli Agën dhe Lorenzo Emini me pason takimi të prindë tjetër si gjithmonë në Top Albania Radio, po ashtu dhe në Digital.
14: Ky emision u mundësua nga Beauty Point, Atlantic, Dental Med Austria, Verde Watches dhe Electric Cars Albania. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë.

0: Unlimited, vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lek. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 25.990 lek. Hajde, me 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
2: Cyberamit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
3: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standarde të larta cilësie dhe rezultate të sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, staf i specializuar dhe shërbim i shpejtë. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
4: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Your Top Albania Radio, the best.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM, YouTube,
0: Play Store. Top Radio.

0: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
1: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet ne pyesim pacientin, ke ndonjë cicatrisë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cicatrisë hipertrofike.
2: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Top list.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 428 428 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha mori pjesë në takimin jo zyrtar të ministreve të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s të zhvilluar në Helsingborg të Suedisë. Në takim, ministri Hoxha nënvizoi angazhimin e palëkundur të Shqipërisë ndaj vlerave të NATO-s, forcimin e lidhjes transatlantike dhe rritjes së investimeve në mbrojtje në përputhje me angazhimet e aliatëve. Ministrat e jashtëm të NATO-s janë mbledhur në Helsingborg për një takim dyditor ku në fokus ishte e ardhmja e trupave amerikane në Europë dhe mbështetja për Ukrainën. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio paralajmëroi se në samitin e Korrikut në Ankara do diskutohet zhgënjimi i presidentit Trump me reagimin e NATO-s ndaj operacioneve amerikane në Lindjen e Mesme. Rubio tha se SBA por i vlerëson vendosjen e forcave në Europë, duke theksuar se bëhet fjalë për një proces të vazhdueshëm. Kryeministri Edi Rama u prit me ceremoninë zyrtare në Japoni nga homologja japoneze Sanae Takaichi në kuadër të vizitës së tij zyrtare në vendin aziatik. Ceremonia u zhvillua sipas protokollit shtetëror japonez. Më herët Rama zhvilloi takime edhe me Ligën Parlamentare të Miqësisë Japoni-Shqipëri, të kryesuar nga ministri japonez Minoru Kuichi. Mbi 2 milion shqiptar do të kenë të drejtë vote në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë që mbahen më 7 qershor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar listën me mbi 2 milion votues shtetas të Kosovës, ndërsa rreth 132.000 janë regjistruar për votim jashtë vendit. Procesi zgjedhor do të zhvillohet në 949 qendra votimi brenda Kosovës dhe në 30 përfaqësi diplomatike jashtë vendit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi që farë të veli.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
5: Masur

0: Nek dolayı genes olayı menuk ben dalca. Aa moy euro mega çma bara.
1: Bravo prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo ha, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jebi qi kositësën.
2: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et.

0: Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lek. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 25.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Kjat, hej usta murat.
4: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj usta muratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjoj usta muratin e Kjat.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Leoni, Marcus and Martinus. Moonlight. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to Lancho.
2: New hits now on Lancho.
0: Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lancho, në programin ku ju merrni vesh më të rejat e muzikës botërore.
3: Mirëmbrëma të gjithë dëgjuesve të Top Radios. Është ditë e premte, njerëzit dalin, mbarojnë nga detyrimet profesionale dhe fundjava i ka trokitur zyrtarisht të gjithëve. Çfarë do thotë që do dalin, do e shijojnë dhe për 2 orët e ardhshme do t'i bëjmë shoqëri.
0: Patjetër do t'i bëjmë shoqëri dhe me muzikën më të mirë, me muzikën më elitare që patjetër vetëm në Lancho mund ta gjeni, muzika më e re, cila pa tjetër është shumë preferuar nga të gjithë ju.
3: Bukur, DJ Anklo e ndodhën në pultin transmitimit për të na shoqëruar. Do të ndjekim La La Love nga Trenakria dhe Kazhi. Mirë se erdhët.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dilë Jorgji, si dhe rruga Kavajës tek

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Society dhe Kelly Lay na shoqëruan në këtë super këngë titulluar Remember Me, dhe për të mbajtur mend janë lajmet që ne do të shpalosim për ju ditën e sotme. Do t'ju prezantojmë vetëm me tituj. Do të fillojmë me Jessie J, e cila ka ndarë me fansat e saj lajmin e shumë pritur për sa i përket shëndetit të saj.
1: Ndërkohë ne do të hym në një epokë të re muzikore, pasi fansat do të mund të krijojnë këngë me inteligjencë artificiale në platformën Spotify që e kemi dhe në vëmendje sonte.
0: Nuk e di, a duhet të jemi të lumtur apo të mërzitur për këtë fakt, por megjithatë do të vijojmë me Ozzy Osbourne, i cili rikthehet si Avatar AI, pra Digital Ozzy po bëhet realitet.
1: Dhe ndërkohë Harry Styles ka bërë deklaratën që po çmend internetin në Ivor Novello Awards, ku ka ndalë edhe pamjen fakt që ai është takuar me Rosalia.
0: Është vërtet.
1: Dhe ka qenë një mbrëmje e hatashme, me dhënë të drejtën, kemi shumë për treguar.
0: Imagjinon dot një bashkëpunim Harry Styles dhe Rosalia bashkë, duhet të jetë nuk e përfytyroj dot se si mund të tingëlloj një këngë mes këtyre dy artistëve.
1: Ndoshta mbetet për të dëgjuar se mund të jetë rrugës.
0: Çfarë nuk bën bakim? Ndjekim sot o sot nga Aiello.

0: Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lek. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 25.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxo për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxo. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap më atë.
3: Ah,
2: ose tash përfill tradhtin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
4: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Dungeon.

0: shoqshëm House Tour nga Sabrina Carpenter, pjesa e albumit të saj Man's Best Friend, dhe tashmë do të hidhemi nga një natyrë ndoshta pak më sensuale në diçka pak më ndërgjegjësuese që ka të bëjë me shëndetin.
1: Këngëtarja britanike Jessie J ka zbuluar se është zyrtarisht e çliruar pas një betaje të gjatë me kancerin e gjirit.
0: Ajo ka qenë shumë e hapur me fansat gjatë gjithë periudhës së trajtimeve dhe rikuperimit, duke ndarë shpesh momente të vështira por edhe shumë njerëzore nga kjo eksperiencë.
1: Në postimin e saj më të fundit emocional ajo shkroi: "Rezultatet dolën dhe un jam pa kancer. Qava për orë të tëra dhe më pas mora frymëlirshëm për herë të parë pas një viti."
0: Oh, një moment shumë i fuqishëm në fakt për këtë artiste, e cila prej vitesh është vlerësuar jo vetëm për zërin e saj unik, por edhe për sinqeritetin dhe forcën me të cilën ka ndarë gjithmonë jetën personale me publikun.
1: Dhe sigurisht, ky është një kujtim shumë i fortë për rëndësinë e shëndetit, kontrollit të hershëm dhe forcës njerëzore përballë sfidave më të vështira.
0: Dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë lajm që sapo
1: na. Shumë të lumtur, mezi presim që të na bekojmë me ndonjë këngë tani, se vetëm ajo i ka ngelur pa bër. Hidhemi tek Love You More nga Rudimental.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Doktor Panajot, papa kirurg plastik.
7: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Muzika më e re. Sancho.

Nga Rocco Hunt sa pëndoshëm Lapio Bella del Mondo për të kaluar tash më tek Te Entiendo. Ky bashkëpunim nga Majsak, Fej dhe Maluma, ne do të rikthehemi në pjesën e dytë të lançës që ndroni me ne.

0: Kelly.
1: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin. Ka bërë shumë buj.
1: Vesh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
0: që po shohim,
1: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Shqipëria sot është shoqëria më pro-europiane në kontinent. Komentet Rama i bëri nga një konferencë në Tokyo, kryeqytetin e Japonisë, ku tha se Shqipëria dikur ka qenë Korea e Veriut e Evropës me mungesë demokracie dhe bashkëpunimi me vendet e tjera. Andërsimi i NATO-s në Shqipëri dhe rrugëtimi drejt Bashkimit Evropian për kryeministrin Edi Rama është një zhvillim shumë i rëndësishëm për të gjithë popullin shqiptar. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka pretenduar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ndërmarrë një gjuhë të tillë ndaj serbëve të Kosovës. Gjatë një interviste në televizionin publik serb, Vučić paralajmëroi se do të mbështesë me gjithë forcën listën serbe në zgjedhjet në Kosovë dhe tha se do të luftojë për pozitën e serbëve. Sipas tij, shqiptarët do të bëjnë gjithçka për të mbështetur ata që sipas Vučićit duan të mposhtin Serbinë. Shëba thonë se ka pasur një përmirësim të vogël në negociatat me Iranin, sipas një drafti që raportohet nga mediat, palët kanë rënë dakord për disa çështje kryesore, por duket se nuk ka ende një qëndrim të përbashkët për programin bërthamor të Iranit. Emiratet e Bashkuara Arabe vlerësojnë se mundësia e arritjes së një marrëveshje është 50%. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur alarmin për përhapjen e ebolas në Kongo, duke paralajmëruar se situata po del jashtë kontrollit për shkak të dhunës dhe pasigurisë në terren. Sipas OBSH-s, të paktën 177 vdekje dyshohet se lidhen me shpërthimin e virusit, ndërsa afro 750 raste janë në hetim.
0: Kjo është Top Albania Radio. Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
3: Shumë bam kjo pjesa e përputhet.
2: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh atë. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në qysh, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
3: Pardon my friends.
4: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
5: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
7: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushimi vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim

0: ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes, kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
1: Gjak, hej ustamurat.
2: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj ustamuratin e Keat.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Mbledh dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.

0: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë me mua Davidin Ermën dhe DJ Ankloe për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs.
2: Në vend të 5 kemi Drake-un, i cili është rikthyer fuqishëm me Iceman dhe kënga që qëndron në këtë pozicion është në bashkëpunim me Future dhe Molly Santana, kjo është Run to Atlanta.

Se pas për shtypjeve që ky album, pra Iceman, ka lënë tek publiku, duket se është rikthyer tingulli klasik i Drake, që shumë vetave ju kishte munguar, dhe në vend të tretë që ndron pikërisht ai me Janes Shut the F Up.

0: and me.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs. Number 2.
2: Është di e madhe në fakt se si Justin Bieber pas Coachella-s ka restartuar me fuqi karrierën e saj, karrierën e tij dhe është akoma më e çuditshme se si kjo këngë disa vite më vonë, më shumë se 10 vite më vonë është rikthyer. Beauty and a Beat nga Justin Bieber dhe Nicki Minaj.

0: në vend të parë qëndron legjenda 1 dhe i vetmi Michael Jackson, ose ndryshe siç ne kemi quajtur
1: Mihill Gjeka
0: Mihill Gjeka me Billie Jean.

0: What's next?
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's gone është që këngë shumë shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtartët me rangjin asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
0: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 20.

0: është bandën amerikane të rockut Switchfoot me këngën e tyre më të fundit Absolution për t'u hedhur tashmë më një herë tek një lajm që ka të bëjë edhe me klasifikimin e mbërmjes së sotme për Spotify.
1: Sipas raportimeve të fundit, Spotify dhe Universal Music Group po punojnë për një partneritet të ri që do t'u lejojë përdoruesve premium të abones, pra, të krijojnë covera dhe remixe të këngëve me inteligjencë artificiale.
0: Kjo do të thotë se përdoruesit mund të marrin këngë nga artistë UMG dhe t'i transformojnë, t'i bëjnë remix apo të rikrijojnë me ndihmën e inteligjencës artificiale legalisht dhe brenda platformës.
1: Por lajmi ka ndezur më një herë debat online patjetër, disa e shohin si të ardhmë në muzikës dhe një mënyrë kreative për fansa që të ndërveprojnë me artistët e preferuar, ndërsa të tjerë po e kritikojnë fort idenë duke thënë se AI po largon muzikën nga elementi njerëzor dhe emocional që e bën artin autentik.
0: Në rrjetet sociale shumë përdoruese kanë quajtur këtë fillimin në një epokë të re, ndërsa të tjerë thonë se industria po bëhet gjithnjë më teknologji dhe shumë më pak art. Një gjë është e sigurt, debati mes muzikës dhe inteligjencës sapo është bërë shumë më serioz.
1: Bukur, në këtë frym hidhemi tek Moonlight nga Leoni, Marcus and Martinus, ne rikthehemi vetëm pas pak këtu në Lancho.

Wanted nga Martin Garrix dhe Ed Sheeran dhe në këtë frymë kaq të bukur do të hidhemi tek kënga e radhës, patjetër hitet e Lanchos nuk kanë fund. Do të ndjekim tashmë Anything Goes, do të ndjekim tashmë Anything Goes nga artistja Kalina Zenders, do të rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: The best. Lancho.

0: Sa pëndoj që One on One nga Nu Gjenea dhe Tom Mish për të kaluar tashmë tek Ozzy Osbourne. Po mirë më qështë kjo e mërë Tom Mish tani se nga bëndë dhe për qeshur.
1: Tom Peshku.
0: Tom Peshku. Mirë, nga Tom Peshku tek Ozzy Osbourne. Në fakt, a ishë rikëthyre si avatar AI dhe ka qënë Sharon Osbourne, bashkëshorti ati që ka zbuluar se një version virtual me inteligencë artificiale i Ozzy Osbourne është zyrtarisht në zhvillim, duke hapur një kapitull krejtësisht të ri për trashëgiminë e legjendës së rockut.
1: Projekti i quajtur Digital Ozzy po realizohet nga kompanitë Hyperreal dhe Proto Hologram, të cilët po krijojnë një avatar hiperrealist që do të mund të flasë, të lëvizë dhe ndërveprojë me fansat në kohë reale, duke imituar mënyrën autentike të komunikimit të Ozzy-t.
0: Dhe Sharon Osbourne tregoi se mbeti e magnetur nga mundësia që ofron kjo teknologji, duke thënë se potenciali i projektit është i pafund.
1: Sipas kompanive që po punojnë mbi avatarin, çdo element është ndërtuar vetëm me materiale të aprovuara nga familja Osbourne, me synimin që figura virtuale të ruajë sa më shumë personalitetin dhe energjinë e artistit. Mirë, në këtë frym hidhemi tek Male de Domé nga artisti italian Fulminacci.

Sapo ndonjëm I'm Your Girl Right nga artistja suedeze Tove Lo, një super artiste në fakt që vjen me pikërisht këtë këngë që ne sapo e ndoshëm në 100 FM në Top Albania Radio. Ju mund të na dëgjoni nga makina tuaja, por edhe mund të na dëgjoni nga aplikacioni On Top Radio ku ne kemi të gjitha podcastet si edhe frekuencën live, por edhe www.topalbaniaradio.com. Bukur, tashmë do të hidhemi tek Summer Fun nga Francesco Gambani, ne verikthehemi vetëm pas pak për mbylljen. Oh,

0: famshëm e pa nga Becky G dhe në këtë frymë kaq ritmike do të mbyllim episodin e fundit të javës.
1: E fundit të javës, uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme dhe ne të rikthehemi nga e hëna deri në të premte, nga ora 20 deri në orën 22 me lajmet më të reja të muzikës.
0: Ndërkohë me mua Erman keni mundësi të dëgjojeni nesër në The Top List ndërsa me Davidin në një këngë për ty.
1: Kalofshi sa më bukur.
0: Natën e mirë.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
1: At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Edi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj, këndoj.
3: Jo, jo. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
2: Ko si për këngëtare?
3: Nuk e di, nuk e di.
2: Ka një zë të mrekullueshëm.
3: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy.
2: Mos.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Pas njoftimeve lidhur me përparimin e integrimit evropian të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama akuzoi opozitën për përhapje të lajmeve të rreme mbi bllokimin e negociatave me Unionin. Rama tha se më 26 maj konferenca ndërqeveritare Shqipëri bëje në Bruksel do të vulosë mbylljen e fazës hyrëse dhe hapjen e asaj përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Këtë e cilsoi tjetër ditë krenarie për vendin tonë. Sali Berisha sërish pranoi vlerësimin e Brukselit mbi përparimin e Shqipërisë në procesin e integrimit, por sipas tij nota pozitive u dha pas shumë ndërhyrjeve në IBAR. Nga zgjedhjet e korrupsioni e krimi organizuar, kryetari demokrat bën një lexim të natyrshëm të raportit.
2: Koela erdhi në seksfajnë mishën në Shqipëri. A i vjen periodikisht është vërteta. Nuk mund them se ky ishte nisë me opozitës ardhja këtë. Jo, erdhi i pagjera në vend dhe shtor. Shtoj pra antifarsin elektoral, masat antifars. Dhe kjo është herë e parë që Bashkimi Evropian emron rrjetet patronazhimit. Dhe në qofë se ka një njeri i cili futet në rreth të kuq, ai e ka emrin Edi Rama dhe organizatë e tij kriminale.
1: Sa i përket votës pro të demokratëve, dje në miratimin e rregullorës së kuvendit, për Berisha nuk është pakt me maqurancën.
2: Nuk ka asnjë pakt. Çfarë është ajo? Qofse kush mendon se parlamenti duhet rrinte pa rregullore, kjo s'mund do.
1: Komisioni Evropian shprehu mbështetje për debatin e nisur nga kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili propozoi model të riafrimi për vendet e Ballkanit Perëndimore Ukrainën në pritje të antarësimit të plot në Union. Një zëdhënës tha se institucioni e përshëndet faktin që ky diskutim zhvillohet mes anëtarëve, duke nxitur vazhdimin e tij në nivel liderësh në BE. Forcimi i partneritetit Shqipëri-Japoni dhe zgjerimi i bashkëpunimit në fusha strategjike në fokus të një takimi të kryeministrit Edi Rama dhe kolegës japoneze Sanae Takaichi sot në Tokyo. Në një deklaratë për shtyp, Takaichi shprehu dëshirën për të thelluar bashkëpunimin. Duke vënë dukje se për të është vizita e dytë në Japoni në pak kohë, Rama tha se më shumë kënaqësi presin fuqizimin e marrëdhënies mes dy vendeve.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Dhunë fizike ndaj drejtorit të autoritetit kombëtar të ushqimit AKU në Shkodër, Ramir Haderi u godit me sende të forta në fytyrë, teksa po lëviste i vetëm në rrugë. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit dhe raportohet se është në kujdesin e mjekëve. Katër betonjere u dogjën gjatë natës në një kantier ndërtimin e dukat të ri në Vlorë, ndërhyrja e zjarfikësve mundësoi izolimin dhe shuarjen e flangëve, por mjetet u shkrumbuan, siç dyshohet nga një zjarrvënie e qëllimshme. Policia po heton për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e autorëve.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Në Kosovë, qeveria aktuale e kryeministrit Kurti vendosi të shpërndajë nga 100 euro për pensionist, fëmijë, studentë, punonjës të sektorit jo publik, po ashtu Kurti njoftoi rritjen e shtesave për lehonet në 500 euro në muaj. Opozita e akuzon kryeministrin në detyrë për blerje votash para zgjedhjeve të parakoshme të 7 qershorit. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku

0: Se kurti përdor çdo mjet të mundshëm për të qëndruar me çdo çmim në pushtet. Artan Behrami, i cili ishte deputet i Partisë Demokratike, deklaroi se prokuroria duhet të zbarkojë në ekzekutiv, duke shtuar se kjo është blerje klasike e votës. Oda ekonomike amerikane në Kosovë shprehu shqetësimin lidhur me varësinë në rritje të masave të njëherëshme të mbështetjes financiare si përgjigje ndaj sfidave ekonomike dhe presioneve të inflacionit. Kjo od kërkoi që fokusi të zhvendoset në investime në infrastrukturë politika, për të cilat ta se forcojnë ekosistemin e sektorit privat.
1: Lajme nga bota.
0: Ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s u mblodhën në Helsingborg të Suedisë në samitin dyditor kushtuar të ardhmes dhe ushtarëve amerikanë në Europë si dhe mbështetjes për Ukrainën. Në nisje të takimit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se presidenti Donald Trump është i zhgënjur me aleatët për shkak të Iranit. Presidenti Trump njoftoi dislokimin e 5000 trupave të tjera amerikane në Poloni, pasi në fillim të muajit u raportua tërheqje rreth 5000 prej tyre nga Gjermania. Vendimi i Trumpit u vlerësua nga shefi i NATO-s Rut dhe zyrtar polak, por për të tjerë anëtar të aleancës e madje edhe nga Pentagoni, ky vendim shkaktoi paqartësi. Irani dënoi sulmin e nisur nga SBA dhe Izraeli kundër një instituti në Teheran, duke e quajtur krim të qartë luftë. Republika Islamike akuzoi se qëllimisht synuan një qendër historike shkencore e shëndetësore, duke theksuar se ky veprim shkel të drejtën e popullit iranian për shëndet, kërkim dhe jetë. Situata e ish princit Andrew po përkeqësohet me hetimeve të policisë britanike për lidhjen e tij të kaluar me ndërmjetësin pedofil Jeffrey Epstein, i cili nuk jeton më. Andrew është në hetim si i dyshuar për krime seksuale. Sipas Sky News UK, vëllai i vogël i mbretit Charles po hetohet pas padisë një gruaje. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-in për shtartët me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Play playlist hits from our playlists.

Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19. From our playlists.

0: Toni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngriesh dhe merë një telefon që të lutem Allah hajtës

0: 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: From our playlists.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim përshtatet me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thonë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Top Radio. Top Radio TV.

më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.